0: Det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
1: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
0: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lenart.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Den första ledtråden från Staffan Hellstrand, Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Hej.
1: Vad ni ser lätt nu.
2: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
1: Vad då urka?
2: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorters salturka, bostonurka, ättiksurka.
0: Jag har tappat min affel.
1: Vad då för affel?
0: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
1: Nej men, affel och urka. Det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
0: Vadå G?
1: Bokstaven G, den heter G och uttalas G.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det är också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas Svärd är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna, och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Veto nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prisbotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, Jogem, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag då strand och så brasse, Magnus och brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det ju en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jogge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju delapinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där ur prispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Hörrni, det var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on My Own här i baken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Jag har drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Och Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musiker sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
2: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp så när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
2: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
2: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
2: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
2: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
2: Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet.

0: och skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
1: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
0: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på från någon annanstans.
0: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
1: Mm.
0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
2: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise, innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det var veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tomvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter 4 hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen. Och mötet, viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72.

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad händig 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. Och 81-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy. 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Så när jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute, vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamla far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen, men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Ni har fått sällskap här av Sofia Sofrenado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell.

0: köpte påfågelhonan Maja.
1: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
2: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
1: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tuta bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
2: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
1: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
3: Stackars Blue.
0: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker jag.
3: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Utan nej. Här var det bara en.
0: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
3: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla. Det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Och då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade, men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, och vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vaken med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig.
1: Ganska...
0: Vad sa du? Du
1: var ganska nervös och nervös såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Och, så det är säkerhetskontroller man ska göra innan. När man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå. Men
1: en lastbil är ju lite större än personbil. Så det är lite, sådär, lite halvläskigt i början när man börjar köra. Men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är ju det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon gång köra ut till butik.
0: Okej. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte bor på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Siperti. Ossian Flodmark är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid, var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vakan. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tycker om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik innan i livet då?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Tusen Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit, och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock för imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon, så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också, med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså, jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting, så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att vara lika roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blev det? Jag var i fest 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så därför jag inte har köpt något band in än, för att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja, men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar, och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att sticka imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton, det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det. För jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen. Så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng. Eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets

0: människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
1: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
0: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
3: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
4: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
3: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
2: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder, och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid, så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Så, men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Och om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bita, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink. Och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte. Jag vet inte. Jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer. Men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år. Så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga.
0: Ja.
1: Så, som föregående år.
0: Ja, vi får se då. Thomas
1: Ja.
0: Thunmark, stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack ska du ha. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Petri och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyrgrip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Och är sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Och vi får ju svara detsamma, Tommy och Camilla. Idag på väg på grönbete. Vi ska hoppa ut på en gräsmatta i nyheterna.
2: Ja, och frågan är om det är hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat som gäller för Rimnersvallen framöver. I nyheterna så hör vi att styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på fotbollsplanen.
1: Mm, du, vi är ju inte ensamma. Jag såg en nästan stressad Thomas Bader hoppa ut genom dörrarna på väg mot bilen. Jag undrar, har du bråttom?
3: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt så, men jag behöver ändå dra nu för att jag ska till Lysekil och det är en hemlig resa på gång och då gäller det ju att inte missa avgångstiden helt enkelt.
1: Nej, det vill man inte. Thomas Bader, kör försiktigt. Nu, Gunilla Halsenbering då. Du tar oss på ytterligare resa bland nyhetsrubrikerna.
4: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
5: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
6: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
5: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
4: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
7: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
8: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
7: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
4: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som hänt.
9: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
4: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och i Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: Som också är vitaminpresentatör på nyhetsfronten idag. Väderpresentatör Camilla Wikberg.
2: Ja, molnigt väder med lite sol av och till. Fram på dagen tätnar molnen allt mer och in på eftermiddagen så rör sig regn in. Temperatur 19-23 grader.
1: Jag kom på mig själv att jag inte har läst prognosen än, så jag inser att det här måste jag ju lyssna på, för jag har ingen aning hur vädret blir.
2: Nej, men så nu vet du också.
1: Låt som bra bilåkare väder så här långt i alla fall.
2: Ja, har vi någon bra bilåkarlåt?
1: Det har vi faktiskt. Först börjar vi med Alida Viktor.
10: Ja, god morgon, så är vi här från trafikredaktionen och jag kan rapportera om ett bra trafikläge än så länge denna morgon. Inga störningar kvar från natten och inget i tågtrafiken heller. Men man får jättegärna ringa och tipsa oss och då är det samma nummer 020 999 444.
1: Spara telefonnumret och ring in. Bra bilåkarmusik har efterlysts av Wikberg och du ska inte bara få en bilåkarlåt, du ska också få en av duetternas duett.
2: Oh.
1: Jag tänker om du och jag någon gång ska gå upp på karaoke-scenen så får du vara Elton John och jag Kiki Di.
2: Ja, varför inte?
1: Så börjar vi på tre. Jag räknar in så vi kan nynna med i okay. Don't Go Breaking My Heart. Mm-hmm.

0: Ja, nu får vi snart att lugna ner oss i duetternas duett. Kick it i Elton John och Don't Go Breaking My Heart. Don't Go Breaking My Heart. Bra om man kan trycka på alla stavelser i ett ord så det hörs vad man säger.
1: Ja, det var lite sluddrigt faktiskt. Om...
0: ja, jag ska bättra mig. Vi får, ja, men säg 3 timmar och 50 minuter på oss att öva. Ja. Vad pratar vi om i nyheten här då?
1: Jo, men då pratar vi om Rimnersvallen. För ja, det är frågan om det blir hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat eller vad det nu ska vara. Nu har ni i alla fall styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på vallen. Och Victoria Andreasson är enhetschef på kommunen.
2: I det som är nu så står vi ju i att vi ska göra en utredning för att utreda vad finns det andra alternativ till det naturgräs som ligger idag som är bättre.
1: Och idag hålls också rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som gäller 4 fall av uppmaning till självmord runt om i Sverige. Däribland i Trollhättan. Och på tal om Trollhättan, Trollhättans FC är vidare i Svenska Cupen efter seger mot Västkurd och ställs nu mot Mjällby där vi ju hittar förra FCT-spelaren Tom Pettersson.
0: Och även Elliot Stroud. Ja. Kul att 2 profiler från Trollhättan och Uddevalla kommer hem till i alla fall Trestaområdet och spelar. Misstänk att det kommer bli utsålt.
1: Ja, frågan där med Elliot, jag vet inte när den här matchen i Svenska Cupen ska hållas. Krockar det med...
0: Nej, det behöver ju vara landslagsuppehåll, höll jag på att säga, då, där och då. Det tror jag. Man vill ju gärna ha de svenska superhjältarna på plats. I alla fall i senare i turneringen, är väl så tror jag. Men vi ska inte stå här och spekulera. Vi får ta och kolla schemat i Svenska Cupen och återkomma med kloka svar och mer musik. Kimberly näst ut.

0: Från Melodifestivalen Kimberly, Eternity heter låten. Thomas Bader på väg mot Lysekil och en för dig inte så hemlig destination. Du ska ner till båtkajen, men några du möter, de ska ut på hemlig resa.
1: Ja, jag vet ju i alla fall vart jag ska idag, men ska träffa ett gäng som ska på en hemlig resa. Och spännande att bara veta en plats så där på morgonkvisten. Här ska jag vara, den här tiden ska jag vara här, men vart jag ska, det står skrivet i stjärnorna.
0: Mm. Du är ju också den vi anklagar för att vara sportreporter. Vi kan väl bara reda ut det här. Visst så kommer de svenska landslagsstjärnorna som ska till VM även kunna spela Svenska Cupen som det ser ut just nu.
1: Om jag har tolkat det rätt så är det ju i slutet av augusti som det är nästa omgång i Svenska Cupen. Så att då får vi väl ändå, även om det är kul med ett långt mästerskap, men då får vi väl ändå tro att det där världsmästerskapet i fotboll är över.
2: Ja, det är så... vad skönt, då har vi rätt ut det.
0: Sitter de inte fast på flygplatsen i Dallas?
2: Ja, det...
0: det är det de gör i sådana fall. Thomas, kul att du hänger med oss på väg till Lysekil. Hur långt har du åkt än så länge?
1: Jag är i Munkedal, stannar till här och ser hur trafiken, i alla fall i den här delen av vårt område, flyter längs med E6an och hur folk så smått börjar vakna till och bege sig dit de ska här på morgonkvisten. Så att här har jag stannat till en kort stund.
0: Och du kommer hinna fram till Lysekil om en timme?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket som talar för det.
0: Kör försiktigt, okej? Okay?
1: Ja, tack, jag lovar.
0: Hälsa dig till helt eget morgongäng från Radiohuset Uddevalla.

0: Teddy Swims gör låten. Mr. Know-it-all. Och när jag ska höra av mig till Mr. Know-it-all om vädret, då är det Linkan Karlsson på SMHI som lyfter på luren. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Soligt väder över Västsverige just nu, men den glädjen varar icke för evigt.
1: Ja, lite begränsat skulle jag nog ändå vilja hävda. Vi har ju en del moln på himlen också i området. Men visst, solen visar sig lite här och var ju och kommer väl ändå bli mer utrymme för det här sedan under dagen. De molnen som vi har över oss just nu ser ut att fortsätta tunnas ut nu vidare in under morgonen.
0: Men jag ser ju också ett regnmoln på den här väderkartan framför mig.
1: Ja, det är ju regn som väntas. Det som händer här sedan under eftermiddagen är att molnen kommer börja tätna åt och det hänger ju samman med ett regnområde som börjar leta sig in. Så att här framåt kvällen, sena eftermiddagen, har vi regn som börjar leta sig in och kommer ju till att hänga kvar där vidare in under kvällen och in på natten.
0: 19-23 grader har jag hört på ryktesvägar och sen vet vi ju, vi kommer prata om det här i programmet under morgonen, att det i Vänersborg är en stadsfestival i de kommande 3-4 dagarna. Är det ett regnigt väder de kommer möta eller hur ser det ut om vi blickar något framåt?
1: Ja, vi går ju in i en ostadig period här just nu då med start nu i eftermiddag kväll då, så att det ska man väl ändå vara förberedd på att det kommer bli en del regn av och till här nu för kommande dagar.
0: Om vi blickar framåt, finns det någon dag redan nu som kommer bli mestadels solig om vi får anta?
1: Det är väl egentligen det som vi har framför oss nu, så är det ju idag som solen ser ut att få mest utrymme. Annars är det ju mer molnigt nu när vi ser molnigt och regn då nu när vi börjar med torsdagen och blickar framåt. Även fredagen ser ju då ut att kunna bli övervägande molnig och regn av och till.
0: Man får helt enkelt ta med sig ett paraply som man kan ha om man vill besöka ett öltält på något festivalområde i Västsverige idag och imorgon och de kommande dagarna. Linus Karlsson, tack för att du kikade förbi.
1: Tack själv.
0: Och för dig som sitter och väntar på nyhetsrubriker från Ekot. De kommer här.
2: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
2: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
0: Vi tackar Ekot som är tillbaka om dryga halvtimmen. För lokala nyheter hänger du bara kvar i din radio i typ 2.

0: love you. En låt vi känner igen, den spelas i P4 med Colby Calais ganska ofta. I Do heter låten. Tommy, Camilla och Thomas sitt morgonsällskap denna 3 juni morgon. Vi vet att framförallt kanske i Vänersborg kommer vara lite bekymrat att ta sig fram nu om vi blickar framåt. Eller hur, Alida?
1: Ja, det stämmer. Residensbron kommer vara avstängd, men också Hamngatan mellan Magasingränd och Kungsgatan. Helt avstängt med anledning av klassjoggen idag och sen stadsfestivalen 4-7 juni. Så ja, det kommer vara lite körigt för trafiken de kommande dagarna. Och fortsätt tipsa oss denna morgon via trafikredaktionens tipsnummer 020 999 444.
0: Och det är inte det enda tipsnummer vi har. På webben kan du hitta det som går till vår nyhetsredaktion. Och kanske dyker dina nyhetstips då också upp i radion. Mm. Är det något som du har tipsats om idag som dyker upp här 6:30?
2: Ja, har det gjort det? Ja, det dyker i alla fall upp en brand i en flistransport och ett bråk i Vänersborg. Och så ska vi prata om Rimnersvallens gräs.
0: I en fullmatad nyhetskoll 6:30 klockan.
2: Mm. Det började brinna i en lastbil lastad med flis i Nössemarkstrakten på tisdagskvällen. Enligt SOS började branden i lastbilens kabelsystem. Räddningstjänsten ryckte ut och kunde släcka branden. Och polisen larmades under eftermiddagen igår om ett bråk i centrala Vänersborg och ett vittne såg 3 personer i slagsmål. När polis kom till platsen hittades 2 män, men ingen av dem ville berätta vad som hänt. De behövde inte sjukvård och misstänks inte heller för något brott. Den tredje personen, en man i 30-årsåldern, påträffades senare. Det hittades också en kniv, meddelar polisen. Han greps och misstänks även för narkotikabrott. Hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat. Ja, nu har styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på Rimnersvallen.
3: I det som är nu så står vi ju i att vi ska göra en utredning för att utreda vad finns det andra alternativ till det naturgräs som ligger idag som är bättre.
4: Det säger enhetschefen Victoria Andreasson som håller i utredningen för kultur och fritid i Uddevalla. Men vilken lösning det blir är fortfarande oklart. Kommunen har precis inlett sin utredning och ska nu granska allt från en upprustad naturgräsplan till hybridgräs där konstgräsfibrer sys in i gräset för att göra planen mer slitstarkt. Man ska också titta på moderna konstgräsalternativ eftersom EU är på väg att fasa ut det svarta gummigranulatet som länge används på konstgräsplaner. Men det finns flera saker att ta hänsyn till. Vissa av de nya materialen fungerar sämre i vinterklimat samtidigt som planen ska fungera för både fotboll och friidrott och godkännas för elitspel.
3: Så som uppdraget är formulerat så ska vi titta på de föreningarna och den verksamhet som är på Rimnersvallen idag.
5: Hur ser du på att Rimnersvallen då för 2 år sedan invigdes kostade 200 miljoner kronor och att nu måste skjuta till ytterligare 10 miljoner för att fixa den här situationen?
3: Jag ser att vi har haft problem som vi inte kunde förutspå med larver som inte har funnits i Sverige på väldigt, väldigt många år. Så att det är en unik situation som vi inte hade kunnat förutspå.
4: Under hösten väntas kommunen presentera sitt förslag och om lösningen kan få både föreningarna och fotbollsförbundet på samma sida.
2: Och reporter här var Dino Jasarovic. Idag hålls rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som gäller 4 fall av uppmaning till självmord. Vangen, som även kallats dödshjälparen, ska ha skickat instruktioner.

0: Nu är det dags för ett väder, eller?
1: Ja, tycker du inte det?
0: Ja, molnigt väder, en del sol till och från. Fram på dagen tätnar molnen och så under eftermiddagen drar regn in. Kommer väster ifrån, så det är bara att fälla upp paraplyet. Temperaturen 19-23 grader och vinden sydostlig. Är kanalen där vi med start i förrgår började säga
2: sommartider, hej hej sommartider.
1: Just det, sommarmånaden, den första är här.
0: Den första av vilka tre, om du frågar Gyllene Tider, Gessle och grabbarna?
1: Det får vi svar på i den här låten, va?
0: Ja, det får vi. Jag brukar ställa mig frågan, undra vart de håller till på vintern,
1: ja,
0: de här fyra.
1: I det.
0: Är de
1: skedar en björn.
0: Just det. Nu sjunger de i alla fall om sommar.

0: Juni, juli och augusti sjunger de om gyllene tider. Det får de lov att göra nu när vi gått in i sommaren officiellt med sådär 3 dagars marginal. Snabb sökning visade att de också är 5 personer i gyllene tider. Har jag sett dem? Jag borde veta det.
1: Ja, alltså jag tror jag kan nämna 2 av dem.
0: Är det Micke Syd och Per Gessler?
1: Ja!
0: MP och Fritzson kunde jag också nämna, men det är också Anders Herlin som inte jag kan namedroppa. Du, juni, juli, augusti är ju en sak, men visst finns det lite känsla från vintern också kvar.
2: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden.

0: Matchen avgjordes med knappt 3,5 minuter kvar genom tjeckiske Thomas Hertl. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. Sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
1: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
2: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
3: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
2: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det är, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
0: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.

0: Bra. Han lyssnar på kommandot. Han lägger av när ber han.
1: Duktig pojk.
0: Camilla och Tommy, ditt sällskap, Thomas likaså. Han är på vägarna, på väg mot Lysekil. Hemlig resa ska han på. Mm. Eller han ska kolla läget på ett, med ett gäng som ska på hemlig resa. Klockan 7:30 går bussen från Lysekil för det 50-talet pensionärer som inte vet vad de ska idag.
1: Det är så spännande. Ja, det är det, så tycker spännande.
0: Jag, alltså det är ju en viss typ av människor som gör sånt, om man vill vara den personen, skulle jag säga.
1: Ja, absolut.
0: Hatten av för alla er. Mm. Du, en annan grej vi pratat om, vi blickar bakåt. Igår pratade vi om att studenten kostar flakfärg, fester, biljetter och merch, ja, hela cirkusen. Spås går på 1,8 miljarder i landet. Mm. Då lägger studenterna själva 400 miljoner och familjen 1,4 miljoner. Och då är de här 1,8, så räknas det in allt. Uh-huh. Det är ju mat och det är så här, du vet, små ballonger och det är kläder och det är fix och det är fej. Då snackar vi också om en grabb som inte ville lägga 2000 kronor på sin studentmössa som många gör. Han har 40 kronor. Mm. Det var två stycken sitt underlag han betalade för. Hans mor hjälpte honom att klä in det här. Och han fick då en halv meter hög historia som var väldigt varm. Mm. Den syntes på alla foton, kan sägas.
1: Han ser ut som en champinjon.
0: Ja, men lite grann så. Det roliga är ju att han har ju fått inspiration av den där galna hattkillen i Alice i Underlandet. Ja. Och det här handlar alltså mycket i media handlar ju nu om studenten. Det är kanske inte så konstigt.
1: Nej.
0: För många den största dagen i livet så här långt. Mm. Och det är ju många som går och planerar. Det är väl framförallt nästa vecka som den stora studentveckan är, även om det börjar redan, ja, i förra veckan. Emil bläddrar jag nu i Expressen och läser om. Han är från Stockholm och har lagt tusenloppar på massa saker.
1: Okay.
0: Han har liksom köpt resor och kläder och sådär. Men när det kom till studentmönstern så drog han i handbromsen. Tycker att, nej men vad fan, jag kan inte lägga 2000 kronor på det här. Orsaken då, prislappen, lösningen. Han stack till sin syrra med virknål och garn och virkade sin baskermössa.
1: Oj.
0: Ja, den har skärm, men ser ut lite grann som en basker, ska säga. Så det blir ju ingen stadga i den här typen av basker han gör i alla fall. Så på tvärbanan satt han varje dag när han åkte till skolan i Stockholm och virkade 19 år gammal. Här vill jag bara, det här tycker jag är väldigt roligt. Han säger själv att det handlar mycket om att han vill kunna säga att han gjort sin egen mössa och sen att han vill spara pengar. Och det tycker jag också är något fint med. Att man liksom vill kunna skryta om det inom så här fina ramar. Han säger också, studentpresenter ger mig hjärta, inte plånbok. Men alla som kan virka där ute, hade det inte varit kul om man gjorde lite business av det här? Köp en virkad studentmössa, finns nu på en handelssajt nära studenterna.
1: Det går ju också att få, jag vet ju inte hur, för jag vet ju knappt hur en virknål ser ut. Men det går ju tydligen att få dem liksom så här hårda och fasta, de här virkade sakerna.
0: Nu ska inte jag sitta och bekräfta det, för jag kan ju ingenting om virkning jag heller. Men jag tänker, den förstående virkaren får gärna höra av sig. Och jag tänker, det måste jag göra med storleken på maskorna att göra. Små maskor gör ju att det blir fler, och då blir ju mer stadga. Och sen måste man ju kunna ha en kant på insidan av liksom någon form av lite isolerande material. Ja. Någon form av, kanske inte skumgummi, men något bomullsliknande. Nu har vi ju tur att det sitter ju framförallt, misstänker jag, kvinnor där ute, men också en hel del män som kan virka.
1: Ja.
0: Så vet ni hur man skulle göra för att få stadga i en virkad studentmössa, får ni gärna ringa in.
1: Ja.
0: 0522 67 0080. Visa upp din kunskap om virknålar och dess resultat.
1: Ja, men gör det.
0: 0522 67 0080. Ring in och gör debatten lika klokare, för vi kan ju ingenting.
1: Nej.
0: Jag och Wikberg om just detta. Något vi kan mycket om, det är nyheter. Det får de en stund här i din radio. Chaperone vill sjunga först. The Subway heter låten. God morgon.

0: Året var 2003 och Sarek kom inte bättre än sexa i Melodifestivalen. Man får väl säga att det gick väl ganska hyfsat sen, för det här är ju en karaoke-klassiker som typ alla kan sjunga med.
1: Ja, låten lever ju vidare i flera olika former dessutom.
0: Ja, verkligen. Tolkas ju till och med nu för tiden. Nyckelharpan är ju giftig i den här låten.
1: Vad säger du det så?
0: Vi kan ju snabbt konstatera att det var ingen som lyssnade och vill hjälpa oss gällande hur man får stadga i en virkning om man ska virka sin studentmössa.
1: Nej,
0: hur?
1: Kanske Thomas Bader vet det. Kan vi kolla med han?
0: Okej, Thomas. Hur är dina virkkunskaper?
2: Ja, knapphändiga skulle jag vilja säga. Men alltså, det är ett uppdrag jag hade älskat att ta mig an. Så att även om vi kanske inte hinner med det idag, så hade man ju velat ta med sig den grejen framåt, tänker jag.
0: Ja, vet du, jag noterar. Få Thomas Bader att virka.
1: Men är det inte så att du ska träffa ett gäng människor om en stund? Tror du att du kan fråga någon av dem om de vet?
2: Absolut. Ja. Ja, just det. Jag tar mig an det där, och det handlar alltså om stadga i studentmössa. Det är det vi snackar om då alltså.
0: Ja, precis. Hur får man den liksom att stå lite upp? För killen som hade gjort så här i Stockholm, virkat sin studentmössa, han sa att det såg som en basker. Och ja, nu tycker jag att ni är lite fördomsfulla. Bara för att du ska på en överraskningsresa med pensionärer, så betyder ju inte det att de virkar. Även om kanske oddsen är på sidan, ja, de kommer nog att virka en del av dem.
1: Men de vet kanske åtminstone hur man gjorde förr, för det här var nog någon metod som kanske var vanligare för när man fick, om man använde någon typ av stärkelse eller hur man nu gjorde. Ta reda på det, Thomas, är du gullig?
2: Jag tar med mig den. Det där måste vi ju reda i, såklart.
0: Mm, och så vet vi att om 20 minuter i radion så pratar vi med ett gäng på en hemlig resa. Det enda vi vet, det är egentligen att om 30 minuter går bussen. Så du måste åka för att hinna.
2: Ja, jag gör det. Den där vill vi inte missa. Jag drar.
0: Ja, åk försiktigt. Thomas Bader, en del av ditt morgongäng. Camilla Wikberg, nyhetsredaktör till titel. Mm. Idag pratar vi om...
1: om bland annat Rinnersvallen. För hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat. Nu har styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen. Det hör du om i nyheterna. Och att Trollhättans FC är vidare i Svenska Cupen efter seger igår och ställs nu mot Mjällby.
0: Mm. Du hinner en grej till. Du har 15 sekunder på dig i introt att nämna.
1: Då berättar vi att rättegången mot norrmannen Steinar Vangen hålls idag. Den rättegång som gäller 4 fall av uppmaning till självmord runt om i Sverige.

0: Klockan blir 7 och det är nyheter i P4.
1: P4 Väst.
2: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
3: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
4: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
3: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
4: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
5: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
4: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
6: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
4: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
7: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
2: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
9: We are not moving forward with the fund.
10: Not moving forward ever.
9: Correct.
11: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
12: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
11: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholmsvatten, det säger marinarkeologen Jim Hansson.
13: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
14: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
13: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
2: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
0: Victoria som idag nästan är mer känd än sin fotbollsspelande make.
15: Ja, faktiskt.
0: Du, jag vill att du som sitter vid radioapparaten och vill höra mer om vrakplundring lyssnar snabbt. Våra kompisar på P3 gjorde en dokumentär förra året, Vrakplundrarna på Östersjön. Det är ju Skaraborgs känngänningen Pernilla Wadebäck som gjort den. Tipsar om att man kan lyssna på den om man vill höra mer om vrakplundring. Då pratar de om just det här att hur man får plocka upp och inte plocka upp, och även pratar med folk som tycker sig ha plockat upp saker för souvenirer och tycker att det bör vara inom ramarna på olika sätt. Och det kanske inte är så allvarligt som man vill prata om. Och så får man också höra polisen som pratar om vikten av att låta saker ligga. Och även de som jobbar på museum. För tar man upp det i vattnet så börjar det ju förstöras. Ja. Det bevaras liksom i flera hundra år under rätt förutsättningar under ytan. Så att ett tips om du sitter vid din radioapparat och vill höra mer om detta. Vrakplundrarna på Östersjön. En P3-dokumentär. Mm. Vädret idag, om man ska ut på, kanske inte Östersjön, men våra vatten.
15: Ja, molnigt med lite sol av och till. Fram på dagen så tätnar molnen och på eftermiddagen så rör sig regn in. Temperatur idag varmt, 19-23 grader.
0: Och ska du ut och åka på västsvenska vägar kan vara bekymmer, framförallt i festivalspåren i Vänersborg.
16: Ja, det blir en del köer på Riksväg 44 genom Uddevalla just nu. Det är mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet som det är räckesarbete. Och speciellt då i morgontrafiken så blir det en del köer. Just nu är det i riktning mot Torp främst. Och annars i Vänersborg, Residensbron och Hamngatan mellan Magasinsgränd och Kungsgatan kommer vara helt avstängda idag och några dagar framöver. För idag är det klassjoggen och sen 4-7 juni så är det stadsfestival. Tips oss via 020 999 444.
0: Vi lyfter på hatten, tackar Alida Viktor. Apropå hatt, här är Jill Jonsson.

0: Från senaste musiknytt med Jill Jonsson, I Rock My Country, till senaste nyhetsnytt, Camilla Wikberg.
1: Ja, hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat. Nu har styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på Rimnersvallen. Victoria Andreasson är enhetschef på kommunen.
2: I det som är nu så står vi ju i att vi ska göra en utredning för att utreda vad finns det andra alternativ till det naturgräs som ligger idag som är bättre.
1: Och idag hålls rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som gäller 4 fall av uppmaning till självmord runt om i Sverige. Däribland ett fall i Trollhättan. Och på tal om Trollhättan, Trollhättans FC är vidare i Svenska Cupen efter seger mot Västkurd. Och ställs nu härnäst mot Mjällby där vi hittar förra FCT-spelaren Tom Pettersson.
0: Är du en person som skulle kunna tänka dig att bege dig till en plats för att sen ta dig på en hemlig resa?
1: Jag tycker det låter spännande.
0: Tycker man är Lysekil med? Det tar vi oss strax.

0: Katy Perry, Pharrell Williams, Calvin Harris, låten Feels. I P4 har vi under morgonen pratat bland annat om en Stockholmskille som i någon form av protest till studentmössehysterin valde att virka sin egen för att spara pengar. Frågan kastades ut Thomas gällande, behöver det se ut som en basker? Han säger att han blev som en basker lite liggandes. Vi söker expertisen gällande, hur får man stadga i en virkad mössa?
1: Jag har inte riktigt nått i mål, men närmat mig ändå, och det finns olika typer av sprayer, stärkelse som kan göra att det blir mer stadga i mössan. Sen har vi också pratat om olika typer av kartong, att man kan med papp bygga upp mössan och få stadga i den på det sättet. Vi har snicksnackat lite, jag och ett gäng av dem som ska på resa idag. Hemlig resa, Tommy. Hade det varit något för dig?
0: Det hade det varit, men kanske mest för det 50-tal förväntansfulla pensionärer som just nu flockas längs kajkanten i Lysekil. Det enda vi vet det är att om knappa halvtimmen rullar en buss ut från centrala stan. Vart man ska, okänt, vad som väntar. Ja, förmodligen skratt, överraskningar och en och annan timma av nöje. Du har massa folk hos dig, det hör man ju lång väg.
1: Ja, så är det verkligen, och vi ska kolla ännu mer vad det här handlar om med hjälp av Tommy Axelsson. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Vad är det ni har på gång här med det här gänget?
2: Ja, vi ska åka på hemlig resa, och det är ju så att ingen av dem som har anmält sig vet vart de ska naturligtvis. Men det var en som tipsade mig här och tyckte att det var jättebra att åka på hemlig resa, för man betalar och sen sköter guiden resten. De stannar bussen och säger, nu ska du pinka och nu ska du äta och så här. De tyckte det var perfekt.
1: Man behöver inte tänka så mycket.
2: Nej, inte alls.
1: Och du är med i resekommittén?
2: Ja, ja, det är jag.
1: Men du har inte heller koll?
2: Nej, jag har ett hum om det, men jag vet inte vart jag ska.
1: Okej. Vi har en auktoriserad Bohusläns guide, Annette Bargel. God morgon.
3: God morgon.
1: Du har koll på vart ni ska?
3: Ja, det är jag som har fått äran att sätta ihop programmet för idag.
1: Och du har ju gjort det här förut och du har ändå fått chansen igen, så det måste ändå bli vitt bra senast.
3: Ja, det var väldigt lyckat senast. Då var vi på Koster, och det här är ju en pensionärsresa, men det var, många har bott i Bohuslän hela livet, men de hade inte varit på Koster, de flesta av dem. Så jag har en annan överraskning på gång idag.
1: Hur äventyrlig kan en sån här resa bli?
3: Ja, den är ju full av överraskningar, men det är ju inte så att vi ska ut och klättra i bergen, utan det är liksom på lagom njutningsnivå.
1: Du hör jag fiska lite försiktigt här, utan jag vet ju att jag inte kommer få hela svaret. Men en fler ledtråda.
3: Ja, jag bjuder på en annan destination idag som jag tror att de flesta inte har varit på, fast de är bohuslänningar. Så vi ska åka dit först och sen ska vi jobba oss norrut igen.
1: Okej. Ungefär hur långt bort från Lysekil svarar du på det?
3: Längre bort än du bor.
1: Okej. För du vet ju att jag bor i Avslöjde det innan. Längre bort än Kungälv.
3: Ja.
1: Okej. Bra ledtrådar. Hur roligt är det att få försöka sy ihop en sån här resa?
3: Ja, det är jätteskoj. Vi hade så himla roligt ihop sist gång, så att det är jätteroligt att få göra detta igen. Och Bohuslän är ju som vackrast nu. Åka runt i försommar Bohuslän, det är en gåva.
1: Och Tommy, det är ju inte första året ni gör det här.
2: Nej, det här har vi gjort i många år. Och tidigare hade vi vår förra ordförande i resekommittén. Och han ordnade ju de här resorna själv, helt och hållet. Han löste med buss och med besök och museibesök och allt vad det var. Men nu har vi tagit hjälp av Annette den här gången.
1: Du har delegerat, så du också får en liten form av överraskning.
2: Precis, så är det.
1: Vi har ju ett gäng här. Är det någon som vill berätta lite som varit med förut kanske på en resa? Har vi några som inte backar ifrån allt för mycket? Ska vi se, får jag låna dig en kort stund? Vad heter du?
4: Lillemor.
1: Har du varit med på någon sån här resa förut?
4: Oj ja. Ända sedan jag var 65 år tror jag.
1: Vad betyder det att få dra iväg på sådana här resor?
4: Att det är roligt, man behöver inte tänka. Man bara sätter sig och sen åker vi. Och, ja, det som Tommy sa.
1: Vill du ha äventyr eller vill du ha någon form av lugn och skön dag bara?
4: Äventyr. Jag kan inte vara still.
1: Låter ju fantastiskt. Vilka typer av äventyr har ni varit på förut?
4: Ja, vad har vi varit? Det måste jag nästan få hjälp.
1: Ja, vi är ett gäng här.
4: Var har ni varit? Minnet är ju kort när man blir gammal.
1: Det är så mycket man ska tänka på. Var har ni varit?
5: Ja. Vi var ju där i Vårgården, var ju en gång i Fruntin,
4: ja,
5: i skogen.
4: Ja, vi har varit i olika, olika landskap har vi varit. Man säger Halland och Västergötland och Dalsland och upp Värmland till och med.
1: Trevligt. Och sen hörde ni ju nu kanske här att enda ledtråden jag fick från guiden Annette var att det var längre bort än Kungälv. Var tror du att ni hamnar?
4: Ja, Falkenberg, Varberg kanske, man vet aldrig.
5: Vi brukar gissa.
4: Ja.
5: Vi brukar gissa vart vi ska åka, då åker vi åt fel håll. Det blir fel.
4: Ja, men det ser man när man kommer i en rondell. Då ser man det.
1: Mina kollegor i studion avslutningsvis är väldigt nyfikna på vart du kommer ifrån, för de tycker inte att du har den tydliga Lysekilsdialekten.
4: Tack för det. Eskilstuna.
0: Ja, en sörmlänning. Jag tänkte väl det.
1: Ja. Min kollega Tommy hänger ju också ifrån de trakterna, så han blev lite extra glad och varm i hjärtan när han hörde din dialekt, Lillemor.
4: Yes, det tror jag.
1: Jo då, det var det jag upplevde. Hörrni, då ska ni få börja rulla iväg här. Tommy, avslutningsvis bara. Tack, Lillemor. Underbart. Tommy, vad händer här näst nu bara kort avslutningsvis?
2: Ja, jag vet ju inte eftersom det är en hemlig resa. Men jag vet att vi ska åka mot färjan.
1: Okay.
2: Det har jag fått reda på. Och sen får vi se vad som händer.
1: Kan vi göra så att vi hörs efter klockan 5 i eftermiddag?
2: Ja då.
1: Bra.
2: Ring så ska jag tala om vad jag har varit.
1: Låter bra. Tack så mycket och ha en riktigt fin dag nu, gänget.
2: Tack själv. Detsamma.

0: Chesney Hawks, the one and only. I din one and only radiokanal.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där de mycket myndiga P4-rösterna får berätta vart du lyssnar. Tommy och Camilla, inte fullt så myndiga som våra kanaljinglar, men
3: nej,
0: nästan i alla fall.
3: Ja. Du, väldigt det är åldern inne i alla fall.
0: Ja, precis. Du, några andra som har åldern inne var ju de vi träffade på kajen i Lysekil nyss, på väg mot hemlig destination. Jag har ju sagt det tidigare. Jag vill också vara en person som ger mig ut på hemliga resor.
3: Mm.
0: Det är, jag tror att liksom... Jag drivs inte så mycket av det. Jag gillar att ha kontroll, men jag vill vara en person som låter andra liksom bestämma och man själv bara kan följa med.
3: Ja.
0: Också, jag tycker Lillemor var härlig. Sörmlänningen som flyttat till Lysekil som hänvisade till endast när jag var 65.
3: Ja.
0: Hon sa 65 som att ja, men det var ju
3: när hon var ung.
0: När hon var ung. Och då vet vi att det kommer ett ja, en spännande tid även efter yrkeslivet kanske, om man väljer att fånga tillvaron som bland annat då arrangören Tommy och även resenären Lillemor här gjorde.
3: Ja, härligt gäng.
0: Mm. Ska vi ta och kika lite grann vad som händer i Sverige och världen?
3: Det gör vi.
0: Ekot vill vara med. De bad om en minut och det får de. Ses nytt där.
4: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
5: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
4: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
0: Ekot är en viktig del av en morgon i P4. Gunilla Hansen-Bering är ekorösten. Du får senast nytt från kulturscenen. Står här och läser innantill från amerikansk media att Peebo Bryson, den amerikanska sångaren, dött. Kanske känd framförallt för vissa genom sina bidrag i R&B-musiken genom åren. Genom andra att han gjorde ledmotivet ihop med Celine Dion till Skönheten och odjuret på 90-talet. De fick en Oscar och en Golden Globe och en Grammy för ledmotivet till Skönheten och odjuret. Han sjöng den ihop alltså med Celine Dion. Har nu dött i ett sjukdomsfall. Han blev 75 år gammal, senaste från den amerikanska kulturscenen. Ingen kultur i nyheterna från Västsverige om 3 minuter, va?
3: Nej, men väl en hel del sport. Come on, yeah!

0: Loving each day uppmanar Ronan Keating. Vad uppmanar Lida Victor?
1: Ja, men att man är uppmärksam på vägarbeten som pågår, och i Uddevalla så är det på riksväg 44 mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet, så är det räckesarbete som gör att det blir en del köer, speciellt i morgonrusningen, och då är det riktning mot Torp som det är köer främst just nu. Annars flyter det på rätt bra i det stora hela och även när det gäller tågtrafiken, men fortsätt tipsa oss och svarar vi via 020 999 444.
0: Ett telefonnummer som är bra att spara. Nyheter strax när klockan blir 7:30. Vad berättar vi mer om?
2: Ja, då berättar vi om kaos i en Vänersborgsklubb och gräs på Rimnersvallen bland annat. Idag hålls rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som gäller 4 fall av uppmaning till självmord. Vangen, som även kallats dödshjälparen, ska ha skickat instruktioner om hur de ska ta livet av sig och i några fall även läkemedel till bland annat en kvinna i Trollhättan. Polisen ska ha upptäckt brotten när mannen greps misstänkt för mord på en annan kvinna i Trollhättan. Imorgon startar rättegången mot honom i Norge som gäller det ärendet. Hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat. Nu har styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på Rimnersvallen.
3: I det som är nu så står vi ju i att vi ska göra en utredning för att utreda vad finns det andra alternativ till det naturgräs som ligger idag som är bättre.
4: Det säger enhetschefen Victoria Andreasson som håller i utredningen för kultur och fritid i Uddevalla. Men vilken lösning det blir är fortfarande oklart. Kommunen har precis inlett sin utredning och ska nu granska allt från en upprustad naturgräsplan till hybridgräs där konstgräsfibrer sys in i gräset för att göra planen mer slitstarkt. Man ska också titta på moderna konstgräsalternativ eftersom EU är på väg att fasa ut det svarta gummigranulatet som länge används på konstgräsplaner. Men det finns flera saker att ta hänsyn till. Vissa av de nya materialen fungerar sämre i vinterklimat, samtidigt som planen ska fungera för både fotboll och friidrott och godkännas för elitspel.
3: Så som uppdraget är formulerat så ska vi titta på de föreningarna och den verksamhet som är på Rimnersvallen idag.
5: Hur ser du på att Rimnersvallen då för två år sedan invigdes kostade 200 miljoner kronor och att nu måste skjuta till ytterligare 10 miljoner för att fixa den här situationen?
3: Jag ser att vi har haft problem som vi inte kunde förutspå med larver som inte har funnits i Sverige på väldigt, väldigt många år. Så det är en unik situation som vi inte hade kunnat förutspå.
4: Under hösten väntas kommunen presentera sitt förslag och om lösningen kan få både föreningarna och fotbollsförbundet på samma sida.
2: Och reporter här var Dino Jasarovic. Vidare så, mer sport ska jag säga. För Trollhättekillen Tom Pettersson, numera i Mjällby, kommer möta sin tidigare klubb FC Trollhättan i Svenska Cupen. Det står klart efter att FCT igår kväll vann med 3-2 borta mot Västkurd. Men det satt hårt inne. Trollhättelaget lyckades både kvittera och ta ledningen under några lyckosamma minuter med ungefär en kvart kvar att spela. Matchen mot Mjällby spelas i slutet av augusti. Och mera fotboll, det har gått trögt i herrarnas division 2 för Vänersborgs IF och laget har bara en seger på 10 matcher. Klubben skriver på sin hemsida att det nu också hänt en hel del på ledarsidan. Tidigare i veckan meddelade en av huvudtränarna Håkan Sandersson att han slutar och nu lämnar också den som Sandersson delade huvudansvaret med, Frank Rosendahl. Lämnar sina uppdrag gör också lagledaren Hans Olofsson Adolfsson och materialaren Ulf Nyhjelm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: I appen Sveriges Radio hittar du mycket spännande dokumentärer. Jag tipsade ju här om timmarna sedan för Gravplundrarna på Östersjön i P3.
6: Ja.
5: Vi vet ju att den har legat där i ett år, men de pratar om det i nyheterna i Ekot där. Lär dig mer om ämnet i appen. Där får du också det senaste från sporten, till exempel.
7: Imorgon kväll genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match hemma mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick ju inte så bra. Men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
8: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
9: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså, som... Jag kan inte ge nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till honom och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i Rotherham på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
7: Konstaterar svenska målvakten Viktor Johansson om då Viktor Gyökeres. Selma Genevall var reporter och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon i SR-appen och P4. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna försvunner på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas franska öppna, det är också temat för ett helt nytt avsnitt av Radiosportens podd Uppsnacket. Där

kan du gå in och lyssna. 26 minuter, tennisgodis, där då ena programledaren Samir Yousofi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och allmänt om den här anrika tävlingen i Paris. SR-appen eller Radiosportens hemsida är det som gäller, och det hela dygnet.

0: En av alla kärlekslåtar. Och efter ett uppsprucket förhållande, då brukar Taylor Swift greppa både penna och gitarr och kreera musik. Love Story heter den här dängan. Klockan 8:15 lyssnar du på den. Vi pratade ju tidigare i morse om en basker. En kille som virkade sin studentmössa, men det blev en studentbasker i Stockholm. Han gjorde det som protest emot dyra studentmössepriser. Jag tror att många konstnärer fortfarande har basker. Det säger mina fördomar. Att den sitter lite på sned så där.
1: Konstnärer och väktare bär fortfarande basker.
0: Någon militär här och var också kanske. Thomas Bader fick ta på sig sin kreatörs basker och fara till Skaftö. Vi ska höra från honom om en halvtimme ska jag säga. Sen träffar en konstnär där ute då. Från det ena till det andra. Jag har tagit emot statistik från Folkhälsomyndigheten. Nu pirrar det i magen på folk tror jag. Statistik, det blir bra radio. Problemet är att det handlar om att det kanske inte pirrar i magen på alla. För nämligen hälften av alla svenskar är nöjda med sitt sexliv. Det betyder att andra hälften inte är det. Och framförallt många kvinnor, särskilt i åldern 30-44, saknar sexuallust och har gjort så det senaste året, skriver myndigheten i ett meddelande här på morgonkvisten. De lägger också ihop det här med småbarnsår. Det går tydligen att se ganska parallellt att småbarn gör inte susen för sexlivet. Det visar också att det är skillnad i gränserna man drar i sitt sexliv. Framförallt äldre män sticker ut här. Äldre män har svårt att säga nej till det när det ställs frågor hemma vid. Det kan kopplas till traditionella maskulinitetsnormer, skriver man då i en bisats här. När börjar man med den här aktiviteten då? Jo, men 17,5 år för män och 16,9 för kvinnor. Ungefär en tredjedel av unga kvinnor upplever smärta vid sex. Dessutom läser jag här nu lite längre ner att unga kvinnor blir utsatta för sexuellt våld i större utsträckning. Kanske inte en jättestor överraskning. Så där vi nås ju av sån statistik ganska ofta. Enligt den här så är det var sjätte kvinna som utsatts för försök till samlag mot sin vilja, och var tionde av dessa då har sökt vård för det. Rapporten har haft ungefär liknande resultat sedan 2017. Men som sagt, det är liksom intressant när man benar ut liksom situationer man har i livet. Hur kvinnor i en viss ålder inte tycker att det är någonting man vill ägna sig åt. Hur vissa män i en viss ålder inte tycker att det här är någonting man kan prata om. Och att blott var tionde person som utsätts för alltså för sexuell våld söker vård för det. Det är det senaste som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ska vi försöka be oss på en resa till Norge strax?
1: Ja, det är ju hög tid.
0: Nu tänker de flesta Norge, men ska vi åka över bron till Svinesund, till grannlandet i väst? Nej, det ska vi inte.
1: Nej, vi ska bege oss lite österut snarare.
0: En stor festival, Sweden Rock, pågår ju och ligger i Norge. Vi ska kolla läget där strax.

0: Erasure, Your Love to Hate You i P4, 8:50 är klockan. Och idag drar den stora rockfestivalen i Sölvesborg igång. 4 dagar av band, Iron Maiden, Offspring, Volbeat bland annat, Sweden Rock och en dammig camping är det många ser fram emot att åka till. Jenny Kaiser från Lysekil, du är en av dem.
1: Jajamän, här är vi.
0: Ja, men du låter ju oförskämt morgonpigg klockan 8:50.
1: Ja, men vi gör oss bäst på dagen, så att vi var faktiskt la oss inte jättesent. Jag tror det var ju sen 1:00 igår.
0: Men du har också varit på plats i flera dagar, va? Så att du har redan börjat festivalfira.
1: Ja, men vi kom ner i söndags kväll, så det är inne på, vad blir det, dag 3.
0: Men för de icke-rutinerade festivalbesökarna, vad gör man 3 dagar innan grindarna öppnar? För att det är ju 12:00 idag som man får gå in på området.
1: Ja, men precis. Fast det är väldigt livat här. Vi bor ju på en av campingarna och där har vi en egen scen, eller man säger, som spelar livemusik på kvällarna med lite mer lokala förmågor. Sen är det ju, alltså, själva campinglivet. Vi umgås, vi träffar vänner som vi inte träffat på många, alltså hela året egentligen. Så det blir lite så reunion. Man umgås, vi käkar gott, går omkring. Det finns även lite marknad och så man kan gå på och kika på kläder eller merch eller sådär.
0: Njuter du av att det kanske inte är så mycket folk? För vi vet ju alla som har varit på en festival hur det är att få tag på mat som har någon form av näringsriktighet. Hur det är att stå i en duschkö i 45 minuter. Och då är jag kille, ska sägas. Jag förstår att det inte är så på damsidan. Och även en vattentoalett som kan vara hårdvaluta.
1: Ja, nu bor jag ju på den camping som har lyxen att ha det, va? Vi har ju rinnande vatten och vi har vattentoaletter och vi har jättemycket fina duschar med duschpoletter. Så än så länge har jag faktiskt inte stått i kö någonting sedan jag kom. Det brukar gå väldigt raskt. Så just det här med kön har jag tänkt upplevt i dusch och i toalett faktiskt just här. Och så får man ju tänka lite på när man duschar. Det är ju perfekt att duscha någonstans sådär vid 12:30 när man går och lägger sig. Då är det inte så mycket kö heller.
0: Du har hackat systemet. Hur gör du för att hitta någonting att äta som inte är friterat då?
1: Vi är faktiskt ganska duktiga. Vi har med oss ganska mycket egen mat. De första dagarna har vi ätit mycket pastasallad och sådär som vi har med oss. Men annars så det finns fantastiskt mycket goda matvagnar som säljer både, alltså, så här, pasta carbonara. Vi har risotto. Alltså det finns jättemycket som inte är friterat. Så det går faktiskt också bra.
0: Jenny, hade det varit en anställningsintervju hade du fått jobbet, jag lovar.
1: Tack,
0: mycket
1: så mycket.
0: Mycket myndiga och rediga svar i P4.
1: Bra.
0: Hur många gånger har du varit på Sweden Rock?
1: Jag är inne på 5:e året här.
0: Vad gör att du återkommer?
1: Ja, men det är nog gemenskapen. Alltså det är trevligt att umgås med massa människor. Men sen är det klart musiken också. Men... ja, men det är nog mycket själva stämningen, grejen, musiken. Vi har det trevligt.
0: Handen på hjärtat då. Så här, de flesta som har varit på festival, så här, man minns ju Hultsfred. Eller lite senare. De här. Då var man 20 år drygt. Man fick inte ryggskott och så på marken. Nu låter det som att du är lite mer bekvämt. Men hur är det att vara på festival när man är vuxen på riktigt?
1: Man är vuxen på riktigt. Jo, men jag tror att man behöver just det du säger, bekvämligheten. Så vi har ju husvagn då. Bra säng, bra madrass, riktiga tecken. Alltså det hade inte gått annars. Man behöver vila när man är vuxen på riktigt.
0: Du har som sagt hackat systemet. Nu vet vi att grindarna öppnas om några timmar och sen så är det, hur ser dagen ut? Ta oss igenom den här utöver pastasallad.
1: Ja, förutom pastasallad. Nej, men vi har faktiskt mimosa-dejt idag med några grannar. Vid 11-tiden så blir det bubbel med juice. Sen så fortsätter väl dagen genom att umgås lite till. Vi ska gå bort och hämta våra band. Det har vi inte hämtat än. Våra band in för att komma in. Så det måste vi också göra. Så det är en bit att gå. Det är väl det. Sen fortsätter väl dagen bara genom att sitta och hänga lite. Sätta på sig något piffigt kanske. Det har varit mycket mjukiskläder som har varit här på campingen. Så kanske ta på sig något lite kul idag. Jag vet inte.
0: Nu kastar du foppatofflen åt skogen. Och korkar upp mimosan om 2 timmar. Det är inte varje dag man ser det. Jag ska dricka sprit eller alkohol klockan 11 en onsdag förmiddag.
1: Nej, det är inte det. Fast mimosa, det är väl ändå liksom, tänker världsligt sådär okej, tänker jag.
0: Ja, precis. Det kallas för frukost i vissa delar av världen. Och
1: exakt!
0: Det dricks med vitaminer.
1: Jag menar det.
0: Jag vet ju att det i alla fall går upp 2 band du vill se idag. Vilka är det?
1: Offspring och Volbeat i alla fall.
0: Som av en händelse så ligger Offspring på skivtallriken och börjar snurra strax. Vem hade anat, va?
1: Vem hade anat? Trevligt.
0: Jenny Kaiser från Lysekil, du, tack för att vi fick ringa och störa. Och lycka till.
1: Du, ha det bra. Inga problem. Tack snälla. Ha det så bra.

0: Vi lyssnar på fenomenet The Offspring. De började ju redan 1984, som hållit på en stund. Jag tycker också att Dexter Holland, sångaren, är en intressant karaktär. Mm. För han är ju också doktor i molekylärbiologi sedan ett antal år tillbaka.
1: Ganska coolt.
0: Ja, alltså, i sidan där så bara känner han att stark sås, det ska jag driva ett företag genom. Och Gringo Bandido heter det här i USA. Det, ja. Det finns ju massa andra sorter, framförallt i Sverige ska sägas. Pilot är han, det är ju många av någon anledning rocksångare som är det. Jag tänker på bland annat Iron Maiden sångare är också pilot.
1: Ja visst, Bruce Dickinson.
0: Så som man inte har annat för sig kan man ju ta och flyga lite Boeing sådär på fredagskvisten. Men alltså, är det för att de har kapitalet som de gör det? Jag vet inte.
1: Ja, det måste ju vara delvis det, och säkert kanske också någon inre stress som gör att man måste jobba hela tiden, eller?
0: Säkert. Det är ju, alltså, jag förstår att halvårsvis måste vara extremt mycket jobb när man är på turné. Ja. Halvårsvis när man kanske i det här fallet inte skriver så pang mycket ny musik längre.
1: Precis.
0: Så blir det kanske tråkigt. Men molekylärbiologi, det är ändå någonting att ta en doktorexamen i om man har lite småtråkigt på tisdag eftermiddagarna.
1: Precis, om man, när man tristessen slår till.
0: Ja, precis. Men nu ska de i alla fall, The Offspring och gänget, ner till Sweden Rock. Startar alltså om 3 timmar. Kul att få snacka med Jenny från Lysekilda nyss.
1: Mm.
0: Hon vittnade om hur lugnet före stormen låg över Sölvesborg denna... Det är väl onsdag då, va?
1: Ja, det är onsdag. Hon vittnade ju också om hur vuxen den här festivalen faktiskt verkar vara.
0: Ja, duschpoletter, rinnande vatten och pastasallad har det blivit. Men också mimosa till brunch 11:00.
1: Ja. Vi It's får 5 o'clock somewhere.
0: Ja, en ny uppdatering på det här. Klockan är 9 nu blott.
2: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
3: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om. Bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden. Och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
4: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
3: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
2: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
5: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
6: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
5: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
6: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
7: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
6: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
8: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
6: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
2: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
9: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
10: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
9: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
10: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
11: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
2: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.
0: Så, Gunilla Hassan Bering som inte ska dyka upp innan den där låten riktigt än. Utan det är ju den här klassiska bädden som tyder på att klockan passerat 9.
1: Vågskvalpet och fiskmåsarna.
0: Nu blev det rätt.
1: Ja.
0: I P4, 5:09 klockan. Tommy och Camilla, ditt sällskap, ett väder som idag är soligt till en början, men inte så länge till.
1: Nej, det blir mer moln och regn. Och 19-23 grader varmt.
0: För dig som sitter och väntar om läget på vägarna, det ska vi också få höra. Alida Viktor, berätta för oss.
12: Jag ska till Riksväg 44, Uddevalla. Trafikljusen på Härstarakan, de har gått sönder. De blinkar gult just nu, så det är något fel på dem. Personal ska vara på väg för att lösa det. Men under tiden så är det ju skyltarna som man får följa då när trafikljusen blinkar gult. Annars så ska vi till Vänersborg. Det är så att Residensbron och Hamngatan mellan Magasinsgränd och Kungsgatan, de är helt avstängda med anledning av klassjoggen som är idag och sen stadsfestivalen imorgon fram till 7 juni. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Koll på läget får vi. Tack så mycket. Har du varit på den där stadsfestivalen i Vänersborg någon gång? I din ungdom?
1: Frågar du en trollhättebo om hon åker frivilligt till Vänersborg?
0: Ja, i hemlighet är svaret med andra ord.
1: Ja, nej, jag har faktiskt aldrig varit där. Men jag har varit i Vänersborg naturligtvis.
0: Skämmes.
1: Mm-hmm.
0: Camilla Wikberg står där. Tommy Öster heter jag. Och Thomas Bader är det som hänger med dig. Strax ska jag träffa en uppfinnare som också är konstnär på fritiden i Grundsundstrakten.
1: Mm.
0: Vi befinner oss på resande fot idag, det hör ni bara. Nu, GRL. Ugly Heart, den låten.

0: Vi fortsätter med en koll på nyhetsrubrikerna. 10:09 klockan, onsdag livet, 3 juni har det blivit. Mm. Vi har pratat de här små gummiduttarna bland annat som finns på konstgräsplaner.
1: Mm. Precis, och som alla vet hur de letar sig in bland kläderna om man gör en glidtackling. Gummigranulat.
0: Ja, precis. Det är de där du hittar fram till första advent när du står i duschen efter att spela fotboll på en konstgräsplan.
1: Ja, och frågan om hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulaten lever i Uddevalla. Och nu har styret i kommunen avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på Rimnersvallen. Victoria Andreasson är enhetschef på kommunen.
2: I det som är nu så står vi ju i att vi ska göra en utredning för att utreda vad finns det andra alternativ till det naturgräs som ligger idag som är bättre.
1: Mm, och Västra Götalandsregionen får drygt 10 miljoner till ett projekt som ska motverka posttraumatisk stress, PTSD, hos ambulansanställda.
0: Tänk vad vi lär oss i vår radio. Strax ska vi lära oss hur man kan kombinera två yrken, konstnär och uppfinnare, och hur de kan vara sammanflätade med varandra. Jag vet att personen vi strax ska träffa, som vi hittar i Lysekils kommun, också hittar styrkor i dyslexin för att kunna skapa saker som inte tidigare funnits.
1: Mm. Spännande.
0: Häng kvar i P4.

0: Lokal musik i Thomas Stenström ihop med Division 7, Himlen i handen.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ger lokala toner från Stenström, strax mer lokala toner från Agnes. Nu, lokala förmågor. Vi ska träffa en person som brinner för att plocka fram det sköna ur det enkla och kanske det nya ur något gammalt. Thomas Bader, morgonreporter, du har tagit dig ut i verkligheten.
3: Ja, jag står i solskenet, blickar ut över vattnet och vi är på Norra Skafte, jag och Per Nyman som ser möjligheter och ser saker i allehanda ting och som jobbat som uppfinnare också. Det finns så mycket att prata med dig om. God morgon.
4: God morgon.
3: Först och främst bara det här med att vara uppfinnare.
4: Ja, det är ju att rätten att misslyckas kan man säga. Och rätten att träna sig och se möjligheter. Det gör ju att man, har man jobbat med det länge så blir man lite tokig. Man hittar möjligheter överallt. Eller någonting som är fult kan man göra till någonting vackert och så vidare.
3: Och det är ju det som vi ska prata mycket om nu. För det handlar om saker som kanske slängs bort, som inte används mer, som du skapar nya saker av.
4: Ja, jag börjar ju bli lite gammal och sliten själv. Och då har jag liksom fått en förkärlek för andra gamla och slitna saker. Så att skräp och skrot, drivved, järnskrot, olika grejer som bara ligger där och skräpar. Men som ber om nästan att få bli någonting nytt eller få ett nytt liv eller komma till glädje.
3: Och jag vet, vi ska gå in och kolla lite mer här i din, vad kallar du det, verkstad?
4: Ja, det är boden, ja.
3: Vi ska smyga in där strax, men jag tänker först, vi måste bara lyfta ett exempel. Jag vet att du har sett en rostig kätting som satts ihop med en annan och som för många kanske bara skulle vara just en rostig kätting, men inte för dig.
4: Nej, tittar man på det och vänder upp och ner fram och tillbaka. Jag såg ju två kättingdelar som hade rostat ihop. Havet har ju liksom förenat dem i ett läge som gjorde att jag associerade till en räv. Det var bara att vända upp och ner på dem så var det färdigt så att säga. Och ge dem lite ögon och ett stativ att stå på. Man måste vara lite galen. Och så ska man gärna vara lite... Jag är ordblind, eller vad heter det? Dyslektiker heter det idag. Alltså så att hjärnan fungerar inte helt perfekt. Utan ibland kopplar det lite snett. Och det är man hjälpt av faktiskt. För att det kommer bra idéer.
3: Så häftigt att hitta sina styrkor ju.
4: Ja.
3: Vi smyger in här. Och jag vet att en av de saker som du senaste tiden lagt mycket kärlek runt.
4: Ja, offeranoder är ju någonting som sitter på skepp för att bevara finare delar som propeller och drev och motorblock och sånt där. Men då sätter man på en oäkta metall som ska offra sig så att de andra metallerna inte far illa. Och det är ju en ganska otacksam uppgift egentligen. Och sen när de har offrat sig så tar man upp och byter de här. Och förr i världen slängde man dem på marken bara. Så att på ett slipområde i Grundsund så hittade jag ett stort antal såna här gamla, lite sorgsna offranoder.
3: Kan vi inte titta lite extra på någon av dem?
4: Det här är den jag hittade sist. Det är en nästan alldeles bortvittrad aluminium eller zinkmetall på en järnpinne. Men den är kvar lite grann i alla fall. Och sen har den två stora hål som för att fästa och är frestande att sätta ögon på. Och armar av en gammal kätting. Och i det här fallet så har han också fått en extra utmärkelse. Det är huvudet på en sån här drivjärn som man skulle vara tvungen att ta bort som blev över. Så han har fått den som en mössa. Han har så fått uniform att han har liksom tjänat färdigt. Och han har förtjänat ett nytt liv i lugn och ro. Och inte bara ligga där på backen bortkastad. Ja, det ligger ju en stor glädje i det. Därför att om du hittar skräp som du kan förvandla till någonting positivt så ger det också en självtillfredsställelse för att då tycker jag att jag har gjort en bra grej. Jag känner att jag hjälper de här objekten och ger dem, de når sin potential så att säga på något sätt.
3: Kort avslutningsvis bara, jag tänker på det är ju någonting i det här att de har offrat sig, men de får ju i och med de här hålen i brickorna ganska glada munnar. De ser leende ut.
4: Ja, och jag gillar det. Jag sätter, min fru tycker att jag är lite naiv när jag sätter ögon och glada munnar på allting. Men jag är sån. Jag tycker det är trevligt. Och många som tittar på det upplever också att det sprider glädje. Och det är en av tankarna också. Att nu har de en ny funktion.
3: Säger Per Nyman. Stort tack för att vi fick hälsa på dig den här morgonen.
4: Tack själv för intresset.

0: Den jamaikanska musikaliska stoltheten i Bob Marley, det får du i P4.
1: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Närmare beställt där Tommy, Camilla och Thomas är ditt morgongäng och på Ekot, Gunilla Hansen Bering. Hon vill jättegärna vara med, hon vill ha en minut, så jag tänker vi ger henne det med senaste nytt.
2: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt, misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera hundratusen kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger. Det rapporterar P4 Malmöhus.
0: Jag hade också varit nervös om jag hade 100 000 kronor i kalsongerna. Hade frågat mig själv, vems pengar är detta? De har jag aldrig sett förut.
3: Det är väl ingen som ska komma och ta dem där.
0: Jag tror att det är därifrån man inte vill ta dem, skulle jag säga. I P4, mycket av det mesta och allt i det senaste. Nu Wikberg, den stora frågan. Tar du låten på dess intro? Intro är 5 sekunder långt. Jag vill att du berättar vem artisten är på 2 sekunder. Är du med?
3: Mm. Brian Adams, snyggt. Summer of 69.
0: Helt rätt. Det tog 3 sekunder och fick med låtnamnet också. Nu är det sommartoner i P4. God morgon.

0: bilåkarlåtarnas bilåkarlåt kanske så här års. Man märker ju också att det har ju varit ganska lugnt på vägarna så här långt. Kanske är det just läget i musiken som gör det lugnt. Alida Viktor, vad tror vi om det?
1: Ja, det kanske kan göra någon skillnad faktiskt. För det är ett lugnt och bra trafikläge just nu. Det som kan vara bra att veta är i Vänersborg. En del event som gör att Residensbron och Hamngatan mellan Magasinsgränd och Kungsgatan är avstängt. Och det är dels på grund av att det är klassjoggen idag och sen stadsfestivalen imorgon till 7 juni. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Det är klart vi gör om vi upplever bekymmer i trafiken. Nu upplever jag att det är dags för nyheter.
2: Hög tid de kommer till när klockan blir 9:30.
0: Vi väntar på att signaturen ska börja bara. Är du redo?
2: Jag är jätteredo.
0: Nu får du möjligheten till att ge oss senaste nytt.
2: Västra Götalandsregionen får drygt 10 miljoner till ett projekt som ska motverka posttraumatisk stress, PTSD, hos ambulansanställda. Forskning visar att mellan 4-22% av ambulanspersonal uppvisar PTSD-liknande symptom. Pengarna kommer från svenska ESF-rådet och projektet som drivs av regionen och startar i augusti ska förebygga och hantera arbetsrelaterad stress och trauma i ambulanssjukvården. Hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat. Nu har styret i Uddevalla avsatt 10 miljoner kronor för att lösa gräskrisen på Rimnersvallen.
3: I det som är nu så står vi ju i att vi ska göra en utredning för att utreda vad finns det andra alternativ till det naturgräs som ligger idag som är bättre.
4: Det säger enhetschefen Victoria Andreasson som håller i utredningen för kultur och fritid i Uddevalla. Men vilken lösning det blir är fortfarande oklart. Kommunen har precis inlett sin utredning och ska nu granska allt från en upprustad naturgräsplan till hybridgräs där konstgräsfibrer sys in i gräset för att göra planen mer slitstarkt. Man ska också titta på moderna konstgräsalternativ eftersom EU är på väg att fasa ut det svarta gummigranulatet som länge används på konstgräsplaner. Men det finns flera saker att ta hänsyn till. Vissa av de nya materialen fungerar sämre i vinterklimat samtidigt som planen ska fungera för både fotboll och friidrott och godkännas för elitspel.
3: Så som uppdraget är formulerat så ska vi titta på de föreningarna och den verksamhet som är på Rimnersvallen idag.
5: Hur ser du på att Rimnersvallen då för två år sedan invigdes kostade 200 miljoner kronor och att nu måste skjuta till ytterligare 10 miljoner för att fixa den här situationen?
3: Jag ser att vi har haft problem som vi inte kunde förutspå med larver som inte har funnits i Sverige på väldigt, väldigt många år. Så att det är en unik situation som vi inte hade kunnat förutspå.
4: Under hösten väntas kommunen presentera sitt förslag och om lösningen kan få både föreningarna och fotbollsförbundet på samma sida.
2: Och reporter här var Dino Jasarovic. Festivalen Aqua Blå i Vänersborg startar idag och firar dessutom 20 års jubileum. Stefan Lejon som är med och arrangerar festivalen berättar hur det kommer att märkas.
6: Det kommer ju märkas på det sättet att det är mycket, mycket ballonger och mycket färg och mycket härliga färgklickar på våra scener. Vi lyfter fram och hyllar det som har varit och vi älskar ju det lokala. Så de människorna som är lokala favoriter, en del av dem kommer tillbaka och vi har späckat program. Men i huvudsak faktiskt med ur den egna grytan. Vi har några gästakter men inga sådana här superstora som nationella utan vi försöker lyfta fram det lokala. Det är liksom våran idé.
2: Blir det någon festivalväder då? Ja då. Väder blir det i alla fall molnigt idag och sol av och till. Fram på dagen så tätnar molnen allt mer och in på eftermiddagen rör sig regn in västerifrån. Temperatur 19 till 23 grader ikväll och i natt. Mulet, väder och regn.
0: Sätt ett stopp för nyheterna. 9:30 vid klockan. Vilket betyder att det strax ska tävlas i frågesport och du som vill vara med. Du ska fortsätta lyssna när smartaste P4 står för dörren om blott 10 minuter.

0: Alex Warren låter Fever Dream i P4 i Sveriges Radio och Janne Rinstig ska ta vid. Vid radiosportsmikrofonen pratar han om höga mål.
1: Imorgon börjar US Open i golf där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
0: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open Golf där hon är regerande mästare? För Maja Stark har...
2: Jag får två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
3: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
2: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem. Så då tänkte jag att men då är det något bra för både mig och dem.
1: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.
0: Janne Rinstig, vilken koll på läget han har. Nu hoppas jag att du som lyssnar också har det.
4: Smartast i P4.
0: Gör att vi ska damma av våra telefoner och du som inte varit med i tävlingen förr, du kan slå in

0: 0522 67 0080. Gör det nu, men ring inte riktigt än. För när du ringer det telefonnumret så vill vi ju veta svaret på kvalfrågan. 0522 67 0080. Är du en av de som ringer in och har rätt så kan du vara den som också får svara på tre stycken frågor av allmänbildande karaktär där vi snyggast kan bli i Västsverige om vi har alla rätt. Varför då, Wikberg?
1: Nu stod jag och läste senaste nytt från Norge, så att jag kan inte svara på den frågan, för jag hörde inte riktigt vad du sa. Jag ber om ursäkt.
0: Men varför kan man bli snyggast i Västsverige om man är med i Smartast?
1: För att du kan få antingen en t-shirt eller en till sommaren caps med text.
0: Jag är smartast i P4 som tävlingen heter, men det gäller då dig som inte varit med förr och klarar kvalfrågan som gäller Sweden Rock. Om 2,5 timme så har grindarna öppnat. Festivalen går av stapeln i Sölvesborgs kommun, men i vilket län? 0522 67 0080. I vilket län går Sweden Rock av stapeln och startar idag? Du ringer in nu och bland alla dem som har rätt får en vara med och tävla. Och du ska inte varit med förr, det är det som är hemligheten. God morgon! När vi

Medans GES gräver guld i USA i bakgrunden säger jag återigen att smartast i P4 programpunkten du rattat in, där du som lyssnar kan få vara med och tävla om du klarar kvalfrågan. Vi undrar om Sweden Rock som börjar idag, i vilken, inte kommun, utan i vilket län går festivalen av stapeln. 0522 67 00 80 ringer du in ditt svar på. Du gör det nu och du ska inte ha varit med och tävlat förr. Då får du vara med idag. 0522 67 00 80. I vilket län kan man gå och titta på Sweden Rock med start idag? Bland de som har rätt så får en person vara med och tävla. Tre frågor av allmänbildande karaktär och fina vinster i potten. 0522 67 00 80.

0: Och
1: smartast i P4.
0: Är det dags för? Vi undrade i vilket län Sweden Rock snart pågår. Från Fjällbacka i telefon, Mikael Båt, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vart ligger då den här festivalen? I vilket län?
2: Den ligger i Blekinge.
0: Du visste detta
2: fast... Nej, det är ett trädgård.
0: Ja, du har aldrig varit där eller? På festivalen? Jo.
2: Nej, inte på Sweden Rock. Nej, det kommer jag inte vara heller.
0: Nej. Hur kommer det sig att du har varit där då? Om du bor i Fjällbacka så borde du hålla dig på rätt sida av Sveriges kust, eller hur?
2: Jo, det är jag gärna, men jag har rest hela mitt liv i Sverige.
0: Okej.
2: Okay. Det är ingenstans jag inte har varit.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Vart är det tjusigast då?
2: Här.
0: Rätt svar. Du berättade ju här i låten för mig att du har varit ner och badat och... Du kan gå hem i badrock.
2: Ja. Nej. Då ljuger jag. Nej, jag har inte gått hem. Jag tar bilen ner och cyklar.
0: Ja, okej då. Men fortfarande, du bor på badrocksavstånd till havet. Ja, bara en sån sak.
2: Ja, det gör jag.
0: Man måste ju också säga att för att bo i Fjällbacka, heta Båt i efternamn. Det måste vara ett artistnamn alltså. Det hör ju orten till.
2: Absolut. Det är ett väldigt internationellt namn.
0: Är båtar och sjöfart ett intresse i stort eller är det mest bara ett... passande namn?
2: Nej,
0: för
2: det händer.
0: Ja.
2: Så det har varit mycket skönt.
0: En perfekt onsdag då efter att ha fått badat av dig så här dags. Hur ser den ut?
2: Ja, den innebär att jag kommer att gå ut och jobba lite på golfklubben här med en stund. Och sen så blir det lite sång ikväll, så det är en jättebra dag.
0: Är du en musicerande greenkeeper?
2: Nej. Tack och lov inte greenkeeper, men jag hjälper en kollega på golfkrogen när jag jobbar där ute.
0: Aha, är det liksom mer så här serveringsjobb, bar och ja, bära in och ut tallrikar och sådär?
2: Just det.
0: Men du, är det därför du får gå på scenen också? Ja, tack så mycket. Det misstänker jag att de flesta är, va? Vi jobbar ju inte så mycket med reklam här, det är därför det finns så mycket krogar.
2: Nej.
0: Säger vi då?
2: Nej, men det finns Fjällbacka finns bara en golfklubb, så att det är inte så svårt att hitta.
0: Nej, vilken tur. Och då vet vi också sagt, kommer du sjunga fint där idag då?
2: Ja, inte där. Men vi ska sjunga i Bottna ikväll på en invigd av ett naturrum där.
0: Du låter som en person som har väldigt mycket saker för dig fast du är pensionär, som du sa i förbifarten nyss.
2: Ja, kanske det.
0: Är det så att man får mer att göra när man blir pensionär och sen jobbonär?
2: Ja, jag vill inte påstå att man får mer att göra, men man har ju mer tid att göra saker.
0: Absolut är det så. Och man börjar dagen med ett bad, sen kanske man får den snyggaste t-shirten i Tanums kommun. Hur känns det?
2: Ja, det låter väldigt bra.
0: Tre rätt behöver vi då. Du ska få tre stycken frågor. Du har 90 sekunder på dig att svara. Säger du pass går vi vidare till nästa fråga. Okej? Okay? Ja. Mikael Båt i Fjällbacka. Vi tävlar i smartast. Första frågan handlar om det nya danska regeringsunderlaget. Vad heter hon som kommer fortsätta leda landet? Danmark alltså.
2: Mette Frederiksen.
0: Idag är det kanske någon som firar cykelns dag. Var skapades den första varianten av cykel? Du får tre alternativ här. Var det Tyskland, Italien eller Frankrike?
2: Ja, det var klurigt, men jag hade känsla på att det är Frankrike.
0: Mm. Alla länder är ju väldigt cykliga av de tre. Innan vi rundar av tävlingen så vill jag också ha svar på... Igår pratade vi ju om de norska fotbollsherrarna som slog de svenska i en träningslandskamp. En i sportsammanhang väldigt känd låt är framförd av en norrmand. Jag tänker på denna. Allt i samma rad. Vad heter han?
2: Ja, det var nog långt bort bak det. Vad heter han?
0: Mitten av 90-talet, långt hår.
2: Ja, den här hockeyfrilla.
0: Ja, precis.
2: Heter han? Nej, går han nog bet.
0: Du kommer ju säga jaha när du hör svaret.
2: Ja, jo, jag vet precis. Men jag har honom framför mig, men jag kan inte komma på. Han är lite lik John Ballard som vi har i Sverige.
0: Titta, kanske hörde han detta nu.
2: Ja.
0: Det är rätt. Han bor faktiskt på Orust när mannen vi söker också. Men vet du vad? Där får vi låsa in våra svar.
1: Smartast i P4.
0: Och han som gör den här låten. Nick Borgen.
2: Nick Borgen. Alltså.
0: Han gjorde en låt om World Wide Web också. En klassiker.
2: Ja. Okej.
0: Vi lägger de utdaterade låtarna lite åt sidan. Fortsätter med Tyskland, inte Frankrike. Gjorde det. Okay. Därifrån var den första cykeln.
2: Och katastrofresultat.
0: Nej då, du hade ju rätt på Mette Fredriksen. Vilket betyder att du kan sätta guldkant på den här onsdagen genom en skraplott som dimper ner i din brevlåda inom kort.
2: Toppen, jättefint. Ja.
0: Och du, slit inte ihjäl dig nu. Bli inte utbränd när du är jobbonär och musiker. Det låter ju som att du har hur mycket saker som helst för dig.
2: Vad sa du? Nu hör du inte.
0: Du får inte bli utbränd nu. När
2: nej, det jag ska inte bli utbränd. Det har jag inte lyckats med på 70 år än. Det lever inte hända.
0: Vi tackar Mikael Båt i Fjällbacka som var med att tävla i Smartast. Och vill du som lyssnare ha möjligheten imorgon, ny tävling, precis som vanligt vid 20:10. God morgon.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, och visst ska vi spela fler skivor. Angelique Wahlgren är det som gör dem en stund, gör sig hemmastad i studion i en video just nu. Det betyder att Tommy och Camilla, vi ska börja runda av.
1: Mm, det ska vi göra.
0: Vi vet att skropplotten går alltså till Mikael Båt i Fjällbacka.
1: Nybadad.
0: Ja, tänk att ha en tillvaro som inkluderar en kort biltur till havet. Ja. Det vill man ju vara, men vi har ju några år kvar till pensionen, men sen kanske.
1: Mm.
0: Thomas Bader, du har också varit ute och ränt vid havet idag i alla fall.
2: Ja, verkligen så. Omgiven av vatten, bland annat i Lysekil, där jag ju träffade det här härliga gänget pensionärer som gav sig iväg på en resa som de inte riktigt visste vart den skulle ta vägen.
0: Och det låter som ett morgonprogram i P4.
2: Ja, det vet man aldrig vart det tar vägen. Vi kommer få höra mer om det där gänget. Radiodagen fortsätter ju. Efter 5 så kommer vi höra var de hamnade någonstans. Det enda vi vet är att de åker längre än Kungälv.
1: Alltså det är så spännande. Jag kommer definitivt att lyssna i eftermiddag för att få veta vad de här har fått uppleva.
0: Vi vet ju också att Per Nyman, kreatören på Skaftö som vi pratade med, han skrivs in i mitt hjärta. Jag tycker det var fint när han berättade att hans fru tycker att han är lite naiv när han går och sätter ögon på figurer med glad mun för att han tycker det ser trevligt ut. Men jag kände igen mig väldigt mycket i detta.
2: Mm. Ja, det var ett härligt samtal. Det är det som är så häftigt i vårt jobb, att vi får ta del av de här samtalen på ett härligt sätt ju.
0: Ja, och nya samtal imorgon givetvis, men så länge behöver man inte vänta. Angelique Wahlgren, hon är redo. Hon ger en tumme upp. Knäcker ett ägg i studion i vid, kan jag säga. Så det är frukost vägg i vägg just nu. Tommy, Camilla och Thomas, vi tackar för oss. Vi hörs imorgon igen och lyssnar på Savage Garden fram till 10.

0: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
1: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
2: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
1: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
2: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
1: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
0: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
3: P4 förmiddag. Att som 65-årig singel kasta sig ut i dejtinglivet och dessutom inför tv-kameror, det är kaxigt. Idag möter vi en kille från Munkedal som gör precis det. Men man kan också kasta sig ut genom att säga upp sig från ett jobb som suger. Om man kastar sig ut, vad blir det för väder?
4: Ja, men det blir moln och sol av och till, men under eftermiddagen kommer regn. Varmt också, 19-23 grader.
3: Man kan ju kasta sig ut i det.
4: Det kan man absolut göra.
3: Inga problem.
4: Nej då.
3: Om vi kastar oss ut i trafiken, Alida, hur ser det ut då?
5: Eller andra konstiga trafikstörningar som jag har fått inrapporterat till mig, utan det är i Vänersborg bra att känna till att Residensbron och Hamngatan mellan Magasinsgränd och Kungsgatan är helt avstängda, och det är idag på grund av klassjoggen och sen imorgon fram till 7 juni på grund av stadsfestivalen. Så bra att vara uppmärksam för de som kör i Vänersborg. Och tipsa oss går alltid att göra genom att ringa 020 999 444.

0: Ja, det var väl inga tveksamheter att Bruce Springsteen, the boss himself, först ut denna soliga förmiddag med Dancing in the Dark. Jimmy, man säger ju alltid the boss om Bruce Springsteen.
1: Ja.
0: Man säger the king of pop och man säger the queen of soul, Aretha Franklin och sådär. Men vad är egentligen Bruce Springsteen boss över? Är det rock and roll?
1: ja, för the, the king liksom of rock bara... var inte det Elvis?
0: Jo.
1: Ja. Så att han, jag vet inte, blev han kanske arvtagare då? Efter Elvis?
0: Och någonting åt det hållet? Ja. Eller är han liksom the boss over everybody?
1: Ja, det kanske.
0: Att han är liksom ett unikum överlag.
1: Ja, han är överhuvud på något sätt.
0: Det där tål att forskas på.
1: Ja, intressant. Jag har inte fördjupat mig i det. Men det kanske går att hitta någonting.
0: Ja,
1: ja, vi får se.
0: Under tiden som vi, eller våra lyssnare, hjälper oss med det så kan vi ju inte låta bli att dyka ner i nyhetsfloden. Det handlar mycket om Sverigedemokraterna och det blåser kraftigt nu.
1: Ja, det handlar då om den sverigedemokratiska riksdagsledamot som hade flera tunga uppdrag. Ledamoten misstänks ju för barnpornografibrott. Och här för en stund sedan så kom ett pressmeddelande, ett uttalande från chefsåklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren. Och hon säger här att personen är misstänkt, har förhörts men sedan försatts på fri fot. Men misstankarna kvarstår och utredningen fortsätter. Och på grund av förundersökningssekretess kan man inte säga mer om ärendet just nu. Men vi lär ju höra mer om detta här under dagen.
0: Ja, och vi ska få in vår politikreporter här om en liten stund, Skubbs Ali, och prata mer om det här. Vi kan väl gå över till fotboll så?
1: Ja, vi har ju här följt utvecklingen i Superettan för två premiärer i denna avdelning i fotbollen, ska jag säga, har ju fått flyttas för Uddevalla-laget Oddevold. Det har ju varit problem med gräsplanen och på Rimnersvallen, deras hemmaplan. Nu har då kommunen avsatt 10 miljoner kronor för att man ska hitta en ny lösning. Här diskuteras det ju en rad alternativ. Ska det vara naturgräs fortsatt då, men upprustat det som det är idag? Eller hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat? Det finns dock krav här då som ska uppfyllas. Och det är ju att det ska, gräsplanen måste ju passa både elitfotboll men också friidrott.
0: Friidrotten, ja, just det.
1: Det är ett ämne som du också ska beröra här lite senare, vet jag.
0: Jajamensan.
1: Ska vi ta oss bara utanför landsgränsen också? Det blev ju klart igår hur Danmark ska styras rent politiskt. Det har ju tagit ett tag att reda ut det där.
0: Ja.
1: Men vi känner ju en statsministernamnet. Det är Mette Frederiksen igen då som axlar detta ansvaret. Och det är hennes tredje danska regering. Det har kommit fram siffror här. Består av 11 kvinnor och 10 män enligt ett pressmeddelande.
0: Det är ju nästan värt en applåd. Och för en gång skulle det vara majoritet.
1: Och sen, förutom Mette Frederiksen, så känner vi ju igen ett annat namn också. Det är ju Lars Løkke Rasmussen. Han fortsätter tydligen då att axla utrikesministerposten. Så att det är lite grann av saker som rör sig i nyhetsvärlden just nu.
0: Kan du inte säga en gång till vad han heter?
1: Lars Løkke Rasmussen.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Kvart över 10 är klockan denna onsdag den 3 juni. När det är förmiddag. Och snart så drar ju säsongen av Hotell Romantik igång på tv. Programmet där singlar över 65 år söker kärleken denna gång i en grekisk by. Och en av dem som är med, det är Bo Eriksson från Munkedal. Och Gustav, ja, du befinner dig där i detta nu hemma hos Bo, eller hur?
1: Vid hans grillplats, och där sitter vi ett utekök och en veranda med tak och sådär. Har det ganska gott här, fåglarna, de sjunger för oss, Bosse. Vad fick du att anmäla dig till Hotell Romantik?
2: Ja, jag hade ju inga planer på att anmäla mig överhuvudtaget först. Men sen var det någon som hade sett mig på när jag var med i Sveriges Mästerkock. Och den hade tydligen någon kontakt med produktionen och frågade om jag var singel och om jag kunde vara intresserad. Och efter att jag tänkt lite grann så tänkte jag så här, ja, en gratis semester på Rhodos är ju inte helt fel. Och skulle det bli lite mer av det hela så är det ju bara ett plus egentligen då. Så att jag skickade in en ansökan, så kom jag på castingen och massa intervjuer och så kom jag med i programmet.
1: Du är singel alltså. Hur ser dejtinglivet ut för dig just nu, också då kopplat till kanske Munkedal?
2: Ja, nu är jag ju ingen aktiv dejtare i Munkedal för tillfället av olika anledningar.
1: Varför inte då?
2: Vi har ju fått väldigt bra kontakt, många som var med i programmet. Så om vi fortsätter att träffas utanför programmet och sådär. Förra sommaren eller förra hösten så var 8 stycken här, allt från Piteå till Skåne, och träffades ute på Hamburgö. Så att vi håller kontakten.
1: Ja, du menar att det går så bra för dig nu med det här nya, så därför riktar du inte blickarna mot Munkedal?
2: Nej, det ska jag väl inte säga direkt att det går bra, men däremot så har vi fått väldigt mycket vänner. Mm. Och för mig så är det väldigt viktigt att man lär känna folk ordentligt innan man inleder något ordentligt, riktigt parförhållande. Så det är bra att träffas så här emellanåt som vi gör.
1: Men på hemmaplan så där, har du innan du då tackade ja till det här, funderar du på att börja dejta i Munkedal och leta singlar och lära känna folk och så?
2: Nej, jag har inte varit någon aktiv dejtare överhuvudtaget. Nej. Så det här var nog helt nytt egentligen. Nej, jag har inte tänkt på det.
1: Men du, vad hade behövt finnas egentligen här för att du skulle kunna hitta någon och sådär?
2: Ja, de vanligaste sätten man träffar folk, ja, det är ju kanske via appar och sånt. Och det har jag provat 2-3 gånger, men det var ingen succé överhuvudtaget. Så det har jag lagt ner. Så att jag tror att det måste vara föreningsliv eller aktiviteter och ja, olika sätt att träffa folk naturligt som man lär känna dem ordentligt innan man hoppar in i någonting.
1: Men hur är det att leva själv då?
2: Ja, det är därför jag faktiskt har tänkt om lite grann. För att nu har jag varit singel i princip i 10 år. Och det börjar bli lite tråkigt att vara så ensam. Så framförallt här ute på landet så hade det varit trevligt att pyssla i trädgården tillsammans med någon. Eller att jag kunde laga mat åt den personen och den kan hjälpa till här. Med de vanliga sysslorna som ofta blir eftersatta när man är ensam. Det är ingen som bryr sig om hur det ser ut.
1: Och det kan upplevas lite tråkigt och jobbigt då ibland.
2: Ja, det är klart det. Det är det. Och ju mer man tänker på det, ju äldre man blir också, ju äldre jag blir, så tycker jag också att det känns lite mer ensamt än vad jag gjorde förr. Mm.
1: Men just att då faktiskt göra det här, kasta dig ut på det här äventyret inför svenska folket, det är många som kommer kolla, hur känns det?
2: Ja, det känns otroligt otryggt nu efteråt när man inte vet. Vi får ju inte reda på någonting av hur de klipper. Och de har ju spelat in ungefär 300 timmar med film och ljud. Och det är klart det ska bli 8 timmars program. Så att eftersom jag inte vet alls vad de har tänkt sig eller hur de har lagt upp det hela, så är det ju väldigt spännande och lite nervöst också.
1: Nu kommer du, vi får ju se då hur du skildras, men som jag känner, du verkar ju vara en väldigt varm person. Tänker du att det också skulle kunna göra så att folk hör av sig till dig och så då kanske, efter programmet och så?
2: Ja, den risken finns ju.
1: Eller chansen.
2: Ja. Får låna ett kösystem eller något sånt där då? Nej då, det tror jag inte. Men det kan ju hända att jag får ju redan nu, bara efter de små inläggen som har varit i tidningar hittills idag, så är det en hel del som har skickat lyckönskningar och hjärtan och sådana saker. Så att det är klart att det uppmärksammas. Mm. Och det tycker jag också är kul. Det märks att det fler än bara jag som är intresserad av det.
1: Men har du fått något konkret så hugg som man kan säga i den här branschen?
2: Nej, nej, nej. Det är bara vänner och ytliga vänner som har skickat. Några har skickat lite hjärta och några har skickat en sån där omsorgssymbol och många tummen upp.
1: Kort bara, Bosse Eriksson pratar jag med då som ska med Hotell Romantik. Mm. Kan du tänka dig faktiskt då att träffa någon och flytta från den här platsen då också utifrån när du då valde att tacka ja?
2: Ja, det är klart. Men tänker det, eftersom jag är 71 år nu också och det är ganska mycket att ta hand om här, så hade det ju varit bra att flytta till någonting enklare. Om det blir att bara jag gör det eller tillsammans med någon, det får framtiden se.
1: Och då kan du lämna Munkedal?
2: Ja, då kunde jag lämna Munkedal.
1: Ja, Bosse Eriksson, inför då det här äventyret som drar igång 21 juni är det premiär för årets avsnitt av Hotell Romantik.

0: En kille som jag tycker och tänker lite utanför boxen när det gäller musik. Bruno Mars här med I Just Might. Jimmy.
1: Ja, precis. På lördag här blir det ju självaste nationaldagen. Då flyger ju det svenska herrlandslaget till USA för att förbereda sig inför fotbolls-VM. Och nu så har han då anslutit den stora stjärnan ifrån Arsenal, Viktor Gyökeres, till den svenska VM-uppladdningen i Stockholm och ska träna med laget. Idag meddelar landslaget själva här.
0: Mm. Du som precis slog på radion och undrar.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Det är kanalen. Och jag och Jimmy, vi stod här och funderade på var fick egentligen Bruce Springsteen det där smeknamnet The Boss ifrån? Vi har båda letat och hittat. Vad har du hittat?
1: Ja, det blir ju intressant. Vi har hittat samma förklaring. Ja, men det finns ju olika tolkningar här. Men han ska själv ha hittat på namnet, vad jag förstår det hela. Bland annat finns det olika tolkningar här. Men tydligen så var han ju tidigt ute med att ta hand om alla pengar som kom in från spelningar och så, och delade ut pengar till bandet, och sen hade han också stenhård kontroll över det kreativa arbetet. Mm. Då blir man ju chef.
0: Ja, då blir man chef. Ja. Ja. Jo, men det var ju på den tiden när man var ute och spelade och liksom fick cash, kontanter. Mm. Så var det han som liksom stoppade i fickan, och sen när det var klart så delade han ut till alla. Ja. Men sen har jag också blivit varse att man tog dessutom emot mutor.
1: Va?
0: Ja.
1: Jaså?
0: Jajamensan.
1: Oj, oj, oj.
0: Och han blev så framgångsrik i det här så att det blev en ganska omfångsrik del av mutor.
1: Ja.
0: Och vad bestod då dessa mutor i?
1: Ja, var det chokladbollar?
0: Det var godis.
1: Det var godis, ja. Okej,
0: på den tiden.
1: Jag var inte långt ifrån då.
0: Han har ju hållit på länge nu. Då vet ni varför han heter The Boss. Han hade ordning och reda på pengarna.

0: Jag vill kolla till trafikläget som i det stora hela ser bra ut. Men jag vill zooma in på riksväg 44, Uddevalla och vägarbete där. Det är mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet som det stundtals blir rätt långa köer där när det tjockar på med trafik. Räckesarbete är det ju och främst i riktning mot Torp har det varit påverkan idag. Tips oss via 020 999 444.
1: Då är klockan 10:30, P4 Väst i kanalen och vi ska få en nyhetsuppdatering. Vi börjar med att en läkare utsattes för risk vid ett patientsamtal på en rättspsykiatrisk avdelning vid Restagård i Vänersborg tidigare i maj. Personalen informerade inte läkaren om att patienten hade varit upprörd och arg sedan dagen innan, trots att man skrivit 2 avvikelser om händelsen. Verksamheten bedömde att detta innebar en risk för allvarlig skada när läkaren inte visste om riskbilden enligt tillbudsrapporten till Arbetsmiljöverket. Vidare till Munkedal som delar ut välkomstbrev och en välkomstgåva till barn som föds i kommunen. Gåvan den består av bland annat en ryggsäck och ett sittunderlag och ska inspirera till vardagsutflykter, skriver kommunen på sin hemsida. På nationaldagen då kan föräldrar som fått välkomstbrevet hämta ut sitt barns gåva. Idag hålls rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som gäller 4 fall av uppmaning till självmord. Vangen, som även kallats dödshjälparen, ska ha skickat instruktioner om hur de ska ta livet av sig och i några fall även läkemedel till bland annat en kvinna i Trollhättan. Imorgon startar rättegången mot honom i Norge som gäller det ärendet. Han har tidigare dömts till 8 års fängelse efter inblandning i en kvinnas död på ett hotellrum i Strömstad. Sport så, fotboll för Trollhättebördige Tom Pettersson, numera i allsvenska Mjällby, kommer att möta sin tidigare klubb FC Trollhättan i Svenska Kuppen. Det står klart efter att FCT i går vann mot Västgård med 3-2 borta, men det satt hårt inne. Men nu är det klart då, och matchen mot Mjällby, ja, den spelas i slutet av augusti. Idag är det en dag med moln och sol, men framåt eftermiddagen allt mer moln och då rör sig också regn in över området. 19-23 grader, vind omkring sydost och ikväll och i natt mulet och regn.
2: Men vad är det här? Vadå regn i eftermiddag? Jag ska klippa gräset.
1: Skulle ha gjort det igår då.
2: Kommer det sent på eftermiddagen? Vet vi något om det?
1: Ja, det kanske börjar smyga lite grann sådär.
2: Ja, ja. Okay.
1: Men du, jag tror du hinner, eller så får du dra nu.
2: Okej, hej på dig.

0: prata med oss.
1: Officiellt sett så är du ganska locket på kring det här. De har fått påbud uppifrån, kan jag nästan räkna ut, att inte uttala sig i media hur som helst.
0: Och vad tror du ligger bakom ett sånt beslut?
1: Nej, men jag tror det handlar om att nu måste vi kommunicera på rätt sätt utåt, och partiet centralt måste först gå ut och kommunicera på rätt sätt utåt. Det har ju inte varit så mycket kommentarer från SD centralt än om hur man ska hantera detta.
0: Fast man får ju ändå intrycket av att Sverigedemokraterna är, förlåt, är väl ett utav de partier som väldigt starkt har gått ut och talat i just den här typen av fall. Jag tänker på Patrik Sjöberg och, nu har jag tappat namnet på kvinnan,
1: Sara Nilsson.
0: Sara Nilsson i Dumpen till exempel.
1: Alltså där gick ju partiet in och faktiskt tog alla kostnader för den förtalsdom som hon åkte på, alla rättegångskostnader, och vi pratar alltså över en halv miljon kronor, och partiet som du säger har varit väldigt hårt ute vad gäller sexualbrott överlag och sexualbrott mot barn i synnerhet.
0: Men nu
1: och
0: lägger
1: vad man vill
0: alltså
1: se på för straff och sådär, men just nu vill man nog inte att lokala företrädare runt om i landet ska offentligt, officiellt uttala sig i det här ärendet förrän man har gjort det från centralort så att säga. Så det är lite locket på att uttala sig i radion på det här sättet, men jag har ju ringt runt till flera sverigedemokrater i vårt område och pratat med dem ändå lite, så här, lite bakom kulisserna om vad de tänker om detta, och det är ju, ja, men man kan ju beskriva SD just nu som ett parti i chock. Det här är en person som har haft flera tunga uppdrag som nu lämnar alla sina uppdrag, och det är lite den känslan jag får från alla de jag har pratat med. Det är liksom chocktillstånd. Man vet inte riktigt vad som kommer hända nu. Man kan inte tro i vissa fall att det är liksom sant. Hur är det här möjligt? Och man ser ju allvarligt på det, såklart, säger ju de flesta jag har pratat med, och de nämner ju själva vissa av dem att här är vi, ett parti som går hårt fram med massa olika förslag om höjda straff och liksom, herregud, de har förslag om att kemiskt kastrera människor som har dömts för den här typen av brott, för om de ska få villkorlig frigivning så ska ett av villkoren vara att man genomgår en kemisk kastrering.
0: Nu ska vi tillägga här att det här är alltså en sverigedemokrat som inte är dömd på minsta vis, utan just
1: inte.
0: Nu bara utreds.
1: Exakt.
0: För grovt barnpornografibrott.
1: Exakt.
0: Så det är viktigt att poängtera det. Men vad får du ändå för känslan när du pratar då och ringer runt bland sverigedemokrater?
1: Nej, men alltså, det här är en person vad jag fått till mig som har varit i partiet ganska länge. Jag har de här tunga posterna, jag är inte längre då, men så, min känsla är ju att det är på riktigt. Det är ju chocktillstånd inne i partiet i alla led. Man kan liksom inte nästan tro att det är sant att en av deras utreds för den här typen av brott, och det är bra att du påpekar det. Den här personen är inte dömd. Den utredning på gång. Vi får väl se vad den ger, men de var chockade såklart.
0: Vad kan det betyda för Sverigedemokraterna?
1: Ja, det är ju det man undrar här nu. Alltså, om du tittar på deras historia så att säga, Sverigedemokraterna, så har de varit otroligt. De är nästan en politisk förebild för de andra partierna i hur man duckar skandaler. Ärligt talat. Det är som att det rinner av dem. Det är skitsamma vad som avslöjas. Det rinner av dem. Det påverkar dem inte i opinionen på något sätt. Den här typen av grej, med tanke på hur hårt partiet har gått fram när det gäller just den här typen av brottslighet och saker, det skulle kunna skaka dem på ett litet annat sätt faktiskt. Beroende också på hur partiet hanterar det och om man å ena sidan kanske försöker släta över det, vilket jag har svårt att se att de kommer göra. Och hur de tar tag i det. Det här kan komma att påverka dem lite, för de har ju satsat väldigt mycket krut bland sin väljarbas på att gå hårt åt den här typen av brottslighet så att säga. Så, ja.
0: Och med anledning av det du säger här nu, att man har gått hårt och man har liksom basunerat ut vad man tycker och tänker i den här typen av brottslighetsfrågor. Vad bör vi förvänta oss vad gäller deras agerande?
1: Ja,
0: här nu?
1: Alltså så här, det jag får till mig är att partiledningen såklart suttit i något form av krismöte ett tag nu. Att det kan tänkas komma något form av besked från högsta ort, kanske till och med partiledaren Jimmy Åkesson ärligt talat, kring detta i eftermiddag. Så vi får väl se lite vad de tänker där. De får ju röra om lite och byta ut lite människor här också. Men det är egentligen det alla väntar på nu. Mm. Vad säger Jimmy Åkesson om det här? Mannen som själv donerade pengar till Dumpen som du nämnde här, han skänkte ju sina egna privata pengar till dem efter den här förtalsdomen för några månader sedan. Vad säger han? Och jag tror mycket hänger på

0: Åkesson kommenterar detta och hur han hanterar detta och hur partiet påverkas efter det då.
1: Politikreporter Skubbsali, du följer frågan vidare.
0: Ja, såklart. Vi ska ju försöka ändå i eftermiddag se om vi kan få någon sverigedemokrat lokalt här att kommentera detta i radion såklart.

0: Ja, det är ju så vackert som den blir tårögd.
1: Ja, det får man väl säga ändå.
0: Hör du min porslanska väl?
1: Ja, det är fint att den kommer fram.
0: Olivia Dean var det i alla fall med låten So Easy to Fall in Love. Ja, det är easy to fall out också.
1: Ja, eller hur? Absolut. Och dyrt.
0: Och dyrt.
1: Ja, i vissa fall. Men det kan vi gå vidare ifrån.
0: Jimmy,
1: ja.
0: Förra veckan. Var det förra veckan?
1: Nej, det är 2 veckor sedan nu.
0: Det är 2 veckor sedan. Mm. Vad gjorde du förra onsdagen då?
1: Ja, då sände jag morgonprogram.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ja.
0: Men vi införde ju för 2 veckor sedan en liten tradition som vi skulle hålla vid liv.
1: Ja, precis.
0: I den mån vi kan.
1: Ja, du hade ju glömt det nu här. Men det var en lyssnare som kom ihåg detta otroligt nog. Vi fick ett sms här precis.
0: Vad skriver de?
1: Blir det någon onsdagsvisa då?
0: Ja, det är klart det blir.
1: Ja, det ska bli det.
0: Blir det någon onsdagsvisa med hjälp av dig som lyssnar? Ja, det är klart det blir.
1: Ja, annars blir det svårt.
0: Annars blir det ingen onsdagsvisa.
1: Ja, nej, då skapar jag ingenting.
0: Men då gäller det ju för oss att hitta på ett litet tema här nu.
1: Mm, du hade ett förslag.
0: Ja, jag har ett förslag och det kan hända att det är ett jättedåligt förslag. Men alltså, lite av en röd tråd i programmet idag, det är ju det här med att kasta loss. Vi hörde ju Bosse från Munkedal som verkligen kastar sig ut i datinglivet och gör det för öppen ridå i tv-serien Hotell Romantik som snart drar igång. Vi kommer att prata om att kasta sig ut i ovissheten när man lämnar ett jobb som man kanske vantrivs med. Någonting som vi för övrigt pratar också om på vår sociala medier.
1: Mm.
0: Så varför inte göra en visa om att kasta loss?
1: Ja.
0: Kasta loss eller kasta dig ut. Så då är frågan, kära lyssnare, vilka 3 ord vill du absolut ha med här? 0522 67 0080 kan man ringa.
1: Ja, man kan smsa också. 0522 67 00 00.
0: Vad får du för associationer när jag säger temat? Kasta loss.
1: Ja, men på något sätt så kanske det handlar om att utmana sig själv. Hade det jag relaterat till, tror jag. Göra någonting som jag inte normalt sett kanske skulle göra eller våga göra. Vad det nu än kan vara, men det hade ju kunnat vara till exempel att resa långt, just, helt själv.
0: Helt själv, ja.
1: Det precis. Hade varit ett skräck för mig.
0: Ja. Nej, men det kommer upp i min skalle med. Mm. Och jag håller på att öva mig i det faktiskt.
1: Hur då?
0: Jo, men jag övar mig genom att göra små korta resor.
1: Ja, ah, men det är väl smart.
0: Ja, det största hindret nu är att nu har jag kommit så långt så att nu måste jag ut och flyga ensam.
1: Ja.
0: Det har jag inte gjort.
1: Nej, det är speciellt. Jag har gjort det några gånger.
0: Ja. Och jag har gjort det jobbet någon gång. Ja. Och jag grinar tarmarna ur mig.
1: Håller med om det. Jag tyckte det var jättesvårt.
0: Fy. Ja, visst. Men vad får du för associationer? Du som sitter och lyssnar och som nu ska skriva texten till den här låten. Så varsågod. Det är bara att dela med dig. 3 ord vill vi ha ifrån dig på temat kasta sig ut eller kasta loss. Ni fattar grejen. 0522 67 0080. Dit ringer du in dina 3 ord. Eller så kan du skicka då ett sms.
1: 0522 67 00.
0: Och när får vi höra den färdiga visan?
1: Ska vi ha som tradition att det är före 12:30 någon gång?
0: Före 12:30?
1: Mm.
0: Då kommer visan. Ja, vad härligt.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Det är där det händer.

0: får tona ner Miles Smith här med Stargazing. Därför nu så ska det handla om, tro det eller ej, kärlek i hockeyrinken. Känn på den.
1: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player on the puck, Wellesley.
3: Det är ju ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Wellesley?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.

0: Chaka Khan med Ain't Nobody Loves Me Better, när vi ska få lite nyhetsrubriker av dig, Jimmy, innan Ekot tar vid här.
1: Ja, Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, har kommenterat här nu uppgifterna om den sverigedemokratiska ledamot i riksdagen som är misstänkt för barnpornografibrott. Mm. En person också som har haft flera tunga uppdrag i partiet. Han säger här på sin valturné då i Jönköping att det här är oerhört allvarliga misstankar. Oerhört allvarliga, det tror jag hela svenska folket tänker. Sen så handlar det ju också om att det är många som väntar på någonting helt annat. Att det ska dra igång med fotbolls-VM. Och många har ju väntat på att Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres ska ansluta till landslaget efter att det har varit Champions League-finalspel för hans del, och nu har han då anlänt och ska börja träna med laget här idag. Och imorgon så är det ju dags för ytterligare ett VM-genrep för landslaget mot Grekland.
0: Mm. Fram till Ekot, ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr. Home to us.

0: To Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi vill bara påminna jag och Jimmy om att du som lyssnar har stor möjlighet nu alltså då att vara med och tillverka veckans onsdagsvisa som Jimmy Sjövenius efter eget huvud ska framföra efter 12:30. Men hur gör man, Jimmy?
1: Ja, du kan ju höra av dig på olika sätt, bland annat genom att smsa. Numret dit är ju då 0522 67 00. Tre ord vill vi gärna ha.
0: Och temat är kasta loss i någon form.
1: Ja. Yes, ut.
0: Du kan också ringa in och säga dina tre ord som du vill ha med i texten som Jimmy ska tota ihop. Och då är numret 0522 67 00 80. Mer om det, det blir det alltså efter 7:30. Då plockar han på sig gitarren och utför er låt. Nu ska det bli ekonyheter.
2: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
3: Vi har netop været hos hans majestæt kongen.
4: Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledaren Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegaard blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Många tack för det. 11:03. Ingen tackar en prestationsprinsessa. Vad handlar det om? Ja, det är titeln på en bok och också titeln på vad vi ska prata om alldeles strax här i kanalen. Jag heter Angelique Wahlgren.
1: Och jag är Jimmy Sjövenius.
0: Och Lida Viktor, hon hänger också med oss på trafikredaktionen.
5: Nej, nu har vi bytt igen, så nu är det Henrik Gustafsson här. Men ja, jag ska säga att det är ganska så lugnt i förmiddagstrafiken i varje fall. Det var ju en del morgonkö, det är väl risk för eftermiddagskö istället här lite senare då på Riksväg 44, Uddevalla och vägarbete som pågår mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Lite påverkan är det också kring Tösse och E45, vägarbete som pågår där. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Henrik, innan du lägger på... Ja. Vi ska tillverka en onsdagsvisa här i programmet med hjälp av Jimmy Sjövenius och våra lyssnare. Mm. Våra lyssnare bidrar med tre ord på temat att kasta loss i någon form. Kasta sig ut på något nytt i livet eller så. Kommer du på några bra ord?
5: Kasta loss... Nej, nu kommer jag inte på något. Ja, jag får fundera.
0: Ja, fundera. Ja. Och kommer du på något så ringer du, det vet
5: ja.
0: Jag.
5: Mm,
0: det är bra. Tusen tack. Och det kan du också göra som lyssnar, 0522 67 00 80. Då kan du ringa in de där tre orden eller skicka ett sms till 67 00 00.
1: Helt rätt. Vi tar några korta nyhetsrubriker lokalt också.
0: Ja,
1: ja. Kan nämna då att en läkare utsattes för risk vid ett patientsamtal på en rättspsykiatrisk avdelning i Vänersborg, fastän personal visste att patienten varit upprörd sedan dagen innan. Och Västra Götalandsregionen får drygt 10 miljoner kronor till ett projekt som ska motverka posttraumatisk stress hos ambulansanställda.
0: Vet du Jimmy, jag kom på tre ord. Får jag bidra?
1: Ja, det är väl klart du får.
0: Är du med?
1: Ja, jag skriver.
0: Jag skiter i allt. Kan du få med det på något sätt i den låten?
1: Ja, ja, ja.
0: Du löser det.
1: Ja.
0: Bra! Fortsätt nu bidra, goda lyssnare.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, hörni, att gå runt på ett jobb och vantrivas, det är inte något man önskar sig. Jobbet är ju en så stor del av ens liv, och att då kanske gå år ut och år in och uppleva jobbet som ett slags skav, ja, det tär duktigt på en. Men å andra sidan, hur lätt är det att bara kasta loss och ge sig ut i otryggheten och kanske inte veta var det slutar? Det gör ju att många ändå väljer att stanna kvar, och ni vet, man står ut. Elin Åberg, som jobbar som ledarskapsutvecklare, hon tycker att det här är busenkelt, eller hur? Och välkommen hit, Elin Åberg.
1: Tack så jättemycket. Jag har ju övat på det här personligen, och det blir ju lättare. Men de flesta har ju inte, så det är nog inte helt enkelt.
0: Det är ju ofta kanske förenat med rädsla, osäkerhet, en otrygghet och det där att gå utanför boxen och så vidare. Kan inte du bara kort ge en bild av hur det var för dig?
1: Jo, jag har nog ändå alltid haft en idé om att man ska trivas med det man gör, och livet är för kort för att gå runt 8 timmar per dag och inte ha det bra. Och jag tycker att när man börjar titta och skruva på argumenten som håller en kvar, man vill ju inte känna sig illojal, varken mot arbetsplats eller kollegor. Man är van att lösa allt, så det känns som ett nederlag att ge upp. Och det är läskigt, man vet vad man har och inte vad man får. Men när man börjar titta på allt det där och vrida och vända lite på de tankarna, så är de inte bra anledningar till att stanna kvar. Så det är väl det jag har gjort. Och så har jag kommit fram till att jo, man ska lämna när det inte känns bra. Och då är det mycket lättare.
0: Men vad gör man då med de där farhågorna som man brottas och bråkar med?
1: Ja, men jag tänker så här, att man ska inte vara lojal mot sammanhang eller personer som får en att må dåligt. Det är en väldigt missriktad lojalitet.
0: Ja, men det är ju samtidigt det som ger mjölk och bröd på bordet.
1: Ja, så är det. Men att man måste ha det jobbet, det är ju inget som säger det. Det finns ju jättemånga jobb, och ofta när man börjar prata med människor så är det rädslorna som står i vägen. Det är sällan rädslorna för att de inte skulle ha försörjning, utan det är mycket mer annat som är där. Alltså just det här, vem är jag om jag lämnar? Vem är jag om jag lämnar mina kollegor? Mm. Om jag inte klarar allting, om jag inte lyckas prestera mig ur den här knipan, alltså vem blir jag då? Mm. Så det är snarare sånt.
0: Du sa till mig när jag och du försnackade igår att det finns väldigt många fördomar kring det här med att kasta sig ut. Och jag anar att du är lite grann inne på det, men kan du utveckla det?
1: Att det finns många fördomar med att kasta sig ut. Ja, kanske. Kanske rädslor, tänker jag, snarare. Från en själv. Men sen kan man väl ha... Jag får nog återkomma lite till just de här fördomarna kanske om vem man blir om man inte klarar av det. För jag tänker att är man van att ta ett oproportionellt stort ansvar för allting och prestera lite för mycket för sitt eget bästa och täcka upp för andra och alltid leverera snabbt och bra och enkelt. Och så helt plötsligt så gör man inte det. Så känns det fel.
0: Är det den rädslan som kanske är störst många gånger? Att man då är van vid att prestera, leverera. Att det är det som får sig en knäck?
1: Ja, det skulle jag säga. Många av dem som jag coachar, de har ju en bild av att deras egenvärde sitter ju i precis de här delarna. Mm. Så om de inte gör det, så skapar det väldigt mycket ångest och stress. Och den vill man ju inte känna. Alltså man gör ju allt möjligt tokigt för att slippa känna stress och ångest. Mm. Och överjobba är ju en av de sakerna.
0: Mm. Jag har pratat med flera personer i min näromgivning om det här, och en och annan som också har erfarenhet av det, och det har jag själv också, att lämna ett jobb som man har vantrivts på. Det är tufft och så vidare. Men det är också en rädsla, därför att många gånger så sätter man sig ju inte bara sig själv på pottkanten kanske, när det handlar just om det där med försörjningen och, se, och de bitarna. Vad ger du för råd?
1: Jag tycker att man ska verkligen sitta och vrida och vända. Vad har vi för ekonomi? Vad klarar den just nu om jag skulle hoppa av det här jobbet som gör att jag inte har sovit på 2 veckor? Jag kommer knappt upp ur sängen. Jag har inte ork. Jag har inte träffat mina vänner på ett par månader. Livet i stort är faktiskt inte ett liv som man vill ha och som man tycker om. Då tycker jag att då får man sätta sig och titta ordentligt. Okej, men om vi gör så här. Om jag går ner i tid eller om du gör så här, om jag börjar pendla och skulle kunna ta det här jobbet, hur skulle vi kunna få ihop det? Då får man titta på alla möjligheter som finns. Men jag måste också återkomma till att när man sitter i en riktigt, riktigt otrygg och dålig och stressande och ångestfylld situation som det innebär när man är och har varit kanske 5 år på ett jobb som mer och mer har ätit upp ens energi, ens ork, ens glädje. Då ser man inte alternativ. Alltså då är man, hela ens nervsystem är alldeles inställd på att överleva dag för dag. Och då kommer det att kännas som att man sitter fast. Att det inte finns några alternativ överhuvudtaget. Och allt man ser är hinder och blockeringar. Men det är 100% osant i princip varje gång. Man kan bara inte se de här möjligheterna på grund av stress och ångest. Så då får man ägna sig åt lite strukturerad problemlösning och sätta sig och titta på det där. Och jag har ju folk runt omkring mig som... Och det är ju lyxgrej, det vet jag ju. Men det finns också många som faktiskt inte har ekonomiska problem som skulle kunna hoppa av ett jobb, ta några månader och bara samla ihop sig. Och sen, och det som är så fantastiskt är att när folk gör det så hittar de, alltså egentligen samma dag ofta som de lämnar arbetsplatsen, så kommer orken och energin och glädjen och det finns så mycket tid och plötsligt kan de använda allt det där till att hitta ett fantastiskt jobb och må bra och de, alltså, man kan starta ett företag. Helt plötsligt finns liksom alla möjligheter där man förutsåg ingenting. Det liksom har en hel värld öppnat upp sig.
0: Jag brukar slänga mig med ett uttryck att stänger du en dörr så öppnar sig några nya.
1: Ja, så är det ju verkligen. Och speciellt om man stänger dörren till sånt där som man inte mår bra av. Mm. För jag tror man underskattar hur mycket det äter upp en. Alltså att vara på ett jobb med folk man inte trivs med, en chef som inte är bra och som faktiskt bryter ner det, för det är vad ett dåligt jobb kan göra. Då kommer man att missa alla underbara saker som finns där ute också.
0: Nu har vi fått rejält med pepp här med hjälp av Elin Åberg, ledarskapsutveckling och ledarskapsutvecklare. Och ska jag lite grann sammanfatta det så säger du att sätt dig ner och ägna dig en stund åt strukturell planering. Var det så du sa? Problemlösning.
1: Ja, strukturell problemning, strukturerad problemlösning. Kalla det vad du vill, men gör det. Ja.
0: Och våga stänga dörr för det finns andra dörrar som öppnas.
1: Jajamän.
0: Tusen tack för att du var med och peppade nu då.
1: Ja, men tack själv. Hoppas jag peppade någon. Det är viktiga saker.
0: Det tror vi. Ha det gott.
1: Ja, tack. Hej.

0: Ingen tvekan om saken. Thomas Stenström, leva för alltid. Och på sociala medier så pratar vi om just det där att kanske välja att lämna ett jobb som man vantrivs med. Är det någonting som du har erfarenhet av? Hur var det? Var det läskigt och skrämmande eller var det alldeles, alldeles underbart? Jimmy, ja, du har pratat om det här genom åren.
1: Det har vi nog gjort, ja, flera gånger.
0: Jag lämnade en gång en arbetsplats där jag kände att jag höll på att bli uppäten inifrån och ut. Och det var, jag var skiträdd på ren svenska. Men när jag väl hade gått in till chefen och sagt upp mig, den friheten som jag kände i mitt hjärta efteråt. Och jag hade inget, jag kastade mig verkligen ut.
1: Du hade inget annat att vandra till?
0: Nej. Det löser sig. Det gjorde det.
1: Men det tycker jag är extremt extra vågat när man kanske inte har en backup-plan, eller jag vet att det löser sig just här och nu. Att jag vet att, säger jag upp mig här nu, så kan jag gå vidare dit. Det tyckte jag var otroligt starkt av dig att faktiskt göra det.
0: Det kan ju ha varit dumdristigt också, för det kunde ju gått åt pipan kanske. Mm.
1: Det är klart att det kan. Men å andra sidan så säger jag ju mot mig själv hur jag själv fungerar. Mm. Men man vet ju inte förrän man provar heller.
0: Nej, det är ju det.
1: Det är ju alltid den konklusionen i slutändan.
0: Det är så fantastiskt bara därför att ni går och lyssnar, ni är med på noterna och det går undan minsann. Gunilla, hon skriver till oss och berättar, en gång gjorde jag detta. Jag jobbade en vecka och kände efter 2 dagar, det här passar inte mig. Så jag gick till ansvarig chef och sa det. Så jag slutade efter veckan och har aldrig ångrat mig. Tack goa Gunilla som vi hittar på sociala medier. Hör hemma i Mölndal och som följer oss Facebook på P4 Väst. Har du någon gång lämnat ett jobb av vantrivsel? Det är den enkla frågan. Berätta för oss, hur var det? Hur gick det? Och vilka premisser var det under? Hur mycket backup skulle du behöva ha, Jimmy?
1: För att göra någonting annat?
0: Eller för att våga liksom släppa taget av någonting?
1: Ja, det, alltså, rent generellt så känns det för mig, oavsett om det handlar om att byta jobb eller göra någonting som jag aldrig har gjort tidigare, då vill jag ha tänkt igenom allt som eventuellt skulle kunna hända.
0: Ja, det.
1: Det är baksidan tyvärr med att vara lite försiktig och vilja vara förberedd. Sådär, va? För att man kan nästan räkna med att i 99 fall av 100 så inträffar någonting som jag inte har tänkt ut. Och då blir det jobbigt för att, vad ska jag göra nu då? Hur ska jag ta hand om det här? Och det är rätt besvärligt. Men just, jag känner ju inget behov av att byta jobb. Sen kan man ju tröttna på jobbet, det kan man ju göra i olika grad. Va? Men att öva sig på att våga göra någonting annat rent generellt, det är ett livsuppdrag för mig i alla fall, tror jag.
0: Vi kan ta varandra i hand, jag och du.
1: Ja, då gör vi det.
0: På lite olika områden.
1: Ja.
0: Murky Waters med Harriet Neuer kommer här. Kommer från Trollhättan, kan jag berätta.

0: Och trafikläget är väl ganska gott så här på förmiddagen i varje fall. Det rullar på bra också i vägarbetsområdet i Uddevalla, riksväg 44. Det är väl framåt eftermiddagen som det är återigen körrisk mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Lite långsamt gående trafik kan det också vara. Tösse Åmål vid vägarbetet som pågår där på E45. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst då, som bland annat kommer att innehålla festivalen Aqua Blå i Vänersborg. Startar idag, firar också 20-årsjubileum. Hur kommer det märkas? 11:30 är klockan. Vi börjar med att en läkare utsattes för risk vid ett patientsamtal på en rättspsykiatrisk avdelning vid Restagård i Vänersborg tidigare i maj. Personalen informerade inte läkaren om att patienten hade varit upprörd och arg sedan dagen innan, trots att man skrivit två avvikelser om händelsen. Verksamheten bedömde att detta innebar en risk för allvarlig skada när läkaren inte visste om riskbilden enligt tillbudsrapporten till Arbetsmiljöverket. Vidare till att Västra Götalandsregionen får drygt 10 miljoner kronor till ett projekt som ska motverka posttraumatisk stress hos ambulansanställda, så kallad PTSD. Forskning visar att mellan 4-22% av ambulanspersonal uppvisar PTSD-liknande symptom. Pengarna de kommer från Svenska ESF-rådet och projektet som drivs av regionen och startar i augusti ska förebygga och hantera arbetsrelaterad stress och trauma i ambulanssjukvården. Ja, men festivalen Aqua Blå i Vänersborg den startar idag, firar också 20-årsjubileum. Stefan Lejon som är med och arrangerar festivalen berättar hur det kommer märkas.
2: Det kommer ju märkas på det sättet att det är mycket, mycket ballonger och mycket färg och mycket härliga färgklickar på våra scener. Vi lyfter fram och hyllar det som har varit och vi älskar ju det lokala. Så de människorna som är lokala favoriter, en del av dem kommer tillbaka och vi har späckat program. Men i huvudsak faktiskt med ur den egna grytan. Vi har några gästakter, men inga såna här superstora som nationella. Utan vi försöker lyfta fram det lokala. Det är liksom våran idé.
1: Kan lyfta fram det lokala vädret också då samtidigt, för att det blir molnigt men det varvas med sol av och till. Men framåt eftermiddagen här då kommer regnet röra sig in över oss. 19-23 grader och vind omkring sydost. Ikväll och natt mulet väder och regn. Ja, ska du berätta vad du garvar åt?
3: Jag skrattar åt han Lejon i Vänersborgs kommun.
1: Jaha, okej. Okay.
3: Ballonger blir det, ja. Blå. Mm. Det tycker jag är bra.
1: Ja, det är väl bra.
3: Det måste ju vara ballonger.
1: Självklart, annars är det ju inte kalas på riktigt.
3: Hur går det med textförfattandet från våra lyssnare?
1: Jag tycker att det går bra.
3: Mm.
1: Jag känner mig ganska lugn ändå. Det är lite drygt en timme kvar.
3: Ja, om en timme så kommer vi ju höra dig lira då, onsdagsvisan.
1: Ja, som ska handla om att kasta sig ut på något sätt.
3: Och det är ju du som lyssnar som har bidragit då till texten som Jimmy sen då ska sätta ihop till en visa. Och klinkandes på gitarr.
1: Ja.
3: Tre ord vill vi ha från dig. Temat är att kasta loss eller kasta sig ut i någonting. 0522 67 0080. Där ringer du in ditt ord, dina ord. Eller?
1: Det går att skriva också i ett sms till oss. 0522 67 0000.
3: Nu kommer en sån här megaballad. Jag kommer inte ihåg när den kom.
1: Oj, oj, oj, oj.
3: Heart.

0: All I wanna do is make love to you med Heart. Jag tror att det är en 80-talsdänga. Det var i alla fall en mega hit när den kom så. På sociala medier så pratar vi en hel del om det här med att kasta sig loss och släppa en arbetsplats som kanske inte känns så himla gynnsam. Och det ramlar in svar. Maria Holgersson från Uddevalla, hon skriver att hon har gjort precis det och ganska nyligen dessutom. Det är nyttigt att röra på sig och utvecklas. Vill inte bli en av inventarierna. Nej, och det tror jag många kan skriva under på. Jag hade tänkt att jag skulle stanna på Sveriges Radio i 5 år och sen gå vidare, men här är så himla kul. Så jag är gärna en av inventarierna. Så kan det också vara, tänker jag. Nåväl, Gustav Löfstrand, du är ute i det fria och pratar med människor om just det här. Hur går det?
1: Mm. Jag träffade en kvinna förut faktiskt, Kickan, som lite så på ålderns höst har valt att utbilda sig till kock. Oj. Har varit undersköterska länge och nu kände hon att nu är det dags. Jag lägger ner det där och vill laga mat. Att hon alltid hade drömt om att göra det. Så ett av exemplen är fantastiskt.
0: Verkligen.
1: Saltkällan är jag nu då i Munkedal. Det är vackert här just nu. Vad heter du?
2: Jag heter Emil Hamlin.
1: Och Emil, du är här och fotograferar?
2: Jag är här och fotar bilar, exakt.
1: Fotograf?
2: Ja. Fotograf, ja. Och kastade mig ut i livet och blev fotograf, kan man säga.
1: Ja, man kan koppla det till det. Alltså, hur gick det till för dig att faktiskt satsa på att bli fotograf?
2: Jag har alltid haft fotointresset och jag är ju så pass gammal så att när jag gick gymnasiet så kom fotoprogrammet och då var det självklart att jag ska gå fotoprogrammet och sen dess har jag jobbat som fotograf. Så sen 97 gick jag ut och sen dess har jag hållit på, harva mig runt.
1: Ja, harva, hur mycket är det att harva? För jag menar, det är kanske inte så lätt att få ett jobb, fast jobb som fotograf, antar jag.
2: Nej, så är det faktiskt och jag har väl haft, jag har frilansat i lite omgångar och haft fasta jobb. Men frilansjobbet är betydligt roligare och friare så att det är mer fritt och det är det jag jobbar med nu då. Och helt enkelt. Men man får hitta sin nisch och man är ju lika mycket säljare skulle jag säga som man är fotograf. Men det gäller ju liksom inte vara rädd att prata med människor och ta sig för liksom, så att, och hitta sin målgrupp.
1: Men just det här med att vara frilansare och kanske inte alltid riktigt veta hur det kommer bli framöver, nästa månad, nästa år och så. Finns det en orokänsla i dig kring det?
2: Ja, men det finns det, absolut. Ja. Och den orokänslan, den försvann efter jag pratade med en som hade sålt sitt bolag. Hade fått ganska många miljoner för det här och så berättade jag, men så här lever jag och så här funkar jag liksom, varje januari kommer, och då sa han där, du, den där känslan kommer du ha hela livet. För det är så det var företagare, sa han. Ja. Och då satt han där på många miljoner och behövde inte göra någonting mer, men han hade samma känsla och kände att nej, det är väl saltet på maten helt enkelt, eller vad säga.
1: Och jag menar, friheten, den ska man inte underskatta. Nej, antar jag, nej. För du får styra mycket dina dagar.
2: Nej, men så är det ju, absolut. Så jag har ju varit anställd som fotograf innan och det är också väldigt fritt. Jag är ju egentligen samma sak, fast nu är man helt fri. Man bestämmer sina semesterdagar själv och allt sånt här. Så det är kanon.
1: Och de här bilarna då, den här nischen, varför plåtar du bilar? Varför blev det så?
2: Ja, men det var så här, jag bodde i Stockholm i... fram till 2013, jag kommer från Halmstad från början. Och sen så bodde jag fram till 2013 och flyttade till Göteborg. Och då tappade jag inte kunder, men jag pendlade mycket upp till Stockholm. Och så kände jag måste hitta något mer i Göteborg. Och då sprang jag på en kille som heter Thomas som hade ett företag som heter Bilfoto i Norge. Och det var en av de gångerna jag blev fast anställd. Så då anställde han mig, så jobbade jag där i några år. Och då lärde jag mig fota bilar. Så idag kör jag bara bilar som frilans, så det är jättekul.
1: Och Saltkällan, här brukar du vara?
2: Jag är här ganska ofta, det är väl ofta att ta i, men jag brukar nog vara här 2 gånger på år och fota bilar helt enkelt. Så att, absolut, det är ett av mina tillhåll. Så att,
1: nu frågar min kollega saker här, hon är så nyfiken. Vem är det som köper bilbilder?
2: Ja, men det är ju,

0: Dels är det ju, som idag ser ut ute för Malmö, en bil då, som har beställt det här jobbet. Men annars så mycket av de bilderna jag fotar, det är ju för sportbilar och entusiastbilar som ska gå ut på auktioner i hela Europa. Så att då är det ju viktigt att det är bra dokumenterat om man ska köpa en bil i Portugal, om man inte har sett bilen, om man vill se den i Sverige.
1: Mm.
0: Så det är de, ja, då är det det som är kunderna.
1: Och det låter ju härligt kickande här att han faktiskt är i de här vackra miljöerna då, Saltkällan, och plåtar den här bilen. Ja, inte dumt, tack för att jag fick prata med dig.
0: Ja, men du, tack själv.
1: Ja.
2: Häftigt alltså. Ja. Och, menar, man blir ju, man tänker, han lever då som frilansare här, Gustav. Jag vet inte om jag har fixat den mentala stressen, men har man hållit på i några år så kanske det blir en del av livet också, jag vet inte. Vad tänker du?
1: Ja, jag har testat på det i livet och absolut kände jag stor stress kring det där, det får jag faktiskt säga. Sen just som vi var inne på här, friheten, när det går bra och man känner att det känns som att det är lugnt framöver ekonomiskt och sådär, då är det ju fantastiskt också.
2: Mm.
1: Så jag vet inte, men ja, det var kul att höra hans historia i alla fall.
2: Verkligen. Okej, vi går vidare här i vår radio. Allt för Sverige, Brandsta City släckers.

0: Ranstad City Släckers All In för Sverige. Bara hälften så bra som vår egna låt. Eller vad säger du, Jimmy?
1: Ja, det är klart. Det vore ju synd att tycka annat.
0: Ja. Ja. Jag tycker du ska leta upp och lägga in den, för jag har missat det.
1: Ja.
0: Kan du lägga den i showpool?
1: Det kan jag göra.
0: Ja. Under tiden så kan jag... Eller lägg den under denna, så kan vi göra det roligare.
1: Ja.
0: Jag bara bestämmer det här. Men det är för att jag står här och samtidigt jobbar med sociala medier. Och det är så kul att se när ni är med, goa lyssnare. Utan er så hade vi stått oss slätt. För frågan ligger ju ute, och det handlar ju om huruvida du någon gång har lämnat ett jobb för att du har vantrivts. Och hur var det i så fall? Var det läskigt och skrämmande, eller var det så där självklart och enkelt att ta det där steget? Marita Karlström ifrån Tanum, hon skriver: det var inte svårt. När arbetsmiljön inte förbättras, då är det bara gå. Man ska inte tåla vad som helst, skriver hon. Sen har vi också Henrik Hallgren som skriver lite kryptiskt: inte ännu, förhoppningsvis snart. Undrar vad det betyder. Stellan Sundberg skriver också: allt detta med att säga upp sig och hitta nytt. Ja, det är inte helt lätt om man är 60 plus. Då är man inte så attraktiv på arbetsmarknaden. Nej, det är också en sanning, Stellan, som inte går att blunda för. Och då får man kanske göra den där klassiska, ni vet, knipa ihop och bara gneta på. Här kommer då den där fotbollslåten som är bättre än alla andras.

0: Visst, så låter det när P4 Väst gör en egen VM-låt signerad med stora feta bokstäver, om jag får bestämma, Jimmy Sjövenius. Jimmy, du sitter nu och skapar.
1: Jag gör ju det. Så här egentligen på sluttampen här nu. Jag har ett ord kvar
0: som
1: måste in.
0: Har du kollat telefonen?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara kollat mejlen här. Okay. Men jag har skrivit upp det som du har hunnit kolla.
0: Ja.
1: Har det ringt fler, menar
0: ja,
1: du?
0: Ja, det ringde en 11.26 här också, ser jag.
1: Jag tror att man är klar. Vi förlänger den här låten. Ja, ja. Ja, men du får leverera så ska jag lösa det.
0: Härligt. Ja. Saken är den, alltså att vi sitter och snickrar ihop. Jimmy snickrar ihop med hjälp av er som lyssnar. Onsdagslåten eller onsdagsvisan. Vi ska ju leverera när jag och Jimmy kamperar ihop en onsdagsvisa fram till sommaruppehållet, har vi lovat er lyssnare. Och ni bidrar med textmaterial så tillvida att ni ringer in. Ja, nu är det för sent.
1: Ja.
0: Nu har vi stängt butiken. Men det har varit så att tre ord per skalle tar vi oss an.
1: Mm.
0: Och temat är alltså att kasta sig ut i det okända, eller kasta loss i någon form. Och jag bidrog med tre ord. Har du fått med dem?
1: Det är faktiskt första raden i refrängen.
0: Underbart!
1: Ja, så att den börjar med jag skiter i allt. Men sen så har vi ju till exempel skjorta står ut, det är ju även signerat dig, det får vi ju säga. Men det kommer från lyssnarna. Ja. Skicka skutan i havet skrev jag upp där, det var ju en som ringde in om detta. Vi har fått också då fri, lycka, frisk, skälla ut chefen. Fira, hopp, tro och kärlek.
0: Och det här ska du få till en visa.
1: Ja, det är fri som är ordet som är kvar som jag inte fått in än.
0: Okej. Okay. Mm. Men ta och lyssna på telefonsvaren också då.
1: Okej. Okay. Mm.

0: Daddy med låten Would I Lie To You. Jag måste faktiskt få säga att det är en ynnest, och jag menar det här från mitt hjärta, det är en ynnest att stå i studion och jobba med direktsänd radio när ni lyssnare är med och bidrar på så många olika sätt. Dels så roar vi oss på sociala medier där vi pratar om det här med att kasta sig loss och kanske lämna ett jobb som suger. Vi sitter också och roar oss med en onsdagsvisa som vi tillverkar med hjälp av er som har ringt in och bidragit med vad texten ska bestå av. Jimmy som kommer att förgylla tillvaron efter 12:30. Och sen då i övrigt på vår insända telefon. Fortfarande på samma ämne så ringer Johan in och berättar den här historien.
1: Jag tänkte dela med mig av det här med att lämna en arbetsplats som man inte trivs på. Tidigare så var jag arbetsledare för en byggfirma i Uddevalla. Och när jag var som flest arbetsledde jag 19 man på olika byggen runt om i väst. Sverige. Till slut så insåg jag att det här ger mig inte så mycket, för jag får inte vara med min familj så mycket som jag önskar. Så jag sa upp mig och startade eget ute i skogen och har varit där i 2 år nu och har i veckan haft intervjuer för att hitta min första person att anställa. Så till alla er som tvivlar eller känner att ni inte vågar, så ta steget. Gör det som ni tycker om, så kommer resten att lösa sig. Det var allt ifrån mig. Ha det gott.
2: Det var fint.
0: Och det är hatten av. Mm. På flera sätt.

0: Tom Jones, en gång tjuren från Wales, It's Not Unusual i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där klockan nu i det närmaste är 12 och det betyder senaste nytt från kollegorna på Eko-redaktionen.
3: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med en ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
4: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det
5: er en regering. Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikala vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
6: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
7: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
8: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
7: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspen.
6: lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
7: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson, som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
2: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
7: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
2: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
3: Tjärgel var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
9: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
10: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg, och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
9: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen, då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
10: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen, jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
9: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
10: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
11: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
3: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
12: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
12: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år, där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
12: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
3: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
14: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Rumen Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: Mm, med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
0: Tack för det. 10:10 har klockan hunnit bli. Förra veckan tog vi del av vad det finns att göra för sommarlovslediga Trollhättebarn och ungdomar. Idag är det Uddevalla kommuns tur. Det ska vi grotta ner oss i alldeles strax, och vi ska också få en hel del... En hel del av egenkomponerad musik.
15: Ja, jo, det kommer.
0: Är den klar?
15: Ja.
0: Den är färdig?
15: Det är klart.
0: Då kommer det. 12:30, strax efter nyheterna, då klämmer vi igång onsdagsvisan som du som lyssnar har varit med och tillverkat. Henrik Gustafsson, hur är läget i trafiken?
16: Det är ganska lugnt i dag i trafiken. Allting rullar på bra även genom vägarbetsområdet i Uddevalla, riksväg 44. Men det är ju morgon och eftermiddagsrusningen som det blir lätt köer där mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Tågtrafiken ser bra ut. Tågen går som de ska just nu. Tipsa oss kan du göra på 020-999-444.
0: Mm. Ska vi när vi ändå har reglerna uppe, Jimmy? Lite kort. Det här vädret, nu tycker jag att det börjar bli lite jobbigt ute.
15: Ja, okej.
0: Okay. Månen hopar sig.
15: Ja, men det är ju det som kommer att hända här framåt eftermiddagen, för då kommer också regn in över området västerifrån. Men temperaturerna är väl rätt så goda ändå, 19-23 grader idag och en vind omkring sydost. Sen får du räkna med att ikväll och i natt så är det mulet väder och regn att vänta.
0: Mm. 23 grader till trots, varken du eller jag är tillräckligt tuffa för att hoppa i plurret än.
15: Nej. Nej.
0: Kommer inte på frågan.
15: Absolut icke.

0: Homewrecker heter låten med Somber här i P4 förmiddag. 12:15 har klockan hunnit bli. Ja, jag sa det lite tidigare här att förra veckan då snackade vi ju med representanter från Trollhättan med anledning av att sommarlovet nu stundar för väldigt många. Och det är kanske inte alltid så himla lätt att ha sommarlov och vara barn och ungdom. Därför att plötsligt så kanske tryggheten försvinner. De fasta rutinerna är ett minne blott. Och man står där lite grann och undrar, aha, och nu då? Och det råder man bot på då runt om i landet. Nu ska vi till Uddevalla kommun och prata med Frida Josefsson som är fritidsledare. Hallå där!
1: Hallå!
0: Du, det var ett digert aktivitetsschema som fanns i Trollhättan. Det blev vi varse förra veckan. Toppar ni det här på något sätt i Uddevalla? Berätta, vad gör ni för de minsta barnen?
1: Ja, alltså det är, finns ju massa olika aktiviteter. Det är både pärlplats och pyssel och det är dansläger och kulturskolan har saker och man kan vara med på gymnastik och simskola och det händer massa saker på Uddevalla kommun med sommarlovet.
0: Ja, och då pratar vi för de som är kanske lite yngre då. Pärlplattor tror jag inte man har lust med när man är kanske 14, 15, 16. Vad gör ni för de som är lite äldre? Vad finns det?
1: Ja, där har vi ju dans och skapande keramik till exempel. Biblioteken håller i Escape Bibblan. Skateboardhallen har öppet i sommar. Och det, ja, det händer massa saker.
0: Du, vad är Escape Bibblan? Vad är det för något?
1: Det är en variant av Escape Room som man kan göra lite överallt. Så då har våra bibliotekarier skapat en Escape Bibblan där man ska lösa problem och komma fram och ja, hitta skatten till slut.
0: Är det någon slags typ, alltså jag tänker deckargåta, men det är inte riktigt det?
1: Men typ, det är liksom man ska hitta olika koder och grejer för att komma till nästa ledtråd som leder till nästa ledtråd som då leder till den här skatten till slutet.
0: Ja, det låter ju lite latcho faktiskt, måste jag säga.
1: Ja, ja. Det är väldigt rolig.
0: Ja. Du, hur ser det ut på, jag tänker på alltså många ungdomar, för dem är livet består väldigt mycket av musik till exempel. Även om man inte utövar musik så kan musik vara en stor mötesplats. Finns det några sådana inslag?
1: Inte vad jag kan se än, men alla fritidsgårdar kan man ta kontakt med om man är till exempel intresserad av musik under de veckorna som vi har öppet. Då. Där kan man komma och skapa musik. Och så.
0: Nu kommer du in på någonting som man också blir lite nyfiken på. Hur gör fritidsgårdarna i Uddevalla kommun under sommarlovet? Stänger de?
1: Vissa av oss stänger. Dallaberg fritidsgård har öppet stort, tror större delen av sommaren i alla fall. Så dit kommer man kunna gå och hänga. Men de flesta av oss stänger efter 2-3 veckor in på sommarlovet.
0: Är inte det lite synd då?
1: Jo, det är tråkigt. Det är det såklart.
0: Ja. Vad ska man göra åt det? Kan inte ni fritidsledare gapa lite?
1: Jo, kan vi absolut göra. Det är nog medborgarna som behöver gapa ännu större, tror jag.
0: Ja, kanske finns anledning att tycka till där. Vad vet jag, men jag hade nog blivit besviken om jag hade varit 14-15 och så plötsligt stänger fritidsgården när man kanske har störst behov av dem. Ja, eller är det så att behovet går ner sommartid? Är det det som ligger bakom?
1: Ja, alltså vi ser ju så fort sommar och det blir lite skönare väder ute så ser vi att besöksantalet minskar på oss på alla fritidsgårdarna. Så att, då tänker jag att då vill man säkert vara ute och kanske bada och cykla eller vad man nu vill hitta på istället. Och det tycker jag låter härligt.
0: Absolut.
1: Att man vill vara utomhus istället för att hänga inne.
0: Ja. Jag tänker mig bara en sån här lockande lapp från fritidsgården att på fredag då drar vi ut den och den stranden och har grillkväll. Ta med dig gitarren och ett gott humör. Det hade ju varit något. Men,
1: ja, precis. Men man kan kolla in på alla fritidsgårdarnas typ sociala mediekanaler. Där lägger vi upp allting som vi gör fram tills vi stänger. Då, och då händer det en massa olika saker på de olika fritidsgårdarna.
0: Ja, men då vet vi. Sociala medier, det är ju en plattform där det finns mycket information. I övrigt om de här aktiviteterna, Frida, hittar man det på er hemsida, kommunens hemsida?
1: Ja, men precis. Om man skriver uddevalla.se/kalendarium då kommer man till en hemsida eller till våra vad heter det, kalender.
0: Uh-huh.
1: Och då om man går på kategori och väljer lovaktiviteter där, då får man fram allting som händer. Och det är ju inte bara kommunala aktiviteter, utan det är ju föreningar och massa olika inslag på olika aktörer som skickar in sina aktiviteter och som försöker samla där.
0: Mm. Och är det inte så också att ofta så är det förenat med 0 kronor i kostnader under sommarlovet?
1: Ja, för oftast är det det. De som är då föreningar och så, de påverkar inte vi som kommun hur de gör. Men kommunens aktiviteter är för det mesta helt gratis att delta på.
0: Du, Frida, jag måste fråga dig innan jag släpper dig. Vad var den roligaste grejen som du minns ifrån något sommarlov som du hade? Som du var iväg på?
1: Ja, vi var alltid ute med båten väldigt mycket. Umgicks med kompisar och så. Det tyckte jag alltid var så himla roligt, att vara ute på sjön.
0: Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten så växte jag upp en bit utanför Uddevalla, och på den tiden så fanns det ett sommarkollo vid den badplats där jag och mina syrror ofta höll till. Och där var det alltid fullt ös utav ungar som kom ifrån stora delar av landet. Olika ungar varje sommar, och det var så roligt när det blev en massa nya kompisar. Kollo.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Vilka minnen det väcker till liv. Nåväl, då vet vi. Då finns det en hel del även i Uddevalla. Gå in på Uddevalla kommuns hemsida, leta upp kalendarium och så lovaktiviteter, så är det som på ett smörgåsbord där. Tusen tack Frida för att du var med och berättade.
1: Ja, men tack själv. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Closer med Frida Amundsen här i programmet som vi envis kallar för P4 förmiddag. Hörrni, det här som har inträffat bland Sverigedemokraterna, det är en tung politiker som är just nu under utredning för grovt barnpornografibrott. Vi hade ju inne vår politiska reporter Skobis Ali och pratade lite grann om det här. Nu kommer det faktiskt, började droppa in lite kommentarer. Sverigedemokraternas vice partiledare, han säger att det här är en påminnelse om att mörkret finns mitt ibland oss. Henrik Winge alltså. Chock och sorgsenhet råder i Sverigedemokraterna efter nyheten om att en partitopp nu utreds då för detta grova brott. Och det här är ju en av partiets viktigaste frågor, tillstår Henrik Winge mycket riktigt. Många känner att det som har hänt ger mening till de frågor som vi driver. Och det är en uppgivenhet, folk är jätteledsna såklart. Det är få saker som är så mörka som just övergrepp på barn, säger han till Dagens Nyheter, ska jag tillägga. Han undersöker att utredningen pågår och ingen vet vad som egentligen har hänt och att det också leder till oro förstås. Och under dagen idag så har partiets verkställande utskott möte och diskuterar frågor som dyker upp i kölvattnet av det här som nu har hänt. Så långt alltså Dagens Nyheter som då har träffat på vice partiledare Henrik Winge. Han tror till sist att det här kommer att stärka partiet. Ja, vi blir varse detta.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Och när det gäller trafikläget så är det just nu ganska så lugnt. Det har inte varit några större bekymmer här under förmiddagen. Och det rullar på bra också där vi har vägarbeten, till exempel Riksväg 44 Uddevalla. Men det har ju varit en del köer morgon- och eftermiddagstrafiken framförallt i rusningstrafiken Kurödsmotet, Fjällvägsmotet. Så det ska man nog vara beredd på idag också. Tips oss på 020 999 444.
1: Nyhetsdags då här i P4 Väst. Hur kan 112-appen bli mer användbar när det gäller att rädda liv i samband med olyckor i vatten? Det svaret ska du bland annat få i denna uppdatering. Ja, klockan då blir 00:30, P4 Västkanalen. Vi börjar med att en person i Uddevalla måste betala tillbaka nästan 200 000 kronor efter att ha fått felaktigt utbetald sjukpenning. Det är Försäkringskassan som har fattat beslutet efter att personen ska ha arbetat samtidigt som sjukpenningen betalades ut under perioden april förra året till januari i år. Ja, nu blir då 112-appen mer användbar när det gäller att rädda liv i samband med olyckor i vatten. För så fort ett larm om en person i vatten kommer till 112 så skickas en notis till personer med 112-appen som befinner sig i närheten. Syftet är att så många som möjligt ska kunna hjälpa till, till exempel genom att varna andra, kasta i flythjälpmedel eller hjälpa räddningstjänsten att hitta rätt. Det skriver SOS Alarm i ett pressmeddelande. En läkare utsattes för risk vid ett patientsamtal på en rättspsykiatrisk avdelning vid Restagård i Vänersborg tidigare i maj. Personalen informerade inte läkaren om att patienten hade varit upprörd och arg sedan dagen innan, trots att man skrivit två avvikelser om händelsen. Verksamheten bedömde att detta innebar en risk för allvarlig skada när läkaren inte visste om riskbilden enligt tillbudsrapporten till Arbetsmiljöverket. Munkedals kommun delar ut välkomstbrev och en välkomstgåva till barn som föds i kommunen. Gåvan består av bland annat en ryggsäck och ett sittunderlag och ska inspirera till vardagsutflykter, skriver kommunen på sin hemsida. Och på självaste nationaldagen kan föräldrar som fått välkomstbrevet hämta ut sitt barns gåva. Vädret för dagen, det kommer att bli allt mer moln här, för in under eftermiddagen så kommer regn in över oss. 19-23 grader ska det vara idag, vind omkring sydost. Ikväll och i natt så är det mulet väder att vänta och regn.
2: Ja, men då så. Tusen tack för det. Jag vet inte hur många det var som satt och väntade spänt på nyheterna nu. Jag tror att det var många som väntade på att nyheterna kanske skulle ta slut. För nu så greppar han gitarren som ligger en liten bit bort här. Vi har ju alltså, med hjälp av dig som lyssnar, tillverkat vi. Nu säger jag vi och jag menar
1: inte att du tar åt dig äran nu.
2: Jimmy har med hjälp av er totat ihop onsdagsvisan för veckan. Temat, ja, det har varit enkelt. Precis som i programmet i övrigt så är temat det där med att kasta loss i livet, stort som smått.
1: Ska vi nämna bara kort här då så folk får kolla att jag verkligen får med allt som har önskats då. Jag kan snabbt säga att jag fick ju en radda ord här. Ja. Skicka skutan i havet, ringdes in. Skjorta står ut, ska vara med. Jag skiter i allt, föreslog du. Sen har vi fått också lycka, frisk, skälla ut chefen, dessutom fira, hopp, tro och kärlek. Det ska vara med här.
2: Nu jädrar.
1: Vi ser då. Nu ser om du fattar första här. Det är en liten omskrivning. Tvärtom. Okej. Okay. Ja. Dra upp rullgardinen. Tänd det där hoppet till slut. Skicka skutan i havet. Gör det så skjorta står ut. Fira lyckan, skrik ut. Så hela lilla Edet hör. Okay, ja. Jag skiter i allt.

Jo, det här är egen kärlek. Gör en Åkesen ifrån en gammal reklamfilm där. Och skäll ut chefen. Känn kraften i att vara fri. Om du skiter i

0: Det funkar väl.
1: Jag såg den där åker framför mig.
0: Du vet vilken jag menar,
1: ja. I den där reklamfilmen.
2: Ja, visst, absolut.
1: Vad är det han säger, chefen? Nej, men åker.
0: Han sitter ju bara och härmar där. Ja. Nö. Det är det han gör. Ja.
1: Men det var det han åker.
0: Han har ju vunnit pengar.
1: Precis.
0: Då kan man vara sån.
1: Han sket i allt. Underbart. Och ja, underbart. Stort tack till er goda lyssnare som har bidragit med texten här. Nästa onsdag, om det är så att jag och Jimmy sitter i studion, vad händer då, Jimmy?
0: Ja, då får vi väl göra en repris. Inte av den här, men någonting annat ämne.
1: Det är en annan onsdagsvisa. Mm.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah.

0: Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
1: Ja visst, jag fick ett litet radiotips och dessförinnan så hörde vi Sia med låten Unstoppable och så Diana Ross med You Can't Hurry Love förstås. Hörrni, man kan inte vara nog så försiktig i trafiken, det tror jag vi är ganska överens om. Eller kan man det? Ja, det kan man nog. Jag hittade en artikel här, rubriken är Vinka aldrig till andra trafikanter när du kör bil. Och artikeln går ut på, ja, men den tar upp lite olika försiktighetsgrader i trafiken kan man väl säga. Och bland annat då så tar den upp att man ska inte vinka till andra trafikanter därför att det kan verkligen misstolkas. Det kan ju vara artigt om man ser någon man känner och liksom, man kanske slänger sig på tutan och så vinkar man till lite grann. Men det kan betyda att någon bakom eller framför eller vid sidan om misstolkar det där fullständigt och gör en panikinbromsning eller rycker till med ratten och så vidare och så vidare. Så gör inte det om du inte är liksom helt säker på att det här är Lugna gatan. Men sen tar den upp det här med hur försiktig ska man egentligen vara när det gäller sitt körsätt. Jag råkade ut häromdagen nämligen för en bil som låg framför mig och ja, å ena sidan så blinkade den åt höger och den blinkade åt vänster och den röck lite grann på körbanan och jag tänkte, vänta nu, vi får nog sakta in här och spana in vad det är för någonting bakom den ratten. Och mycket riktigt, det var en person av modell äldre och då tänker man ju, ja men då visar man lite mer hänsyn, i alla fall gör jag det. Och så tänker jag att ja okej, det kan vara, kanske är någon som inte brukar köra här just och är lite osäker på om det finns någon avfart längre fram eller inte och i så fall på vilken sida, man vet aldrig. Men jag låg länge och väl bakom den här bilen och det var en 70-sträcka och jag ljuger inte om jag säger att jag hade kunnat springa ikapp den bilen. För det gick inte fort. Och det gick mitt i körbanan. Det var inte snack om att lägga sig kanske lite åt sidan och släppa förbi en halvgammal tant som var lite halvstressad. Nej då, här ligger jag och här tänker jag ligga tills jag vet vart jag ska ta vägen. Och har jag en blinker så ska jag använda den. Här ska slitas på grejerna. Så att det kan vara lite tålamodsprövande när man möter de där som är försiktigare än försiktigast.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Ja visst, Maria Ensel är det som har plockat in musiken den här dagen. Och en av reservlåtarna som hon hade lagt in, ni vet, om det är så att jag mot all förmodan skulle stå kort om musik vid något tillfälle, så finns det en eller tre reservlåtar att plocka av. Idag har jag faktiskt plockat upp en av de reservlåtarna, och det här är en låt som släpptes 1984, och jag vågar påstå att det här kommer att bli, om inte den största 80-talshitten, så en av de absolut största hitsen under 80-talet.

Visst minns ni den med Chicago, You're the Inspiration. 1984 slog den ner som en bomb i musikvärlden. 4 år senare så kom det ytterligare en mega hit med en helt annan artist. En rocktjej som det riktigt glödde runt och som det fortfarande gör faktiskt. 67 år gammal står hon på scenen och river fortfarande av den här låten. Ha det gott, ha det då med, hej då, Joan Jett.

0: I Finland, som tidigare varit känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
1: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
2: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
1: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
2: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen MIEL. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
1: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
2: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
0: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public servicebolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Hyvä päivä!
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
9: Efter att en person sköts till döds av polisen att så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
10: Det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
9: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn är Gustava Söder.
11: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
12: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
11: Mm. Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland. En match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelade laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
13: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
14: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
15: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen dels nu under hösten men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
11: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
8: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cyklar, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassen solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Men så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det ju kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju mot de stora, eller med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar. Tyvärr.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat, eller om det har varit en Google-server, eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Alltså man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår jag från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Du inledde ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna, kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Beast of Burden. Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, alltså det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså, det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever.
2: Ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med Thelma här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, och det är ju bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma, tycker jag att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Jag har gjort min röst hörd och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad studenten, vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. En av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv.
0: Mm. Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silva Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Då blir det nyheter i P4 Väst. 3 års fängelse blev domen för en man som i slutet av förra året band fast en annan man med buntband och sköt på honom med en kolsyrepistol. Mannen döms för grov misshandel och olaga frihetsberövande, men också för försök till grov utpressning eftersom han under misshandeln försökte pressa offret på pengar. Regelverket runt att flyga drönare skärptes i början av året. Det är bland annat straffbart att flyga drönare onykter, flygfylleri. Något som kanske inte är allmänt känt. Emma Bäckström är polis i Åmål.
2: Flygfylleri är straffbart enligt 13 kapitlet 2 paragrafen luftfartslagen, vilket kan resultera i böter eller fängelser. Och det är samma regler som för bilar vad gäller milligram per utandningsluft, alltså gränsen är 0,2 promille.
3: I ett inlägg i sociala medier i veckan listar polisen i Dalsland en rad saker där man som drönarförare kan begå brottsliga handlingar om man gör fel. Flygfylleri är en, men det handlar också om att flyga för högt, att använda kamera utan att vara registrerad och att fotografera och filma vid skyddsobjekt. Och i takt med att drönarna blir fler blir det också fler ärenden kopplade till dem hos polisen.
2: Det förekommer regelbundet att folk åker fast med brott med drönare, men tack vare allmänhet och att polismyndigheten blir mer och mer uppmärksamma så ökar antalet brott som kommer till polisens kännedom. Men exakta siffror har vi inte i dagsläget.
1: Reporter var Sara Hellman. 16 nya hyresrätter ska byggas i Åmål på fastigheten som kallas Skatteskrapan. Det är Åmåls kommunfastigheter som har tagit över fastigheten där det nu finns outhyrda kontorslokaler. Inflytt är planerad till senare delen av 2027. Ett företag, Lilla Edet, har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden för att ha överskridit offerten för en badrumsrenovering med omkring 66 000 kronor. Personen som anmäler hävdar att hon inte informerades om kostnadsökningarna. Företaget ska ha sagt nej till en nedsättning av priset. Och Trafikverket har beslutat om särskilt driftbidrag till enskilda vägar. I vårt område får Stenby Relens samfällighetsförening lite mer än 280 000 kronor för åtgärder på en väg. Det är tätna på och börjar regna. Det kommer in västerifrån under eftermiddagen. 19-24 grader och sydostlig vind ikväll och i natt. Mulet och regn. Nyheterna, Peter Olsson.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra, sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
4: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
4: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
4: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
4: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga, utan... Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
4: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och då där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
4: Ja, vi var... Dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det 3 killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
4: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
4: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
0: Mm-hmm.
4: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
0: Kul!
4: Ja, ja.
0: Vi måste höra hur ni låter.
4: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
0: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Torsson.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, därför att jag blev också fascinerad när jag lyssnade att du har gjort en låttext, till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt

0: inte det. Nej, men man tänker ju.
1: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
0: Ja, just det. Ja, precis.
1: Men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
0: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. De är inte utgivna, så att för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
1: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
0: Det är det. Ja. Det är mycket.
1: Hur jobbar ni ihop nu då?
0: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
1: känd från Tunna blå linjen.
0: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
1: Jag trodde på det.
0: Ja. Det får vi se vad han har på
1: du
0: sig.
1: Kan
0: det kanske han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
1: ja,
0: så är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
1: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
0: Ja, det är jättekul.
1: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
0: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
1: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den.
0: Ja,
1: så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra.
0: Mm.
1: Alltså, den är lämplig att spela, den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med.
0: Mm.
1: Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet.
0: Mm.
1: Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan jag har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning, eller er föreställning, 50 år som band, Thorsson. Och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson, tack för att du gästar P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning, men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat saa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gåtts på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, när uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Jespers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det här liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett sånt viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... På, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är ju som är så mycket annat. Om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna?
3: Ja, bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell säg, framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust i sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ja. Ha lust i sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, ja, nej, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara, liksom bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can We Pretend, Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, Bolaget, som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Då var klockan 2:30. Det är dags för lokala nyheter från P4 Väst med Sara Hellman. 3 års fängelse blir domen för en man som i slutet av förra året band fast en annan man med ett buntband. Bland annat sköt han på honom med en kolsyrepistol. Mannen döms för grov misshandel och grovt olaga frihetsberövande, men också för försök till grov utpressning då han under misshandeln försökte pressa offret på pengar. 16 nya hyresrätter ska byggas i den så kallade skatteskrapan i Åmål. Det är kommunala Åkab som har tagit över fastigheten och planen är att inflyttning ska ske i slutet av 2027. Om konstgräs blir alternativet för att komma till rätta med planen på Rimnersvallen så skulle det få stora konsekvenser för IK Orient som också använder anläggningen. Det säger Friidrottsföreningens ordförande Tommy Dahlbom.
6: Friidrottsförening och en friidrottsverksamhet är ju liksom allting från hoppkast och löpning då. Och kastdelen då i de långa kasten, spjut, slägga, diskus är ju viktigt då att ha en gräsplätt där man kan liksom kasta redskap på. Egentligen både i träning men också då i tävlingssammanhang.
7: Så om det hypotetiskt skulle bli konstgräs så skulle ni få svårt att hålla tävlingar på Rimnersvallen?
6: Ja, på vallen kommer vi inte kunna ha fullvärdiga tävlingar utan då får vi ju tänka helt annorlunda då än vad det är tänkt att det var då i den här multiarena-konceptet då som man byggde då 2023.
5: Mer om Tommy Dahlbom, ordförande IK Orient, hör ni i eftermiddagsprogrammet som drar igång om bara en halvtimme. Och nu har Elin Fredriksson redan kommit in i studion. Vad har du till oss då?
8: Ja, vad har jag? Jo, förutom då att höra mer från Tommy Dahlbom här så ska vi bland annat få lära oss mer om när det inte är lagligt att köra drönare. Du vet de där, Sara, de där flygande kamerorna som låter som så här jättestora getingar eller någonting som man kan se ut ibland. Och så ska vi få veta vart den där hemliga resan gick som vi kunde höra om i morse. Då ett gäng glada pensionärer väntade på bussen i Lysekil. Vart hamnade de till slut?
5: Det får vi höra i eftermiddag. I eftermiddag rör sig också in regn västerifrån och även under kvällen och natten blir det mulet och mera regn.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Lite rassel och lite pling, och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen, och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Hur kom du igång med?

0: Vättern.
1: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
0: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling. Och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan, som är om lite mindre än 2 veckor.
1: Ja, och du ska cykla, eller?
0: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
1: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
0: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten. Utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
1: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
0: ja,
1: eller hur?
0: För
1: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
0: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
1: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
0: Jag ska klämma med Tjejvätten som är på lördag, så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan, så det är massa lopp under en vecka, och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling, jag ska cykla hem från studion nu och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna, skulle jag verkligen säga.
1: Cykla lugnt, Vilde Forsén, tack för att du var med.
0: Stort tack.
1: Hej.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i P4 Extra. Ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du, Daniel...
1: Ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv. Man ja, jag...
1: Du är ju totalt svartklädd. Skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... Han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tre året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström, som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Ett spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method thing.
4: I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Ja, snart blir det klockan 3. Då ska du få senaste nytt från Ekot. Men när P4 Väst tar vid, då ska vi bland annat få lära oss mer om när det inte är lagligt att köra drönare. Och så ska vi prata med husbilsägare om varför man väljer att semestra i just husbil. Försäljningen av detta fordon har ju nämligen ökat markant. Och så ska vi få veta mer om vart den där hemliga resan som gick tidigare idag, var den tog vägen. Men först Ekot.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Ja, men visst, vi säger tack och bock till Johan Westerberg och till Ekot. Men nu är det P4 Väst som gäller den här eftermiddagen. Elin Fredriksson och Sara Hellman är det som är med dig en stund här i eftermiddag. Sara, du är ju den av oss som hela tiden har det senaste kring vädret. Så jag tänker lämna över till dig av just den anledningen.
9: Mm. Lite tråkiga nyheter där då. Det mulnar på rätt snabbt nu och under eftermiddagen så drar regnet in västerifrån. Men det är varmt, 18-24 grader ute och vind omkring sydost.
6: Alltid något. Och det är även hög tid att stämma av läget ute i trafiken med Henrik Gustafsson på Trafik och Service.
10: Och den här veckan har det ju varit morgon- och eftermiddagskö i Uddevalla, riksväg 44 mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Och det tycks redan nu som att köerna växer till ganska så snabbt i båda riktningarna. Så risk för kö i eftermiddagstrafiken, det är det genom Uddevalla på riksväg 44. Tips oss om störningar i trafiken, det kan du göra på 020 999 444.
6: Och så har vi faktiskt också skickat ut Jeremia Sandberg ut i världen. Den här onsdags eftermiddagen, skiner solen på dig där du är, Jeremias?
11: Nej, det gör den inte. Jag sitter faktiskt tillsammans med Per Einar Einarsen och Tordis Einarsen i deras husbil. Vi ska ju snacka lite husbilsliv sen, så att vi sitter här inne vid deras lilla bord och vi hör lite hur regnet smattrar mot rutorna och taket.
6: Ja, finns det en tv undrar jag i den där husbilen?
11: Nej, det finns det inte. De sa bestämt nej, ingen tv här, men de hade en liten radio, det hade de, så det var ju bra.
6: Ja, det är bra, så att de kan ratta in P4 Väst. Härligt, vi ska återkomma till dig, Jeremia Sandberg, om en stund.

0: Leamo fick du här i P4 Väst med Break Through the Ceiling när klockan är 15.07 denna onsdags eftermiddag. Och vi har precis tagit över här efter Ekot och jag har Sara Hellman vid min sida. Det som Ekot inte tog upp, Sara, det kanske är något som du kommit upp nu.
1: Mm, det är lite mer lokala.
0: Ja, exakt.
1: Idag i nyheterna så hör vi bland annat IK Orients tankar inför ett eventuellt underlagsbyte på Rymnarsvallen. Det är ju problem med gräset.
0: Just det, det var ju den där grejen. Mm.
1: Friidrottsklubben behöver ju riktigt gräs för de flesta av sina kastgrenar. De skulle behöva tänka om ganska mycket inför framförallt tävlingar om nu man bestämmer sig för konstgräs. Det pågår en utredning i Uddevalla kommun som ska vara klar i höst om detta.
0: Just det.
1: Men IK Orient har en del att säga om det. Har ni senare.
0: Just det.
1: Och sen så handlar det om att polisen får allt fler ärenden på sitt bord som handlar om drönare. Mm. Eller kanske drönarförare som inte riktigt vet hur man ska bete sig. Nej, ska föra sig och vad som faktiskt kan vara, om man får säga det då, kriminellt, eller i alla fall brottsligt. Mm. Som drönarpilot kan du bland annat bli fälld för flygfylleri. Det är det kanske inte så många som faktiskt vet.
0: Alltså att man är full när man kör drönare?
1: Ja, ja. Samma regler som för rattfylleri.
0: Mm.
1: Polisen i Dalsland har gått ut och liksom vill informera folk om detta på sina sociala medier, så vi har kontaktat dem och hört lite mer om vad det är som gäller egentligen.
0: Just det, för det är inte, alltså nu när man hör det så här, det är klart att det krävs ju ändå ett körkort för att köra drönare. Har man körkort får man inte köra. Alltså någonstans så låter det ju rimligt. Men man kan ju tycka bara att det är ju bara som en joystick. Och jag kan fatta det, fast jag menar, vem har druckit innan? Nej, jag vet inte. Det är väldigt många frågor som dyker upp. Vi får mer svar här om en liten stund. Ja, härligt Sara. Vi ska också alldeles strax prata med Jeremias Sandberg, då, vår reporter, som just i detta nu, jag ska höra om vi hör någonting här. Ja, han sitter just nu och pratar i en husbil, Sara. Han har träffat på några härliga husbilsägare då, som har valt att semestra i husbil. För det har ju nämligen ökat. Allt fler har visat sig köpa just husbil.
1: Det gör de ju helt rätt i när du tänker på vad det ska bli för väder här i eftermiddag.
0: Ja, man kan bara dra. Vi drar dit där solen är, helt enkelt. Så vi ska prata med Jeremias mer om detta om en stund.

0: Ja, så kan i natt inget stoppar oss nu låta om Ellen Krauss får bestämma. Det är ju egentligen Black Jacks gamla dänga från, ingen aning om när den här kom. Det måste jag ta reda på. Det var säkert på 80-talet någon gång. Så lät den i alla fall när Ellen Krauss sjöng den.
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
1: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson,
3: eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radioleaks.
0: Gör gärna det om det är någonting du stöter på där ute. Statistik från husvagns- och husbilsbranschens riksförbund, HRF, visar att det här med husbil fortfarande verkar vara populärt. Fram till maj månad i år så har nyregistreringen av husbilar ökat med nästan 57% jämfört med samma period då, förra året. Det motsvarar alltså 2681 nya husbilar som rullat ut på vägarna hittills i år. Och vår reporter Jeremias Sandberg, du sitter faktiskt i en husbil i detta nu.
5: Ja, det stämmer. Jag sitter här tillsammans med Per-Eina Einarsen och hans fru Tordis Einarsen som är på besök här på en ställplats utanför Uddevalla, och de har åkt hit ända från Norge. Så jag tänkte prata lite om tjusningen med husbilslivet här med Per-Eina här. Men jag måste börja fråga dig, Per-Eina, här. Var finns egentligen toaletten här? Och vi ska börja med en liten hussyn här. Det är ju ganska trångt, tycker jag, som inte är van vid husbilsliv.
6: Vi måste stå stille, säkert. Ja. Här har vi det mesta.
5: Oj, oj, oj. Ja.
6: Här. Och så spolar man.
5: Väldigt trångt, men ingen dusch i alla fall.
6: Mm. Ingen dusch? Ja. Jo, jo.
5: Det fanns en dusch också.
6: Så här. Ja. Så här. Ja.
5: Oj. Ja. Nu drar Per-Eina fram en lång slang som jag trodde satt fast i handfatet. Men det gjorde den inte, utan den kan man då duscha i. Alltså.
6: Ja.
5: Titta där, ja. Duschdrapper och allting.
6: Ja, ja, ja. Ja.
5: Många finesser verkar det vara här. Och här hittade jag också köket innan här. Också inträngt på en liten, liten yta. Jag har visserligen aldrig varit på en ubåt. Men det känns som att man skulle kunna vara på en ubåt. Det är samma typ av smarta lösningar. Men Per-Eina här, jag måste ju fråga här. Vad är tjusningen med husbilslivet, tycker du?
6: Med friheten. Jag kommer runt städer man har lyst till att besöka. Och också uppleva ting man ellers inte vill uppleva. Det för mig, men i tillägg så är jag amatörfotograf. Så för mig att bruka fotografi också när jag är ute, det är viktigt. Så det är en av det.
5: Nu har ni ju åkt ända hit till Uddevalla från Norge. Hur länge brukar ni vara ute när ni tar en tur med husbil?
6: Ja, men jag tänkte man vi denna gången så är det blir väl 14 dagar, tänker jag. Men vi har ju varit på Öland då. Också. Så det är ett gott stycke.
5: Jag tänker så här också, är det inte lite jobbigt att åka runt och bo och leva trångt? Vi ser ju sovplatserna här bak, de är ju väldigt mysiga, men man skulle också kunna säga att det är trångt här bak.
6: Det är trångt. Det är trångt. Nej, jag vet inte. Vi är van med det, så då får det vara så.
5: Hur kommer det sig att man tar en husvagn istället då?
6: Nej, det vet jag egentligen inte helt. För vi har haft husvagn också. Men det har nog med att du med den bilen här så kan du parkera inne i städer och det är lätt att komma runt. Hvis du har husvagn så må du ju parkera vagnen, så kan du ju köra runt med bilen, och det är ju fint det också då. Så kanske bägge delar.
5: Men Per-Eina, vad tror du, här i Sverige som vi hörde här så har ju antalet husbilar ökat med 57% bara nu under det här året. Vad beror det här intresset på?
6: Det är inte lätt att säga, men vi har sett det. Det er mange flere svenske husbiler ute på veien nå enn det var for noen år siden. Jeg tror kanskje at det kan jo ha litt med økonomi å gjøre også, men samtidig så er jo diesel veldig dyrt da.
7: Ja, er det ikke dyrt å ha husbil? Hva koster det her?
6: Jo, det koster, altså det koster jo rundt 1 million å kjøpe den her. Og så skal du jo da kjøpe diesel, det er vel en 20 kroner liter.
7: Men jeg tykker det er verdt det.
6: Ja, det er det. Altså, det er vår måte å komme rundt og feriere på. Så, ja.
7: Til sist då, Paina. Nu är ni här. Vad blir nästa stopp?
6: Grebbestad. För att vi är på väg hem till Sandefjord i Norge. Och det går ju färje från Strömstad till Sandefjord, så vi ska med den om 2 dagar.
7: Ännu en liten utflykt där. Tack så jättemycket Per Einar Einarsson som är här i Uddevalla med husbilen tillsammans med frugan Tordis Einarsson.
6: Tack. Okay.

0: Och den håller ju fortfarande, Mariah Carey's Without You.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars i juni. Alltså förstår du det dåliga skämtet? Bruno Mars. Tänk om han hade hetat Bruno Juni. Nej, Bruno Juni. Nej, det hade inte gått. Så är det.
1: Klockan. Nej, det hör man faktiskt. Det hade faktiskt inte gått.
0: Nej, jag tar tillbaka det direkt. Vi pratade ju precis med Jeremias. Han pratade ju med några från Norge som bodde i en husbil nu. De hade semester. De skulle vara ute i 2 veckor ungefär, sa de. Det
2: lät extremt trevligt.
0: Ja, det lät så mysigt och gick runt den där lilla toaletten. Alltså, jag kan ju gilla det här lilla liksom så. Men jag tror också att jag skulle få lite klaustrofobi om man var ute för länge. Så jag tycker 2 veckor låter lite länge för mig. Men det som förvånade mig mest, Sara, det var att de inte hade någon tv.
2: Nej.
0: För att det finns ju inget mysigare än att vara på något lite så här konstigt ställe och titta på tv.
2: Alltså just det, när jag tänkte på att det skulle börja regna i eftermiddag och jag såg dem framför mig sitta där inne. Fatta mysigt att sitta där och kolla på någon film.
0: Det är ju något speciellt det här med att vara inomhus i något lite skrymsle. Man sitter lite många, lite för trångt och så tittar man på tv. Man tittar på en film eller något. Så har man så här täcke. Ja, du vet. Jag har lite sådana minnen från när jag var liten och min kompis hade en husbil. Eller en husvagn var det, som stod på gården. Och så fick vi sova över där ibland, du vet.
2: Ni kampade på gården?
0: Ja, vi kampade på gården. Du vet, man hade chips, man hade godis, man hade god dricka och vi hade en tv.
2: Och ni bodde ensamma?
0: Ja, föräldrarna var ju typ 4 meter bort när de låg i huset. Det spelade ingen roll. Vi var där ute själva. Och sen när man skulle gå och lägga sig, det fluffiga täcket som också luktade lite så här instängt. För det hade ju liksom legat i någon så här pytteliten låda förmodligen.
2: Över vintern.
0: Ja, exakt. I ett år nästan sen sist. Och så fick man ta upp det och så var det lite så här kallt. Alltså det är så härliga minnen som kommer upp. Det här kan jag prata om hur länge som helst. Jag ska bespara er. Vi hinner lyssna lite på Ella Langley innan det är dags för de lokala nyheterna.

0: Det var inte länge ni fick lyssna på Ella Langley, Choose in Texas. Det är bara för att jag alltid ska prata så mycket. Nu ska vi få trafiknytt, höll jag på att säga, ifrån Henrik Gustafsson.
1: Ja, och det är väl ganska lugnt läge så här tidigt på eftermiddagen, men köerna kommer ju växa genom Uddevalla på riksväg 44 vid Kuröds-motet, Fjällvägsmotet däremellan i rusningstrafiken. Det börjar redan nu köa ihop sig lite grann, så ta det lugnt där och lägg på lite extra restid i eftermiddagstrafiken. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men precis. Och då kanske det är Henrik Gustafsson då, som ni hörde här, som svarar. Sara Hellman, du ska få ge oss de senaste nyheterna från vårt område.
2: Ja, det handlar om den eviga debatten om gräset på Rimnersvallen, men också att man kan bli dömd för flygfylleri. Här är nyheterna 3:30. Ja, om konstgräs blir alternativet för att komma till rätta med planen på Rimnersvallen så skulle det få stora konsekvenser för IK Orient som också använder anläggningen. Det säger Friidrottsföreningens ordförande Tommy Dahlbom.
3: Friidrottsförening och en friidrottsverksamhet är ju liksom allting från hoppkast och löpning då. Och kastdelen då, de långa kasten, spjut, slägga, diskus är ju viktigt då att ha en gräsplätt där man kan liksom kasta redskap på, egentligen både i träning men också då i tävlingssammanhang.
4: Så om det hypotetiskt skulle bli konstgräs så skulle ni få svårt att hålla tävlingar på Rimnersvallen?
3: Ja, på vallen kommer vi inte kunna ha fullvärdiga tävlingar, utan då får vi ju tänka helt annorlunda då än vad det är tänkt att det var då i den här multiarena-konceptet då som man byggde då 2023.
2: Det sa Tommy Dahlbom, ordförande i IK Orient. Uddevalla kommuns utredning om Rimnersvallens gräsplan ska vara färdig i höst, och mer om detta hör du senare i eftermiddag. 16 nya hyresrätter ska byggas i fastigheten Ugglan 6 i Åmål, eller Skatteskrapan som fastigheten kallas. Det är kommunala Åkab som har tagit över fastigheten, som just nu består av outhyrda kontorslokaler. Planen är att inflyttning ska ske i slutet av 2027. En person i Uddevalla måste betala tillbaka nästan 200 000 kronor efter att ha fått felaktigt utbetald sjukpenning. Det är Försäkringskassan som har fattat beslutet efter att personen ska ha arbetat samtidigt som sjukbetalningen betalades ut. Sjukpenningen betalades ut, förlåt, under perioden april förra året till januari i år. Vädret så. Regn nu på eftermiddagen och ikväll och i natt, mulet väder och regn. Imorgon dominerar molnen och det väntas tidvis regnskurar som under eftermiddagen blir mer ihållande. 15-18 grader imorgon och sydlig vind.
0: Ja, klockan har blivit lite mer nu än vad den var för en stund sedan. Sara ska lämna mig nu, snart kommer Jimmy Sjövenius in hit också för att hålla koll på nyhetsläget åt oss. Du lyssnar på P4 Väst förstås, där du snart också får nyheter från Radiosporten. Och om drygt en halvtimme ska vi reda ut vad man får göra när det kommer till att köra drönare, inget annat. Häng kvar.

0: Ja, när vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, det vill säga barnen till de ursprungliga upphovsmännen av den andra låten. Sara Hellman, du ville flika in någonting här innan du försvinner från mig.
1: Ja, flera personer har blivit påkörda av en bil i Linköping nu på eftermiddagen ju. Det är en bilförare som av okänd anledning har tappat kontrollen över sin bil och kört in i flera oskyddade trafikanter. Vad vi vet nu så är det 3 personer inklusive bilföraren då, som är förda till sjukhus med ambulans, och det är okänt hur skadade de är än. Och man vet inte än varför den här olyckan har skett, men den har alltså skett mitt inne i centrala Linköping nu på eftermiddagen.
0: Och hur många var det du sa att de hade blivit påkörda?
1: 3 personer.
0: 3 personer. Mm. Ja, vi lär väl få höra mer om det här under eftermiddagen här. Lite längre fram i sändningen så ska vi också prata om drönare. För det är ju någonting som används i allt fler sammanhang. Vi har ju till exempel tidigare berättat om hur blodprover flygs mellan sjukhus och hur man skannar av åkrar med drönare innan man slår gräs då, för att se om det finns något rådjurskidd i gräset. Igår till exempel var jag och träffade en bonde som använde sig av just drönare, och de hade faktiskt lyckats få nolltolerans i år. De har inte råkat köra på ett enda rådjurskidd, så det var ju väldigt härliga nyheter. Men det man kanske inte tänker på, det är att det faktiskt kan vara olagligt i vissa fall, Sara, att köra drönare. Det har ju du intervjuat en person om.
1: Det finns många situationer där det är olagligt att köra drönare. Man får inte flyga för högt, man får inte flyga på fel ställen vid skyddsobjekt till exempel, man måste ha förarbevis och man får inte vara onykter. Det ska vi väl höra mer om.
0: Det ska vi göra. Men nu hör vi mer från Radiosporten.
2: Gyökere startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter.

0: Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
1: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
2: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
1: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
3: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
1: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
0: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespong. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
4: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
0: Sa Smilla Holmberg.
5: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
6: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
7: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
6: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
8: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
0: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling.

0: Love Song fick du här i P4 Väst med Sarah Bareilles.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du alltid mer att lyssna på från P4 Väst till exempel. Just nu så utreder Uddevalla kommun om det ska bli upprustat naturgräs, hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat på Rinnersvallen. Detta då efter att Oddevold fått flytta två fotbollsmatcher i Superettan från Rinnersvallen. Och Jeremias, du har ju träffat Tommy Dahlbom som är ordförande i friidrottsföreningen IK Orient.
6: Ja, exakt. Jag träffade honom lite tidigare idag och han är inne på det här att i och med att friidrottsföreningen också använder Rinnersvallen här, bland annat till tävlingar, så menar han att det skulle kunna bli stora konsekvenser för friidrottsklubben om det blir konstgräs, för då är det inte säkert att man kan hålla tävlingar där. Vi kan höra vad han säger.
7: Ja, men det är ju frågan är ju enkel för oss som är i friidrotten, så där en friidrottsförening och en friidrottsverksamhet är ju liksom allting från hoppkast och löpning då, och kastdelen då, de långa kasten, spjutslägga, diskus, är ju viktigt då att ha en gräsplätt där man kan liksom kasta redskap på, egentligen både i träning men också då i tävlingssammanhang som vi i Korrent och andra föreningar runt omkring arrangerar på.
6: Varför funkar det inte med konstgräs då?
7: I det här fallet så är det ju det är tunga redskap som går ner i backen, och liksom det gör ju åverkan på vanligt gräs också, men det går ju rätta till om man liksom använder spade och grejer. Så att till exempel efter SM 2024 gjorde Valla, där vi kastade slägga inne på stora arenan, så syntes ju inte ens åverkan efter några dagar på gräsmattan då, helt enkelt.
6: Så om det hypotetiskt skulle bli konstgräs så skulle ni få svårt att hålla tävlingar på Rinnersvallen?
7: Ja, på vallen kommer vi inte kunna ha fullvärdiga tävlingar, utan då får vi ju tänka helt annorlunda då än vad det är tänkt att det var då i den här multiarena-konceptet då som man byggde då 2023. Det är ett ganska nytt, en ny arena som sagt då. Det är väl viktigt att man kanske försöker i mitt på perspektiv att fullfölja den tanken som är då. Sen vet jag ju det att det här är ju en utredning som kommunen gör, ju inte bara en konstgräsfråga, utan det är ju en arenafråga också. Det finns ju andra saker runt omkring som de vill prata om, som förrådsfrågan, för inte bara för sig friidrotten utan för andra som brukar Rinnersvallen i sitt arbete då.
6: Vad har du för önskemål om vad det ska bli för gräsmatta?
7: Det är ju alltid en gräsmatta som vi kan använda i friidrottsverksamheten, och jag är inte helt oense med fotbollen liksom gällande liksom bruket av själva plätten, för att vi i friidrotten, vi är ju på Rinnersvallen varje vecka under vår och sommar och höst perioden och vi vill ju också kunna bruka en gräsmatta som man kan ha i träning och sådär, för idag får vi ju inte beträda den förutom när vi har större tävlingsarrangemang. Det gäller ju våra barngrupper och möjlighet till att leka och springa barfota på gräsmatta och sånt där, så att det är ju en viktig fråga för oss också att det blir en plätt som går att bruka liksom.
6: Det är ett medskick till politikerna, inget konstgräs i alla fall.
7: Nej, det vill vi ju inte ha från friidrottens sida, utan vi ser ju att man jobbar på med den lösningen som finns nu, och vi har ju duktiga vaktmästare och kunnig personal som jobbar, och det är klart att det är väldigt tråkigt att de inte har kunnat spela sina matcher nu, i alla fall de två första. Nu har de ju spelat flera matcher och det är väl matcher framåt som jag har sett, så att vi hoppas att de har lite mera is i magen kanske i den frågan, tycker vi då i alla fall.
0: Ja, det sa Tommy Dahlbom, ordförande i friidrottsklubben IK Orient. Han intervjuades av Jeremias Sandberg.

0: Hoarfrost on the Leaves med Nick and Cat. Niklas Karlsson, han är ju faktiskt från Kungälv. Och Kattis Trollregn, hon är från Trollhättan. Så lokal musik fick du här.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Om du lyssnar på P4 Väst i morse så kanske du hörde min kollega Thomas Bader prata med Tommy Axelsson som idag tillsammans med ett 50-tal förväntansfulla pensionärer i Lysekil skulle åka ut på en hemlig resa. Så här lät det då.
3: Ja, vi ska åka på hemlig resa och det är ju så att ingen av dem som har anmält sig vet vart de ska naturligtvis. Men det var en som tipsade mig här och tyckte att det var jättebra att åka på hemlig resa för man betalar. Och sen sköter guiden resten. De stannar bussen och säger nu ska du pinka och nu ska du äta. Och säger. De tyckte det var perfekt.
4: Man behöver inte tänka så mycket.
3: Nej, inte alls.
4: Och du är med i resekommittén?
3: Ja, ja, det är jag.
4: Men du har inte heller koll?
3: Nej, jag har ett hum om det men jag vet inte vart jag ska.
4: Okej, okej.
0: Otroligt spännande. Vart hamnar de? Ja, det här ska vi ta reda på under eftermiddagen. Efter klockan 5 då ska jag prata med Tommy Axelsson igen och stämma av då vart den här hemliga resan tog vägen.

0: Bittersweet Symphony med The Verve här i P4 Väst. När vi närmar oss 4, då ska ni få senast nytt ifrån Ekot. Och därefter ska vi prata lite mer om det här med drönare. Vad får man göra och vad får man inte göra? Det ska vi reda ut. Men nu lämnar vi över till Ekonyheterna.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EUs industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, så kan det låta när Johan Westerberg håller i spakarna när det är dags för Ekonyheter. Klockan har passerat 4, det är onsdag, det har hunnit bli den 3 juni och vädret är inte lika bra idag som det var förra veckan, Jimmy. Hur förklarar du det?
4: Ja, jo, det är ju mitt ansvar såklart.
0: Ja, och du har också ansvar för några nyhetsrubriker. Vad händer i vårt område?
4: Ja, exakt. Ja, vi kan väl bara nämna här att det är ju mycket funderingar här kring gräsplanen på Rimnersvallen i Uddevalla och det ska ju utredas hur den ska te sig i framtiden här. Det är ju inte bara fotboll som spelas där utan även friidrottsföreningen IK Orient håller ju till där också. Skulle det bli konstgräs så blir det stora svårigheter för dem att tävla fullvärdigt på arenan. Sen har ju polisen i Dalsland här i veckan gått ut i ett inlägg i sociala medier vad gäller regelverk för att flyga drönare. Många kanske inte känner till att flyga drönare onykter. Det är inte något som är tillåtet utan det är straffbart.
0: Vi ska faktiskt höra mer från polisen i Åmål här om en liten stund. Men vi måste ju också veta hur ser läget ut ute på trafiken. Blir det några köer här nu under eftermiddagen?
5: Ja, de byggs på i Uddevalla riksväg 44 och det är väl risk för att de blir än värre här nu närmaste timmen. I rusningstrafiken, Kuröds-motet, Fjällvägsmotet kan nog sträcka sig längre än så nu då i eftermiddagsrusningen. Så var beredd på det genom Uddevalla riksväg 44. Annars rullar trafiken på bra på övriga ställen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och tack så länge Henrik Gustafsson då på Trafik och Service. Och Jimmy, du har ju också koll på vädret.
4: Ja, jag kan väl nämna här att det har ju växlat över här och det ska ju göra det under eftermiddagen. Det väntas ju regn in över området här. Fortsatt 19-24 grader och räkna med att kvällen och natten också blir en mulen historia. Regn då med och imorgon än mer av den varan kan man ju lugnt konstatera. Jag vill bara kort ta här också att det är som så att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har nu kommenterat SD-ledamoten som ju misstänks för barnpornografibrott här enligt flera medier. TT skriver om det bland annat. Han säger här att det är klart att det är ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet säger han och det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Mm. Vi följer den utvecklingen också förstås. Men nu Ed Sheeran.

0: Shazam. Så heter låten som Ed Sheeran förmodligen inte har skrivit själv kanske helt, men han har i alla fall framfört den här i P4 Väst. Nu ska vi prata om drönare, för de används ju i allt fler sammanhang. Vi har ju till exempel tidigare berättat om hur blodprover flygs mellan sjukhus och hur man skannar av åkrar med drönare innan man slår gräs till exempel, för att se om det finns något rådjurskydd i gräset. Och det blir också vanligare och vanligare att privatpersoner har drönare. Men det finns en hel del att beakta innan man släpper loss sin drönare. Polisen i Dalsland uppmärksammade oss i veckan på en rad saker som faktiskt är brottsligt att göra. Att ratta en drönare berusad kan till exempel ge fängelse. Vi bad Emma Bäckström på polisen i Åmål att reda ut vad som egentligen gäller.
1: Flygfylleri är straffbart enligt 13 kapitlet 2 paragrafen luftfartslagen, vilket kan resultera i böter eller fängelser. Och det är samma regler som för bil vad gäller milligram per utandningsluft. Alltså gränsen är 0,2 promille.
2: Det måste ju vara supervanligt att man liksom har fest och någon har drönare och så ska man laja runt. Och
1: verkligen.
2: Så, ja. Och då kan det ju gå lite hur som helst, tänker jag.
1: Ja, och där är ju disk där med olyckor och att man inte tänker sig för med att skapa störningar i flygtrafiken. Eller där att man flyger på sätt som kan kränka människors integritet där i de fallen.
2: Man måste alltså ha ett drönarkort för att flyga. Tar drönarpiloter det på allvar?
1: Det finns många som följer reglerna och har ett drönarkort. Transportstyrelsen har mer exakta siffror på hur många. Men från polismyndigheten så ser vi att det tyvärr också är många som flyger utan drönarkort, men som ska ha det.
2: Det är förbjudet att flyga i flygförbudszoner. Det är inte så konstigt. Men det är också förbjudet via skyddsobjekt. Hur ska man då veta om man kommer i närheten av ett sånt? Det kan ju vara svårt att veta vad som är det.
1: Mm. Ja, det är förståeligt och vi rekommenderar att man kollar in drönarkartan som finns på Luftfartsverkets hemsida. Och ett skyddsobjekt som sådan, det kan ju vara en byggnad, ett område eller annat objekt. Och det kan i vissa fall vara svårt att veta då inte alla skyddsobjekt heller är uppmärkta på den här drönarkartan. Vanligtvis är skyddsobjekt utmärkt med gula skyltar och dessa kan vara svåra att se från flyghöjd. Så uppmärksamhet och att man planerar sin flygning är viktigt.
2: Ja, det är många snåriga regler kanske att hålla reda på om man faktiskt ska flyga drönare. Det är inte bara att gå ut och köra. Jag tänker det är många som tar fina bilder från luften som man sen vill sprida på sociala medier. Får man sprida vad som helst?
1: Nej, man behöver spridningstillstånd och det får man från Lantmäteriet som har guider på sin hemsida där. När man behöver spridningstillstånd och i vissa fall när man inte behöver det.
2: Ni har gått ut i sociala medier som sagt för att upplysa om det här. Är det många som missköter sig som ni ser?
1: Det förekommer regelbundet att folk åker fast med brott med drönare, men tack vare allmänhet och att polismyndigheten blir mer och mer uppmärksamma så ökar antalet brott som kommer till polisens kännedom. Men exakta siffror har vi inte i dagsläget.
0: Och sist här då hörde vi Emma Bäckström på polisen i Åmål och hon intervjuades av Sara Hellman.

0: Välkommen in, sjöng Veronica Maggio här i P4 Väst när klockan är drygt kvart över fyra. Kära lyssnare, ni som har hängt med oss här i flera år vet ju, eller kanske kommer ihåg, att Jimmy Sjövenius här och jag har jobbat tillsammans förut. Jimmy, har du har överlevt sedan dess?
1: Mm, ja, jag visste. Ja, där så augusti 2007 var det.
0: Var det så?
1: Som vi började jobba tillsammans, ja. Absolut. Ja,
0: det är ju, herregud, det är ju 10 år sedan snart. Nej, det,
1: ja,
0: nej,
1: vänta. Jo, men det är ju fint att du vill att det ska vara det, ja.
0: Vänta här nu. Vänta här nu.
1: 19 däremot.
0: Är det 20 år sedan?
1: Ja, det närmar sig det.
0: Men, att man ens har minnen som sträcker sig så långt tillbaka, som man också dessutom kommer ihåg väldigt väl.
1: Mm. Ja. Jo, precis. I den här branschen som du och jag är i, det är ju inte alla som är det, så är det ju som så att det kan ju sparas minnen som man inte vill ska existera också. Ja. Och det delar vi väldigt sällan med oss av, tycker jag. Det handlar ju om de här som kallas för bloopers eller grodor, när det blir lite gärt.
0: Exakt, och det förekom ju några sådana. När vi sände ihop. Jag var väl en som stod ganska många av dem.
1: Tror jag. Några, vi hade liksom inte utrymme på Sveriges Radios hårddiskar att spara allt som du har gjort. Men några grejer har vi kvar.
0: Ja, och det är jag inte så glad för kanske.
1: Nej,
0: nu då.
1: Säkert. Ja, men, vi kan väl bara höra här lite grann ifrån den tid när vi, där vi började jobba ihop, du och jag, tillsammans med vår kanalchef Peter Sundblad. Program som då hette Framåt fredag en gång i tiden. Mm. Då är det ju Fredagsgänget. Så här lät det när det skulle koras vinnare efter den digitala tipspromenaden.
2: Ja, bra.
0: Där. Där. Gnulla Bäckström. Det lät som jag sa något annat.
2: Vi får klippa bort det till reprisen. Gunilla Bäckström.
0: I Öppäran. Det var inte länge sedan hon vann, men eftersom vi drar
2: Nej,
0: vinnarna så blir det så.
2: Det är ju fram där, det kan ju bli härligt.
0: Stort grattis.
2: Då har vi veckans vanliga vinnare.
0: Ann-Kristin Lilja, Vänersborg.
1: Den spårar det.
2: Och så har vi det för dagen helt nya priset. Rookie-priset, det vill säga ni som är åt quizet för första gången. Och det var faktiskt jättemånga som gick in och gjorde det. Och där kommer då en vinnare som heter, medan du flabbar Elin, så säger jag vinnaren heter Roland Järnfelt. Kämpegatan 37 i Uddevalla.
3: Stor applåd till alla vinnare.
2: Han är historisk här, Roland, den första rookie-vinnaren. Se om vi kör en sån tävling nästa vecka också.
0: Förlåt
3: så,
0: mig.
3: Får du lugna
2: jag tror att vi gör så nästa vecka att jag läser alla de här namnen. Alltså, kan Elin ta en tidigare buss hemma?
3: Det hade nog underlättat.
2: Ja. Det kommer priser på posten, både trisslotter och filmer.
1: Gav det inte?
0: Nej, jag gav mig inte. Alltså, men det är just det här med att säga, alltså ha tungan rätt i mun alla gånger. Det kan vara det svåraste som finns. Alltså. Mm. Jag sa ju förut här att vi skulle köna drönare. Jag skulle säga köra drönare. Så att det kan ju bli väldigt fel. Ja, jag får bjuda på den helt enkelt.
1: Ja, ska vi ta ytterligare ett klipp här då? Det är någon form av, ska vi se, är det lite tävlingsinriktat här också, tror jag. Ja. Här är det nog jag som säger något som får det att spåra.
3: The lucky one var han också, Manuel Fervenza, eftersom han vann Svensktoppen nästa.
0: Vad sa du?
3: Fervenza. Det ska ju vara spanskt.
0: Gud vad det gick snabbt.
3: Ja visst. Fervenza. Vad är det?
0: Fervenza.
3: Vad
0: är Fervenza?
3: Ola Fervenza kan man ju beställa också i och för sig. Det ska vi inte göra nu.
0: Nej, nu ska vi tävla. Om jag inte håller på att skratta ihjäl mig innan
3: dess. Ja, då får du lugna dig här. Ja, vi låter henne skratta i hörnet där då, så länge. Och så ska vi slumpa fram vinnaren för dagen i vår tävling. Det ska bli spännande att se hur det här går. Men jag ser här på indikatorn att vi har ett nummer åtminstone att ringa.
0: På indikatorn?
3: Ja.
0: Oj, klockan var inte ens här borta.
1: Det var lite grann.
0: Alltså, det är ju det där med också att skratta. Det känns som att jag har legat av mig lite grann, höll jag på att säga. Jag skrattar inte lika mycket så i sändning.
1: Du jobbar med fel personer uppenbarligen.
0: Nej, det gör jag ju inte. Jag jobbar ju med samma personer. Men jag kanske har växt upp lite grann.
1: Du blir mogen nu.
0: Ja, precis. Men det var ju otroligt roligt när du hade sånt perfekt uttal av han, den här, vad hette han?
1: Manuel Fervenza, sa jag ju då.
0: Ja, Fervenza. Men det gick så snabbt då. Det var liksom att det gick så otroligt snabbt. Det var som att du liksom, det har du sagt en miljon gånger det där namnet. Oh, otroligt roligt. Ja.
1: Ska vi ta ett sista ljudklipp också då? En liten radiogroda ifrån arkivet med mig och dig då. För lyssnaren som får återuppleva detta. Det är ytterligare ett musikstycke som avannonseras i radio.
3: Feta Kombli med Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester. Du börjar med att skratta det första du gör.
0: Förlåt, det var så härligt att vara tillbaka.
3: Säg nu vad du skrattade åt istället. Var det mitt uttal här som inte var bra? Och vad var det du tänkte då i så fall?
0: Nej, det vill jag inte säga.
3: Jo, det vill jag höra nu. Vad var det för låt vi hörde förut? Säg den nu.
0: Det kan inte du säga det istället.
3: Vad var det?
0: Feta Kombli.
1: Och så vidare.
0: Och så vidare. Ja, herregud, vilka minnen som kommer upp.
1: Stänger vi arkivdörren, tror jag.
0: Nu stänger vi arkivdörren. Tack, Jimmy. Jag har liksom glömt bort det här. Otroligt härligt att få gå en promenad längs minnenas allé med dig.
1: Ja, kanske var någon med och lyssnade då också.
0: Kanske det.

Open Lights med Taylor Swift här i Petra Väst. Vi går mot lokala nyheter, men vi hinner lyssna lite på Rag & Bone Man med Human också.

0: Human heter alltså låten med Rag & Bone Man. Vi ska få senaste nytt utifrån våra vägar med Henrik Gustafsson på Trafik och Service.
1: Och trafiken rullar på långsamt genom Uddevalla denna eftermiddag. Riksväg 44, framförallt på grund av vägarbetet mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet, det rullar långsamt i båda riktningarna. Länsväg 165 ska vi uppmärksamma också mellan Smedviken och Bullarebygden. Där håller man ju på nu med omfattande sprängningsarbeten och vägen är därför avstängd. Och detta idag, imorgon och fram till torsdag också. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi tackar Henrik Gustafsson för det och lämnar över till Jimmy Sjövenius, för det har blivit dags för de lokala nyheterna.
2: Så är det, klockan är 16:30, P4 Västkanalen. Nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson den SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott, skriver TT. Åkesson säger att, citat, det är klart att det är väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet, slutcitat. Åkesson säger också att han inte känner till fler detaljer än det han sett i medierna. P4 Väst har också sökt lokala företrädare för Sverigedemokraterna, men de har hittills avböjt en kommentar. Över till att Moderaterna nu säger sig vilja sänka åldersgränsen till 18 år för att köpa alkohol med en alkoholhalt under 22% på Systembolaget. En av orsakerna till förslaget är enligt partiet den sjunkande alkoholkonsumtionen bland unga. Så byter vi ämne. Regelverket runt att flyga drönare skärptes i början av året. Att man inte får kränka vare sig luftrum eller andra personers integritet, det vet nog de flesta av oss. Men att det är straffbart att flyga drönare onykter, det kanske inte är riktigt lika allmänt känt. Emma Bäckström är polis i Åmål.
3: Flygfylleri är straffbart enligt 13 kapitlet 2 paragrafen luftfartslagen, vilket kan resultera i böter eller fängelser. Och det är samma regler som för bil vad gäller milligram per utandningsluft, alltså gränsen är 0,2 promille.
4: I ett inlägg i sociala medier i veckan listar polisen i Dalsland en rad saker där man som drönarförare kan begå brottsliga handlingar om man gör fel. Flygfylleri är en, men det handlar också om att flyga för högt, att använda kamera utan att vara registrerad och att fotografera och filma vid skyddsobjekt. Och i takt med att drönarna blir fler blir det också fler ärenden kopplade till dem hos polisen.
3: Det förekommer regelbundet att folk åker fast med brott med drönare, men tack vare allmänhet och att polismyndigheten blir mer och mer uppmärksamma så ökar antalet brott som kommer till polisens kännedom. Men exakta siffror har vi inte i dagsläget.
2: Reporter här var Sara Hellman. Då kvar återstår ju bara att berätta om vädret här. Räkna med att kvällen och natten blir en mulen historia som innehåller regn. Någon förändring imorgon? Nej, inte riktigt. Då är det molndominans och det väntas tidvis regnskurar som under eftermiddagen dessutom blir mer ihållande. 15-18 grader imorgon och sydlig vind.
0: Ja, det var ju tråkigt att du ska lämna oss med de orden. Att det blir mer regn, Jimmy.
2: Inget jag har valt själv.
0: Nej, jag vet. Men du har ju varit med mig en liten kort stund ändå. Ja, den här eftermiddagen. Precis. Det var kul så länge det var.
2: Ja, så var det. Jag valde ett möte framför att sitta här.
0: Mm, det gjorde du. Det ska du få fan för. Nej då. Jag undrar dig att få gå hem nu, Jimmy. Jag har ungefär en timme kvar här att hålla dig som lyssnar sällskap. Så jag hoppas att du håller mig sällskap.

0: Summer Night City med ABBA. Ja, om du lyssnade på P4 Västs morgonprogram i morse så kanske du hörde då Thomas Bader, våran flygande reporter den här morgonen, prata med Tommy Axelsson som idag då tillsammans med ungefär 50 andra personer då skulle åka på en hemlig resa. De skulle utgå ifrån Lysekil men de hade ingen aning om vart de skulle hamna. Så här lät det då.
1: Ja, vi ska åka på hemlig resa och det är ju så att ingen av de som har anmält sig vet vart de ska naturligtvis. Men det var en som tipsade mig här och tyckte att det var jättebra att åka på hemlig resa. För man betalar och sen sköter guiden resten. De stannar bussen och säger nu ska du pinka och nu ska du äta och säger. De tyckte det var perfekt.
2: Man behöver inte tänka så mycket.
1: Nej, inte alls.
2: Och du är med i resekommittén?
1: Ja, ja, det är jag.
2: Men du har inte heller koll?
1: Nej, jag har ett hum om det, men jag vet inte vart jag ska.
2: Okej, okej.
0: Ja, vad spännande. Vart hamnade de när de åkte på den här hemliga resan? Det ska vi faktiskt få veta om ungefär en halvtimme. Då ska jag prata med Tommy Axelsson igen och ta reda på vart de tog vägen. Men nu ska vi lyssna till vad kvällspasset kommer hitta på sen.
3: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Om en timme alltså. Bad för hela slanten här i P4 Väst. Och passa på.

0: Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
1: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
1: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
2: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
0: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
3: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
4: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
3: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
4: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
5: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
4: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
6: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
4: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
0: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
7: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
8: Puolustusvoimat sa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
7: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
8: Dronit, jos ne meidän aluetta kohti lopulta tulee.
7: Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
0: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
11: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
12: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
0: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
13: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
0: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
14: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
15: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det,
16: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
17: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
16: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
10: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
18: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
10: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
18: Det mest allvarliga är ju den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
0: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
19: Ja, och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio förstås. Men vi tackar Per Edberg och Kvart i fem och Ekot för nu. Jag, Elin Fredriksson, finns med dig en stund till här i P4 Väst. Och vi ska se hur läget ser ut ute på våra vägar. Och det med hjälp av Henrik Gustafsson.
20: Ja, en hel del eftermiddagskö genom Uddevalla, det är det på grund av vägarbetet Kuröds-motet, fjällvägsmotet. Trafiken just nu i båda riktningar rullar långsamt förbi. Och Smeviken, Bullarebygden, länsväg 165, där får man följa omledningsskyltning. Vägen är avstängd fram till imorgon midnatt. Detta på grund av att det är sprängningsarbeten som utförs på den här sträckan. Tipsa oss på 020 999 444.
19: Och nu säger jag hej och god eftermiddag till Fanny Sarela på SMHI.
21: God eftermiddag.
19: God eftermiddag. Du Fanny, det har regnat en hel del idag här i vårt område. Vad kan du säga om kvällen?
21: Det fortsätter faktiskt att vara regnigt. Just nu har ni till och med enstaka åskknallar över er i västområdet. Men regnet i alla fall, det fortsätter här under kvällen och in på natten. Till morgonen så har det mestadels passerat, regnet som har med fronten att göra. Men efter det så är det en del skurar, och de ser framförallt på eftermiddagen ut att kunna bli lite kraftigare.
19: Okej. Det har ju varit ändå ganska varmt idag. Kommer den värmen att hålla i sig?
21: Ja, imorgon får vi nog nöja oss med mellan 15 och 18 grader. Så det är ju ändå ganska varmt om man tänker att det ändå är mycket moln och en del regn.
19: Mm, är det här lite typiskt för juni skulle du säga?
21: Ja, nu går vi in i, det är ju sommar nu, så då är det ju inte ovanligt att det kommer igång så här med eftermiddagsskurar och så. Just i det här fallet, det som passerar idag, är ju också då ett lågtryck och fronter. Men annars, den här dagliga gången med eftermiddagsskurar börjar väl komma igång nu, tänker jag.
19: Mm. Kan du se om det blir sol i det närmaste här nu, alltså kanske i övermorgon eller till helgen?
21: Ja, om vi kikar in på fredagen, då ser det ut att ändå luckras upp lite bland molnen. Det kommer fortsätta vara skurar av och till. Om vi kikar in på helgen, då ser det ut att vara mer uppehåll, även fast det fortsatt är lite ostadigt. Och då lite mer utrymme för sol, tänker jag.
19: Ja, då håller vi tummarna för att det blir lite härligare i helgen då. Tack snälla Fanny Sarela på SMHI.
21: Tack.

0: September med Satellites. Om du lyssnade på P4 Västs sändning i morse så kanske du hörde min kollega Thomas Bader prata med Tommy Axelsson som idag då tillsammans med ett 50-tal förväntansfulla pensionärer i Lysekil skulle åka på en hemlig resa. Så här lät det i morse.
1: Ja, vi ska åka på hemlig resa och det är ju så att ingen av de som har anmält sig vet vart de ska naturligtvis. Men det var en som tipsade mig här och tyckte att det var jättebra att åka på hemlig resa. För man betalar och sen sköter guiden resten. De stannar bussen och säger nu ska du pinka och nu ska du äta. Och säger. De tyckte det var perfekt.
2: Man behöver inte tänka så mycket.
1: Nej, inte alls.
2: Och du är med i resekommittén?
1: Ja, ja, det är jag.
2: Men du har inte heller koll?
1: Nej, jag har ett hum om det, men jag vet inte vart jag ska.
2: Okej, okej.
0: Det enda vi fick veta i morse egentligen, det var ju att en buss skulle rulla från Rosviks torg i centrala Lysekil och destinationen skulle då vara längre bort än Kungälv. Med mig nu har jag Tommy Axelsson som sitter på en färja på väg hem, om jag har förstått det rätt. Hallå Tommy Axelsson.
3: Hej du.
0: Hej du Tommy, vi är så nyfikna nu. Men först bara, har ni haft en fin dag?
3: Vi har haft fantastiskt, vi har haft tur med vädret och jättefint.
0: Ja. Och nu då till den här stora, stora frågan. Var har ni varit?
3: Ja, vi började ju i Lysekil och åkte mot Torp. Och där snurrade det ju till sig för att i rondellerna vid Torp när du ska ut på E6-an där börjar ju chauffören att köra runt i en rondell och kom ur den rondellen och in i nästa rondell och körde runt och tillbaka till första rondellen och sen körde han ut på E6-an och ner mot Göteborg.
0: Ja, så han skulle liksom skoja lite mer där då?
3: Ja, eller om inte han heller visste vad vi skulle, jag vet inte.
0: Vad tänkte du då Tommy?
3: Jo, alla i bussen blir ju paffa, för han skojar ju med oss naturligtvis.
0: Ja, ja. Såklart.
3: Men sen körde vi ner och vi svängde av E6-an mot Stenungsund.
0: Mm, okej.
3: Okay. Och sen därifrån... Oj då, nu är det någon som ska gå av bussen här.
0: Jaha, du. Aha, ja. Mm.
3: Ja, jo, sen svängde vi av ut mot Åstol.
0: Okej, och det var liksom slutdestinationen då, Åstol?
3: Nej då, det var första destinationen.
0: Ja, ja, all right. Mm.
3: Och sen därifrån åkte vi till Rönnäng.
0: Ja, okej. Okay. Men stannade ni i Åstol då först?
3: Ja, vi hade en vandring runt i Åstol och, med guider och så här som berättade om detta. Och så här.
0: Mm. Har du varit i Åstol förut?
3: Ingen hade varit där.
0: Nej, men vilket faktiskt lyckat resmål då. Alla måste ju ha blivit superglada.
3: De är jättenöjda alla här alltså.
0: Ja. Hur var helt Åstol då?
3: Ja, det var väldigt pittoreskt och fint att gå där. Och vi hade ju tur med vädret som sagt. Och guiden pratade ju väldigt mycket om det och historia och så här.
0: Ja. Men och sen åkte ni vidare då från Åstol till...
3: Sen åkte vi till Akvarellmuseet i Skärhamn.
0: Ah, okej. Okay. Mm.
3: Där fick vi lunch och sen fick vi se på utställningen som var där. Det var två danska utställare och så var det Lerin som hade en utställning också.
0: Ja, ah, vad härligt. Men när började ni ana någon gång vart liksom ni var
3: Nej.
0: På väg?
3: Nej. Nej, det var ingenting. Guiden sa ingenting för vi närmade oss precis att nu ska vi gå av här ungefär. Va?
0: Ja. Men hur gick snacket på bussen då? Satt alla och tisla och tassla om det här? Undrar vart vi ska stanna när vi är framme?
3: Ja, det var ju många som gissade men det var väl ingen som gissade rätt egentligen.
0: Nej.
3: Det var en som gissade rätt när vi åkte ifrån konstmuseet där så åkte vi över och besökte Tavelbords honungsgård.
0: Mm-hmm.
3: Och där var det någon som hade varit och börja och fundera så här, för det ligger på Orust.
0: Ja.
3: Och där fick vi en en berättelse av han som jobbade på gården där och hur bina jobbade i bikuperna och hur de kämpade hela året. Mm. För att, ja, sen när vintern kom så kastades de ena bina ut för att behövdes de inte längre.
0: Nej, just det. Så ni har liksom lärt er lite olika grejer idag också då, kan man säga.
3: Vi har lärt oss ganska mycket, ja.
0: Ja. Men okej, okay, så efter där, var det ännu fler stopp efter det?
3: Ja, jajamän. Sen åkte vi till Handelsman Flink och där hade vi en bussfika.
0: Mm-hmm.
3: Då hade guiden ordnat med hembakat och så fick vi kaffe och fika där.
0: Det låter inte som det har gått någon nöd på er idag, måste jag säga.
3: Det har inte gått någon nöd på oss och alla i bussen här är helnöjda.
0: Ja, det är så. Okej, ja. Så att ni hann alltså med fyra ställen då?
3: Ja, kan man säga.
0: Och så vände ni hemåt då efter den sista Handelsmansflink där då?
3: Ja, jajamän. Då åkte vi över Malung, Flatö och sen Ängen och så nu är vi på Gullmarsfärjan.
0: Ja, alltså det låter ju som en otrolig dag alltså ni har haft.
3: Mm. Ja, det är det. Och även då när man åker genom ställen, vi kommer åker förbi en kyrka och då berättar guiden historia om det. Och så det har varit mycket information. Hon är väldigt, väldigt duktig.
0: Mm. Men hur har snacket varit då på vägen hem nu? Är det bara nöjda miner och ystra kommentarer?
3: Det är det.
0: Mm.
3: Ja, vi har fått jättemycket beröm för det här utav resenärerna.
0: Ja. När åker ni på nästa hemliga resa nu då, Tommy?
3: Ja, det blir inte för nästa år. Vi har en resa per år.
0: Ja, det är så.
3: Som är hemlig.
0: Ja, ja.
3: Annars är det andra resor. Men just en hemlig resa, det blir nästa år igen.
0: Ja. Ja, kul grej måste jag säga med en hemlig resa. Det är verkligen ett tips till alla lyssnare här. Att det kan man ju faktiskt hitta på. Det kan ju familjer hitta på också. Alltså, det måste ju inte vara bussresor, liksom, tänker jag.
3: Ja, precis. Precis.
0: Ja, Tommy Axelsson då som har varit med på den här hemliga resan idag som börjar i Lysekil. Tack snälla för att vi fick ta del av det här.
3: Ja, tack själv. Ja. Det var jättetrevligt.
0: Ja, och så får ni ha en fortsatt fin resa den lilla bit som är kvar här nu då. Var är ni nu exakt förresten?
3: Nu kör vi av färjan.
0: Ja.
3: På Lysekilsidan här.
0: Okej, okay, så då är ni snart hemma då?
3: Jajamän.
0: Ja, härligt Tommy. Tack snälla och ha en fin eftermiddag.
3: Tack detsamma.
0: Ja.
3: Ha det gott.
0: Detsamma.
3: Ja, hej.

0: Fever Dream. Alex Warren här i P4 Väst. Klockan är 16 minuter över 17.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Lite tidigare här i eftermiddag så var ju Jimmy Sjövenius här också och hade tagit fram några såna här bloopers då, eftersom att jag och han jobbade ju tillsammans här för, ja, vi konstaterar ju att det är ju nästan 20 år sedan nu, och då händer ju ett och annat ibland i radio eftersom det är live som kan bli lite tokigt. Så vi sände lite bloopers och sen var det en som ringde in här till oss.
2: Ja, hej på er, Elin och Jimmy där uppe i Uddevalla. Det var den här bondlurken Kjell Lindström i Nygård igen. Jag sitter och naturligtvis lyssnar på er här. Och jag har ett litet tips som ni vill ha. Det är att göra ett program bara med sån här grodor. För det är väldigt roligt för oss lyssnare att höra på detta. För det är många goda skratt även för oss lyssnare att lyssna på de här grodorna. Det känns som att allting ska vara så perfekt, men många gånger så är det ju inte det. Så att gör det program bara med grodor, så får vi se. Men det kanske inte är aktuellt och det kanske inte är uppskattat från era sida. Det vet jag inte. Men ni får ha det så gott. Det var roligt att höra de grodorna i alla fall. Mm. Ha det så gott, vänner, där uppe i Uddevalla. Så hörs vi och kanske tjötar en annan dag. Ha det gott, hej.
0: Ja, ha det gött också. Ja, det kanske vi gör. Vi kanske tjötar en annan dag. Ja, men det kan ju finnas en poäng i det där. Allt ska ju inte vara perfekt. Det måste ju få bli lite fel ibland. Och jag är väl någonstans ansiktet utåt för ibland när det blir fel då. Men eftersom Jimmy inte är här nu så tänker jag ju att perfekt. Då ska jag passa på att köra en groda här som han stod för ett antal år sedan. Jag tror att det här kan ha varit då 2010.
3: The lucky one var han också, Manuel Fervenza, eftersom han vann Svensktoppen nästa.
0: Vad sa du?
3: Fervenza. Det ska ju vara spanskt.
0: Gud vad det gick snabbt.
3: Ja visst. Fervenza. Vad är det?
0: Fervenza.
3: Något fel med det.
0: Vad är Fervenza?
3: Ja, Ola Färbeta kan man ju beställa också i och för sig. Det ska vi inte göra nu.
0: Ja. Nej, nu ska vi tävla. Om jag inte håller på att skratta ihjäl mig innan dess.
3: Ja, då får du lugna dig här. Ja. Ja, vi låter henne skratta i hörnet där då så länge. Och så ska vi...
0: Ja, så kan det låta. Och det var ju inte bara Jimmy som gjorde någon slags groda. Eller det var ju egentligen inte han. Det var ju jag som ballade ur och skrattade så jag knappt kunde prata. Så kan det gå. Det är ändå härligt när bloopers blir på det viset och inte att man gör bort sig på ett ännu värre sätt. För det har också hänt, kan jag säga.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Can't Get Enough of Your Love Babe, Barry White. Ja, och det ska inte bli ekot än så länge. Där låg den lilla stingen, utan vi kör lite musik så länge.

0: Låten heter Selfish och artisten heter Eva Jumatate. Nu lämnar vi över till Ekot.
1: En bred riksdagsmajoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland som betyder att brottslingar kan få avtjäna sitt straff i Estland. Redan i sommar kan de första personerna skickas dit. Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom kriminalvården. Moderaterna föreslår sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 år ner till 18. Anledningen är bland annat att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Ett fall av smittsam tuberkulos har upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby, rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. Håll dig uppdaterad i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hips Don't Lie får klinga ut där. Och det är Shakira och Wyclef Jean som gör den tillsammans. Nu blir det trafik och service.
1: Och eftermiddagsköerna, de har släppt nu även vid vägarbetsområdet Kuröds mot ett fjällvägsmotet i Uddevalla, riksväg 44, där rullar det på bra. Ska nämna länsväg 165 idag och även imorgon så kommer vägen vara avstängd mellan Smedviken och Bullagabygden. Det är ju ett antal sprängningsarbeten som ska utföras där, så vägen är avstängd, så följ omledningsskyltning. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och vi tackar Henrik Gustafsson i vanlig ordning för att du har varit med oss hela eftermiddagen här. Nu lämnar vi över till Peter Olsson som ska ge oss senaste nytt här i vårt område.
2: Med bandyförvärv, konstgräs och kolsyrepistol som några av ledorden. Och så får du väder förstås sist i sändningen, men allra först kan vi berätta att P4 Väst erfar att riksdagsledamoten Matteus Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över en av de tyngsta posterna efter den SD-riksdagsledamot som anklagas för barnpornografibrott och lämnar uppdragen. Partiets riksdagsgrupp väntas rösta om detta imorgon. Vi har sökt Matteus Enholm för en kommentar. Jimmy Åkesson ska också vara den som har sista ordet i den här saken, som vi naturligtvis kommer att återkomma till. Landslagsstjärnorna i bandysystrarna Ida och Moa Friman är mycket nära att gå över till IFK Vänersborg från svenska mästarna Villa Lidköping, rapporterar sajten Bandypuls. IFK vill inte kommentera ännu för P4 Väst. IFK Vänersborg har haft det tungt sedan man kom upp i elitserien och kommit sist 2 år i rad. 3 års fängelse blev domen för en man som i slutet av förra året band fast en annan man med buntband och sköt på honom med en kolsyrepistol. Mannen döms för grov misshandel och olaga frihetsberövande, men också för försök till grov utpressning eftersom han under misshandeln försökte pressa offret på pengar. Om konstgräs blir alternativet för att komma till rätta med planen på Rimnersvallen i Uddevalla skulle det få stora konsekvenser för IK Orient som också använder anläggningen. Det säger friidrottsföreningens ordförande Tommy Dahlbom.
3: Friidrottsförening och en friidrottsverksamhet är ju liksom allting från hoppkast och löpning då. Och kastdelen då, i de långa kasten, spjut, slägga, diskus, är ju viktigt då att ha en gräsplätt där man kan liksom kasta redskap på. Egentligen både i träning men också då i tävlingssammanhang.
4: Så om det hypotetiskt skulle bli konstgräs så skulle ni få svårt att hålla tävlingar på Rimnersvallen?
3: Ja, på vallen kommer vi inte kunna ha fullvärdiga tävlingar, utan då får vi ju tänka helt annorlunda då än vad det är tänkt att det var då i den här multiarena-konceptet då som man byggde då 2023.
2: Reporter var Jemias Sandberg. Festivalen Aqua Blå i Vänersborg, den startar idag och firar dessutom 20-årsjubileum. Stefan Lejon, som är med och arrangerar festivalen, berättar hur det kommer att märkas.
5: Det kommer ju märkas på det sättet att det är mycket, mycket ballonger och mycket färg och mycket härliga färgklickar på våra scener. Vi lyfter fram och hyllar det som har varit och vi älskar ju det lokala. Så de människorna som är lokala favoriter, en del av dem kommer tillbaka och vi har späckat program. Men i huvudsak faktiskt med ur den egna grytan. Vi har några gästakter, men inga såna här superstora som nationella. Utan vi försöker lyfta fram det lokala. Det är liksom våran idé.
2: Vädret bjuder på ganska mycket mulet och regn först ikväll och i natt, och även imorgon dominerar månen. Regnskurarna, de blir mer ihållande under eftermiddagen. 15-18 grader imorgon och sydlig vind.

0: Ja, det är Eagle Eye Cherry som är sist ut härifrån P4 Väst med Rising Sun. Jag, Elin Fredriksson, tackar för mig. Jag har ju kört idag tillsammans med både Sara Hellman och Jimmy Jovenius, och Jeremias Sandberg var vår reporter. Maria Ensel var musikredaktör och valde musiken. Nu ska vi lämna över till kvällspasset förstås. Och så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. I kväll är det inte vilken kväll som helst. För i kväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30, ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja, där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram i tid? Det är Göteborg, det är rusningstrafik, det vet jag. Ja, ni fattar, det kan ju gå precis hur som helst. Vi vill såklart hemskt gärna ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan och doppa dig med de andra. Om inte så är jag nyfiken på var du ska doppa dig, hur du ska doppa dig. Är du kanske redan på väg? Står du i badrock? Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden? Kanske bara doppa stortån? Jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig? Är du med och badar ikväll? Då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18:30. Men uppladdningen, att den börjar redan nu. Ask yourself this.

0: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter. Bring your love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet. 18.30, då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om än, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma, lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
1: Nej men hallå Sarit.
0: Hej. Alltså badbil. Berätta, ja. hur har eftermiddagen varit så? Vad händer?
1: Nej men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är, inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckliga lyssnare som är med i badbilen, vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
0: Men gud, va?
1: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt dagdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått som man inte ser vad som är himmel och vad som är sjö. Man vet bara att någonstans där mitt i allt det gråa ska man hoppa i och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
0: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
1: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
2: Perfekt.
1: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola.
2: Ja.
1: Du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
2: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
1: Du är så otroligt trygg om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
2: Hela året om, varje lördag klockan 11.
1: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
2: temperaturen. Sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
1: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
2: Nu har vi lämnat över till sommargästerna.
1: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
2: Absolut, det är ju tradition.
1: Och vad tror du om doppet?
2: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
1: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött, i alla fall enligt Linda.
0: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
1: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
0: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
1: Alltså jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan, jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
0: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll, 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och

0: Kimberly Eternity, du hör den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Bredäng för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, Syröst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: Det är en liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är det med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i.
0: Mm.
1: Från stege. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Mm. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän,
0: ja.
1: Det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå, Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter nu och undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte. Utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
3: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blev lite överraskad om min fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
3: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god...
3: Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
3: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
3: Nu ska vi bada.
2: Hör du, Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så arten nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Bada! Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter, tror jag.
0: Ja. Så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja, men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns en massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockeymugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med Radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsrollat Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och så en hel del friidrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på kvällspasset med kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18:30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hem, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna, helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Ja, kan man ju säga.
0: Ja, vad kul! Ja,
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
0: Ja, precis. Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud vad skönt. Då är Christer här. Han är med där, och Rio-brasse här. Nu börjar det dra ihop sig. Jag förstår. Det kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Vi räknar ju ner. Vi har, 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej Farid!
0: Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jämt söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Tussebäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittade precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo då, sommar. Jag började bada gjorde jag april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen i badstegen. Men sen så, det är skönt. Jag försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall i stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite tidsomtätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, jobbet idag, så är jag här ute och klickar gräs och grejar lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Ja, det blir ju underbart.
1: Så, lite, ja.
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i brorsan i badkruka, så det blir nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något, så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett dopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte sådär liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för... läge hos
1: Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, ah, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällsdoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällsdopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja, allt går ihop i kvällsdoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällsdoppet? Ja, jag får nick där. Aha. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen förut. Gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du så
2: här?
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällsdoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Ja, det verkar så här god
1: stämning. Jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, jo. Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällsdoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja! Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel där.
0: Ja, gud vad härligt. Du, har du varit i redan eller ska du i här nu 18.30?
1: Halv 7 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja.
1: Kanske.
2: Robin inte.
0: Okej, men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var ju insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell också, som försöker gömma sig bakom
3: här. Kjell har gömt sig. Två insjöfiskar bland många, och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit få på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvt dopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner eller?
5: Jag hinner inte. Jo,
0: men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hör ni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att bryggan... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar. Tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, från norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjälpar! Du var fan!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra. Oh,
1: det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jo då, det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska, hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag för er som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde ju inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare i Rio badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsa dem allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej!

0: Trainer, Get In Girl, du har den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Det är ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki, producent Erika Hedman, själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka?
3: Morfar Hamid.

0: skolan där Alicia går.
1: Okay.
0: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
1: Ja.
0: Det ser vi jättepositivt på.
1: Mm.
0: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
1: Ja, det kan stämma.
0: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband som är kopplat till en app. Och som märker när pulsen går ner så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
1: Jaha, som man vaknar till.
0: Exakt, som man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu på din telefon så kan jag få en liten elchock här, tror jag. Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
1: Okej.
0: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
1: Ja. Vad hände?
2: Prankad.
3: Ja, morfar Hamid, du är så prankad. Alicia har kontaktat prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
2: Det var jätteroligt.
1: Inrackare.
2: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
1: Vänta bara.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.

0: Sagoskogen. Hej, hallå alla fågelspanare. Det här är Radioapan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1 300 014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja just det, Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig. Nu undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej hallå, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabiak-tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland.

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra är det.
0: Fast när jag tänker efter så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är väl lika som eller nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Dessa till exempel som är lodjur och elefanten Allan som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå.

hundar. Alla har vi hjärnor och tungor, njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå, hur vi än ser ut.

0: Det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
1: Vad är det?
0: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
1: Nej, det är det väl inte, kanske.
0: Men vad ska jag göra då?
1: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
0: Ja, vilken apig idé.
1: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
0: Bara jag inte blir blöt.
1: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
0: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
0: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politiken sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svisk, kolla på film, njuter. Här hänger jag också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
8: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga.
8: Nej.
6: Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Det ska finnas andra rum också.
8: Okej. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här?
10: Ja. Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite, så ja.
8: Vi får gå ut och kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så hör ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett Sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25-man på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland. Det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet! Men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare, det är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där. Och det är inte mer än 3 centimeter från hennes personliga rekord och 5 centimeter kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: overseas. Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
1: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
2: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
1: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
0: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
3: Han kan prata mer än så.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9.

0: extra praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus.
1: Kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter?
0: Ja, precis. The Weeknd. Blev du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen?
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Kuppen idag på här sidan. Ser jag, möter Forsa BK. Jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag. Mm. Men det gör de ju förgäves, höll jag på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter. De har ju gått till VM i alla fall. Så det är något att hålla koll på när matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang. Vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland. Men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå. Även fast henne Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. So he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det är alltid positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så det är superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått i matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång. Reporter här var också Isabel Kretin.

0: fortsätter att göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin, eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att det, man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster. Några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Vidal Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon... Visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul, och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här på Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.00.

0: Vi fortsätter. Sara Larsson var det här med Room My Life.
1: Det närmar sig. Fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen, självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu, och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klara sig utan en av de bästa spelarna är smärtsamt för alla lag, och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut, om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden, så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktig.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är inte ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

Varning då gällande E45 Lilla Edet riktning mot Trollhättan. Ett barn som cyklar ute på motorvägen där. Se upp där, alltså E45 man höjd med Lilla Edet, och då är det i norrgående riktning mot Trollhättan. Polis ska vara på väg ut till platsen.

0: Ventura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket fick känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske var lite för snabbt för min kropp. Och ja, det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så kommer man tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och ja, de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting åt av det. Och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vara inne i gymmet, utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting åt av det och det är någonting man får ta med sig. Och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
2: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt. Jag lider med Emil. Vilken människa. Och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft. Så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen. Och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas. Och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo. Absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att, det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
0: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta dansk motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att att vi spelade en bra match spelmässigt men att vi inte lyckades ta de 3 poängen. Så att det är klart att ett derby alltid är extra kul att spela och vi vet att de här matcherna betyder mycket så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål och det behövs göra mål för att vinna matcher och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket utan det är små detaljer som kommer avgöra och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätta varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag sagt innan att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära men också har den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att, kanske får säga 4 då. Ni vet att vi pratar mycket om det i slutet av säsongen också. Om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats. Men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också. Och vinna fler titlar. Och, det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla. Om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan. Och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålerenga att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här

0: Kvällen så spelar Sveriges U23-landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken, en bit in i den samma, så leder Sverige 2-0.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Nej, det är inte Ronaldo.
3: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
4: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
3: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
4: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satten.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mesta varit fotboll hittills i Sportextra så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de sex avgörande stegen. Framåt ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja, du.
4: Nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten och som hoppas är hyfsat förankrat, i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon är upp...
4: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12.59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu då Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem. Här
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt, det är över 17.50, det är 17.60, det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där, och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo, och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget. verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en ny

0: Chanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg det magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens gäringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban. Upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelse här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
2: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belaruser ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% i ökning av medaljer plötsligt.
2: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Karina Klyft, men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar, och det var mycket tack vare också att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk friidrott än vad den var just då, det får jag säga.
2: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå dem som är där, men du kan aldrig slå dem som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
4: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
5: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
6: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
4: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
7: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA på grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Det överraskar dig.
7: Nej, men Sabalenka, världsettan. Egypte. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubriken.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
8: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
9: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att vara omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
8: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
9: Det är ju speciellt för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är ju inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
8: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
9: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde den italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner, det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
8: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
9: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och å ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkt det, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar. Det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra. Som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten. Hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering, där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande. Och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
8: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
9: Tusen tack.
0: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sport Extra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Helvig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Almgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Nej, om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Man säger för äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år, jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch den gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt och jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comeback-året. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från liksom, framförallt var det Britta då, som var uppe på Reaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland.
4: Andreas Almgren tar en OL-medalj! Han ligger på tredje platsen! Andreas Almgren tar en OL-medalj för Sverige!
3: Min största framgång hittills får jag ändå säga är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper, och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt och så här. Så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får utav det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen så att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sen jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Tror att jag ska kunna springa ganska fort.
0: Det var höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholms stadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott, för trestegshopparen Maja Åskag visade att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland, där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumsk, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget till basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talat om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Mm. Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå. Att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre. Och om man kan, om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till. Alltså då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Och sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning? Liksom hur effektivt kan det bli, och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i Samspråk här med basketreporter Manuel Naschet. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit två OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande fyra åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat, så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är ju otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravkalas, för det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska. Det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera. Det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här fyra personerna. Och man får liksom, ja, men jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung, och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara McManus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sänd!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strunt!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han framåt bollen och skjuter där, och
8: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
14: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM nu.
14: Nej, det är inte. Sånt. Så vi pratar handboll istället?
0: Ja, men det tycker jag.
14: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gustaf på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver. Nu ska Andersson då istället coacha det norska landslaget.
0: Och strax ska det handla om golf i Sportextra. Vi har pratat med Maja Stark nämligen inför US Open som börjar imorgon.

0: Major-seger i US Open för ett år sedan. And Maja Stark is the latest from Sweden
1: to take a US Women's Open title. Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna så jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu, liksom har hittat tillbaka till motivationen.
2: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
1: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
0: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
1: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det, att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
0: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
1: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
0: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
1: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
2: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
1: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
3: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open inför årets upp.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var den där atmosfären. Och man känner att liksom man kommer hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja, får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banan. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig, det liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid, det visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater, det är 4 datorskärmar och sen har Pontus 2 mobiler, jag har 3. Och jag tror att alla de här...
5: Ja, precis.
4: Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, ja. För att kunna få
6: få lite hjälp och guidning i saker.
4: Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med. Vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna, och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sport Extra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg som har kommit sist i bandyns elitserie på Doms. Sedan 2024, en riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej. Och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion denna onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in fem nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och två år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området, några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

matcha. Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången gilt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen. Som heter Bam!

0: tack.
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

fisk, mand. Er det nogen jævel her fra Karlskrona? Det snakker vi. Far og trevligt. Mina damer og herrer, vi skal spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från det förflutna och framtiden. Tusen tack, Freedom.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokall och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: En lund och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut ditt användande beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Lian Drimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås. Och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit: många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdag kväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så det är ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvärt, men det lät som att du sa att på ledig tid och ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag har, eller jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Ja, jag hamnar väl, jag börjar titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Så det finns ju fler streamingstjänster. Men jag förstår vad du menar.
1: Ja, ja.
0: Men just
1: ja.
0: Koreanska alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: För min del så är det det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det

0: vad kan man säga, dialekten typ.
1: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
0: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för, men nej, det är för svårt.
1: Men alltså jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att, du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
0: Ja,
1: och då menar du att du hittar ett, liksom ett lugn när du ser på koreanska serier?
0: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag menar, det finns ju många olika grenar.
1: Ja, men exakt.
0: I psykisk ohälsa.
1: Ja, hur skulle du beskriva din?
0: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Så det här
0: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap alltihop.
1: Ja.
0: Liksom. Det är rubbet.
1: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
0: Jo, ja.
1: Det är ju otroligt häftigt.
0: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
1: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara
0: ja, det här. Ja, jo, men det är för mycket skärmtid.
1: Ja.
0: Egentligen. Mm. Men som sagt, ja, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
1: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
0: Det förekommer definitivt.
1: Hur kan
0: jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
1: Ja.
0: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de sakta farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
1: Vad tycker du om det?
0: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
1: Mm.
0: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju, ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
1: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
0: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
1: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sände från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju, det är inget bra.
0: Nej. Det är, och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
1: Ja.
0: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så.
1: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
0: Nej, absolut. För min del så var det en stor hjälp på vägen.
1: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
0: Tack själv.
1: Och ha en underbar fortsatt vecka.
0: Det ska jag försöka ha.
1: Hej då.
0: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig Gerald Stenlund, och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån där varning när man suttit för länge med mobilen till exempel, så kommer det upp så här blink, men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar du oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm, men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator, men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallylasse Nilsson, han skriver så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man att det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingela Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjutgöring på grund av tinnitus. Pågår du inuti runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här är Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
5: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begåtts egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NECMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år och vi har varit tillsammans i 9 år tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela, annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar om småbarnslivet också, har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret i natt får Götaland och västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige-Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Mikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know It All, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför så undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll lade den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att,
0: ja,
1: nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet.
0: Ja.
1: Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här alltså, som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom, om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller något sådant. Och inga märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig. Ja. Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har SMS, MMS och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men det har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp alltså, vad man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting som är mellanavancerad? Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80- och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig, så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har det ju så här, på grund av att de här viktigt meddelandet till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelandena, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är väl något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomen alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ja. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och, ja. Och det, ibland är det faktiskt så att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller i LCD-displayen än alltså var de går. Så att, ja, egentligen ska det sättas någonting på stolparna. Så att, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund, och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta, vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna, det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Clear Up tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar då använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver, och gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker så här sparkcykel. Så här. Känner du igen det här, eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda vår telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja. Jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timme om dagen till runt 2,5 till 3 timmar. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är ganska...
1: Ja, 30 mål. Minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just 0 minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det här? För nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med mobil, det finns viktigare saker i hela världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på. Så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om, det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker ju en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kom ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av... Alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma. Och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag. Liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkligen är någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkligen är någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller man ska säga.
0: Det där är skithäftigt. Ja,
1: ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju hållit på med i 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet, alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, har en tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att jag har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer det någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg, Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Harald Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen. Och vad finns det för regler? Vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon? Och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landade i Kristianstad bara för det.
0: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Det är ju
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så att det är därför det är så mycket världsfärd. Men hör du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd, sen man har växt upp och sånt, att man... Man inte ska... Alltså vi hade inte så mycket teknologiska pilar och sånt innan jag var liden där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger. Men jag tycker att när man är ute och träffar folk och sånt idag så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio och Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag.
0: Ja, ja.
1: Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös.
0: Ja.
1: Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt, och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app.
0: Ja.
1: Alltså det heter gallfeber på mig, gör det faktiskt.
0: Men törs du säga till då?
1: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite småsart för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk.
0: Men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa sådana här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det ligger något i det. Visst gör det.
0: Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk. Så där. Även om man kanske inte gör det jämt.

0: Man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså, man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och titta och scrolla och hela den här biten. Va?
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
0: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himska svår grej i en mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövt. Jag tror nästan det.
1: Ja,
0: men det är som lite grann blivit att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler.
1: Ja.
0: Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
0: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i öra. Men jag bor lite grann på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb inne i staden så man ska få en.
1: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man ju göra.
0: Ja, det jag har som minsta regel. Det är att ska jag inte staden och göra ett jobb, så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort.
1: Ja.
0: Det kan jag sträcka mig till.
1: Ja.
0: Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona, fem krona och vidare.
1: Ja.
0: Det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
0: Ja, eller alla helst kontant givetvis, men jag kan tacka mig till kort.
1: Det kom nog aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
0: Ja, tack själv. Tack.
1: Ja, ha det gott, hej.
0: Detsamma, tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen, det är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
1: Allt väl?
2: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det gör det. Jag blev så oroad och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men för höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
2: Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
2: Men utan telefonen, där hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan göra med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
2: Så att, det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha sådär jävla mycket skärmtid.
1: Nej,
2: men det händer ju då liksom. Men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som in innan bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig med min telefon avstängd.

0: Tror jag hade förlorat mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande, för att det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så här, när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
0: du,
1: alltid fram.
0: Stör ej? Mm. Du, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
0: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj, ja,
0: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag har jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullös den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
0: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Ja. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinka undan och handleda. Mm. Skit fullständigt telefonen, man kan vibra eller ringa eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
0: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag ta 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när folk kan säga, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt.
0: Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
0: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit på telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
0: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor och klipper bort och skit hit och dit.
1: Nej.
0: Utan min, folk brukar säga det att kan du bygga in en, ja men en sån här snäcka, du vet jag att.
1: Ja.
0: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller kvinna,
0: för jag
1: har pratat
0: väldigt mycket. Ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man inte liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
0: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig Sandra måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
0: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har aldrig sett så mycket varningstecken, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte ser upp med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
1: Mm.
0: Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att det Nu ska jag inte låta.
1: Nej, vi ska inte dra alla vägar. Men jag vill bara veta så man får en liten.
0: Det är
1: liten,
0: väldigt många som sitter med, de har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
1: Ja.
0: För jag är även utbildad på tunga fordon.
1: Mm.
0: Så jag har haft väldigt mycket, alltså pratat mycket med poli, alltså tunga gruppen de här. Och de säger liksom, ja vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att man har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
0: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hör du.
0: Detsamma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är det, tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Men jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen och så sitter jag och så, skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen?
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Men jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt fila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, jo, men så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det som att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar. Och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kan komma ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
2: Tjena, tjena.
1: Allt väl?
2: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
1: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
2: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
1: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
2: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtid som har varit utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
1: Oj. Ja, det är
2: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
1: Ja, för då får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
2: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
1: Ja, men
2: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
1: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
2: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
1: åker förbi. Ja, just det. Du nej, men det är, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att nej, men alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
2: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen, i mitt fall, då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
1: Nej.
2: Och då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt, och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen. När man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
1: Hur länge har du gjort den här förändringen?
2: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
1: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
2: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här? Och så vidare. Vad är min tanke? Mm. Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
1: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
2: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Ungkarlsmiddagen.
1: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
2: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köttbullar.
1: Ja. Aha. Men du ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
2: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans här i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre.
1: Nej.
2: Gå ut på lite fina promenixer, ta det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
1: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
2: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
1: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
2: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
1: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
2: Ja.
1: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
2: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
1: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
2: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
1: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det myser att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
2: ja,
1: underbart.
2: Spontant känns det som det.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
1: Detsamma. Hej, hej.
2: Hej.
1: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: tycker nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att jag har förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid.
2: Ah.
0: Helt klart, det är jättehäftigt. Men... Det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och jag är inte uppvuxen med den typen av... möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är allt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja, jag tänker på när man var... Jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte gud, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu och tänker att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. 48 har ju varit, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det på bekostnad till att man också måste vara närvarande, då får man hitta absolut. På annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och surra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om min mamma inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, gud nej, vi har inte telefonerna samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. bara... ja. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Vagnen och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 är numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sån här, vad heter det, autogiro. Så ja. Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Och då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Och med vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade hotell. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resebyrå, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Nej, och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tv ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej,
0: det.
6: Den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så jag menar, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort. Och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig dem.
0: Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej.
6: Hej.
0: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara... Jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt den här gången jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha, hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen. Så jag åkte ut med den, jag hade köpt den. Så det här skiten, så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel? Ja, vill du visa lämna in en? Och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får du ju likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten och så köper du en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefon har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar. Jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var mellan 8:30 och 9:30 en morgon och sa så här till den.

0: killen att gubben ska bli digital, förstår du, sig, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 4:30 ikväll, sa jag. Vi är färdiga då, sa jag, för det kommer nog att ta tid här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, sa jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
1: Nej, men hur gick det då?
0: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger också att jag kommer att betala räkningar. Men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte med till mina egna.
1: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt, lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
0: Ja.
1: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
0: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten, och vet jag ju inte om det tog veckotal innan det där kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
1: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro, och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
0: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste jag ju lika väl betala på något sätt.
1: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde, när förvandlades du, Olle, till mer digital, hur länge sedan är det?
0: Det är ju för ett år sedan som jag ringde till banken, och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank då, nu har du en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där, och sen kommer den, får den hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa, jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa, vad han hette, den där killen. Ja, men vi sitter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
1: Ja.
0: Och nu är gubben digital så långt.
1: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
0: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde resan, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
1: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
0: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut. Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan jag ju göra då. Mm.
1: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar, för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
0: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
1: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
2: Ja, godnatt.
0: Hej med dig, hej då.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju annars igen lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan väl också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofia från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Celine Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Pleijel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter du och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss båda.
1: Men jag
0: båda
1: kan säga att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vaken@sverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. Det var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... skickar de ner skynket. Och då börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på postern. Liksom. Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja. Kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen, nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Ja. Jag är glad om jag är fina.
1: Länge sedan vi lirade.
0: Länge sedan vi lirade.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholms dialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag
0: hoppas det. Inte så hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket
1: tror att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har... kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var en eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas. Som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdagen, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker.
1: Ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag försöker, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att ja, de är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder med önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 20:15-21:30 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker, den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll.
0: Ja,
1: mot
0: det är ikväll.
1: Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där. Men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men någon liksom precis har fått in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara...
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknarna tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen eller på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, ja, det är det.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man ingenstans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan väl lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Men man bestämt den här gränsen.
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har ju börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och... Så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man bara, du vet, går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa, vi trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla de som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att ja, man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollsförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Mm, man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där, kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt.
0: Ser också
1: en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Ja, du kan gå före, du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli? Ja,
1: verkligen. Spring bara, ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vaken@sverigesradio.se. Jag har inte gett upp på det än.
1: Nej, det har vi inte. Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: De har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Varför lät de som en AI när de pratar?
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde, det är sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som är mört från en insjö i USA.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag ju förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Och där hade vi den, Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver: halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, och fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte... mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som det bara låg typ vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten.
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting. För det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som heter Freedom Ship. Och det fungerar då som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet. Och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit. Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det där perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med det där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej, okay.
0: Det är liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt något sådär
0: riktigt
1: stort.
0: Som att du bara är på en galleria typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivts så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Gouche, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen.
1: Mm.
0: Det här projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet eller någonting.
1: Ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Du går på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Charlie Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i övre tonåren och början av 20-årsåldern som ja. Jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Peter Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så det var ju en stadsfestival. Så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela staden, eller området då, på folk. Och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, skulle man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt. Då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom någon funktionär och då så sa han, ja, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, ja, men gå in till den lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, ja, hoppa in här då.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Men
0: satt vi
1: i något
0: hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Ja, det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga köer och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. För hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet. Eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalkampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her. Innan det är också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06 06 04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med Fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och sådana grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonierna när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Jag kommer till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privata ekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Just, det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att, han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Hörrni, vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. De pratade om hur vid den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara liksom att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För men Johanna, sen, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej, okej.
1: Nej, men så inte de då.
3: Nej, men sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
1: skönt.
3: Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad är det? Alltså, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns, det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana, det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Så du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratade lite om. Att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de behöver tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Alltså, oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignalering. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock och i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
3: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
3: Alltså, jag, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
3: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes. Bästa vi har. Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motörhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters.